Det var den svenske brødregruppa det Samuelsson som innledde dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre programmet hvor vi altså dukka ned I skatteskrine av kristen sang og musikk fra Norge, Sverige og Danmark I all hovedsak av og TV på Færøyene nå men I dag skal vi være I Sverige hele timen og det aller meste av tida skal vi bruke nettopp på disse fire brødrene som sang sangen Ge ditt liv, nemlig Samuelsson Vi skal fortelle litt om dem, og vi skal høre en 5-6 av sangene deres, og så den tida så over, for den skal andre svenske sangere få lov å beslaglegge, om vi skal si det på den måten. Vi skal straks altså vende tilbake til disse Karan Samuelssons, men før det så skal... Evelina, Lilian og Johanna Gard de har sungen Theofil Engström sin sang Det sto en blomma der hemme vid og det har de gjort på en utrolig fin måte Theofil Engström var jo en av de virkelig store nestorene I svensk kristenmusikk han reiste som evangelist og forkynner og sanger og musiker I den svenske pinsebevegelsen I ja, 50, 60, 70 år og han døde for en 10-12 år siden og var en gammel mann når han gikk hjem til Herren og skrev masse fine sanger en av dem også det sto en blomma han sto en dag og så så han, sa han, på en blomster om det var I løvetannen hva det var så vaks rett under takrenna på huset der han bodde I nok så karrige kår men denne blomsten forkynte plutselig til han at det finnes en gud. Theofil Engström han skrev altså denne sangen, og jeg tror han virkelig hadde likt disse tre jentene, Evelina, Lilian og Johanna Gard, si innspilling av sangen hans. Og så skal vi vende tilbake til Samuelsson, så de skal om en liten stund synge en sang av nemlig Theofil Engström.

Kjell Rolf Samuelsson altså ga ut en plate I 1966, og så noen år etterpå så kom lillebrødrene Olle og Jard med, og så dannet de denne kvartetten da, brødrekvartetten, og de var veldig populære både I de nordiske landene, I USA og I Europa, og besøkte ofte Norge, og hadde sin storhetstid som sagt på 70-tallet. De hadde noen musikk som kan sies å være en, skal vi kalle det, en salig blanding da, eller en god blanding av countrymusikk, rockemusikk, dansebandmusikk og visetradisjon eller balladetradisjon. Og når du hører dem synge nå, så var det jo sånn de sang og sånn som det var. De rakk å gi ut 30 plater. Det nok så mange det. Mange på svensk, men også en del på engelsk, og de rakk å selge 1,5 millioner kopier av disse platene sine, og veldig mange av disse platene var spilt inn I Nashville da. Det var jo countrymusikk som kanskje lå der hjertet aller nærmest, og mange av dem som var med og produserte platene til Brødrene Samuelsen I Nashville, de hadde bakgrunn som musikere for folk som Johnny Cash, Dolly Parton og Elvis Presley, så det var creme de la creme, som det heter, av amerikanske musikere og teknikere og lydfolk som var med og produserte mange av platene til Samuelsons. Nå skal de få synge sangen «Født på nytt».

Samuelsens brødrene fra Sverige, de var ute på en god del turnéer, ikke minst I Skandinavia, og de sang altså av og til sammen med folk som Pat Boone og Dolly Parton. De, ja, de omgikks toppen, for å si det sånn, og de opptrådde mange ganger på det som heter Grand Ole Opry in Nashville, som jo countrymusikkens høyborg over alle høyborger, om vi skal si det sånn. Blant alt annet de gjorde, så drev de en campingplass, en plass I Sverige som heter Löttorp. Det kan hende noen av dere har vært der, der, ja, må si det var en bibelcamp. De drev campingplass, og så sang de om sommeren og fikk andre kristne artister til å komme og synge der, og veldig mange fra Norge reiste dit på ferie på 70- og 80-tallet. Og når de ga ut sine plater og sine notehefter den gangen på 70-tallet, så var de nok så kreative. På det ene noteheftet så var det bilder av svenske kongen Karl den 16. Gustav. På et annet plateomklag så var det bilder av gjengen sammen med Dolly Parton. Og på et tredje så var det bilder av gjengen sammen med Pat Boone. Så det klart at de utnyttet jo disse kjennskapene sine til å synge så mange sanger som mulig da. Rolf, han var den eldste av dem. Han var født I 1939, og de kom jo fra Värmland, disse karene her. De var født og vokst opp der. Og Rolf, han ble 41 år gammel, og så måtte han gi seg I kampen mot kreften. Det var han som liksom var den som var den eldste, og som var på en måte kjernen I dette samarbeidet. Når han døde, så ble jeg Samuelsson, ikke sånn som det hadde vært før da, det må det være lov å si. Han ble altså ingen gammel mann, men han var den som da dro det hele I gang. Vi skal høre en sang til fra Samuelsens Morgongryning heter den, og så skal vi si litt om de andre brødrene sånn I tur og orden, sånn at vi har presentert alle, men Rolf var altså storebror, og han var faktisk teolog og filosof, eller studerte både teologi og filosof, og han var en aktiv predikant og evangelist I Sverige, Rolf, den korte tiden han fikk lov å leve.

Ja, vi presenterer altså i dagens Anna min sang og min glede da, de fire brødrene Samuelsons. Vi har sagt litt om storebror Rolf, og Kjell Samuelsons, han var en av to av dem da, som fortsetter med sang og musikk på heltid etter at storebror Rolf døde og kvartetten ble oppløst. Han født i 1942 og fremdeles en oppegående mann, og det var han da sammen med storebroren som begynte det hele inn i på 1960-tallet, men Kjell Samuelsson, han har hatt en solokarriere etter at brødregruppen sluttet, og har reist mye rundt og sunget, og han bosatt på Öland, for den som godt kjent i Sverige. Han har jo fått en del utmerkelser både her og der, blant annet så han i Sverige kåret til årets balladsångare, og det jo ikke noe dårlig ting å bli kåret som. Nå skal han få lov å synge til oss helt alene uten sine brødre, en sang som de fleste har et forhold til, nemlig sangen «O store Gud».

Bror nummer tre, han døpt Olle, og han altså født, skal vi få hva som står her da, han født I 1950, Olle, og han har ikke drevet, I alle fall ikke profesjonelt med sang og musikk, jeg vil jo tro han sunget I senere tid også, men der jeg fant mest informasjon om Olle Samuelsson, det var faktisk når jeg googlet han, som vi jo gjør I vår moderne team, så var det et firma som heter Smart Built Environment, som driver med, ja, han sivilingeniør, og han professor I byggeproduksjon og byggekonstruksjon, og har undervist blant annet på Luleå Tekniske Universitet, og har en doktorgrad, I tillegg til sitt professoriat, den gode Olle Samuelsson, og han har suttet I styret for Sødentors Høgskola I over 30 år, og han har vært I ledelsen for det kongelige ingeniørvitenskapets avdeling, og så videre, og så videre. Han har altså jobbet med bygging og byggekonstruksjoner, både på egen hånd, men mest av alt så har han altså studert eller undervist andre I dette. En mann som tydeligvis har en stor og omfattende utdannelse, den godeste Olle Samuelssons, men som ikke har hatt en solokarriere, sånn som broren Kjell, og også sånn som lillebroren Jard, og det Jard Samuelsson som skal synge til oss nå. Han den yngste av disse fire karene, han født I, ja faktisk født 8. mars på kvinnedagen I 1952, og etter at Samuelsson da ble oppløst når storebror Rolf døde på 80-tallet, så begynte han med å synge sammen med kona si, Karina, og de var med, det var Kjelle, I alle innspillingene av Minns du sangen på slutten av 90-tallet. Det Jard Samuelsson var det mest kjent for I tillegg til sin flotte sangstemme.

som jo da var frontfigur I kristenrockbandet Jerusalem, men som har sunget så utrolig mange fine salmer I senere tid eller gjennom livet sitt, og nå skal han få tolke navnet Jesus, og så kan du nå tenke over det, om du deler mitt standpunkt at dette den vakreste innspillingen av navnet Jesus som jeg har hørt frem til dags dato, så det lov å være uenig I det, men nå skal du I hvert fall få høre denne nydelige norske sangen på svensk.

Vi rekker to sanger til vi, og den ene av dem Samuelsson, som da har stått I fokus for det meste av programmet I dag, som skal få lov å avslutte, men før det så skal vi til Arvika I Sverige. Der bor det et ektepar som veldig mange av våre lyttere har møtt og blitt kjent med, nemlig Sara og David Åström. De svært mye på farten I Norge, og de skal få synge en gammel musikklagssang som I hvert fall lærte av å sitte på Bedhuset hjemme og høre på musikklaget når de sang denne sangen. Om jeg eide alt, men ikke Jesus. Det en sang som minner oss om det som det aller, aller vesentligste I livet. Det blir jo sagt at I Norge så har vi alt, og det jo alt som vi har. Og det kan det nok være mye I. De fleste I Norge, ikke alle, men veldig mange, har rikelig av det meste, og så det fort gjort at han da tenker at nå har jeg alt som jeg trenger. Men det kommer en dag, det gjør det for alle, da vi må legge ifra oss alt som vi har her I denne verden, enten vi vil eller ikke. Haldis Reigstad, hun skriver I et dikt at jeg skal legge alt ifra meg når jeg reiser herifra, for det livets gang for oss alle. Og denne sangen den minner oss om at når den dagen kommer, så det godt å ha noe som strekker seg inn I evigheten bakom død og grav. Og jeg sa I stad at jeg synes at Ulf Kristianssons versjon av navnet Jesus den beste som innspilt. Det som sagt lov å være uenig I det. Og jeg vil jo også si at Sara og Davids tolkning av om jeg egde alt, men ikke Jesus på svensk, den, ja, jeg tror den skal komme veldig høyt opp hvis vi skal kåre, nå skal vi ikke drive med det, men hvis vi skal kåre hva så den beste innspillingen og tolkningen av disse gamle sangene. I Sverige så kalles dette her for läsarsanger. Det jo et uttrykk som vi ikke har I Norge. Vi kaller det ofte for musikklagssanger eller väckelsesanger. Men I Sverige så kalles denne typen musik som vi har hørt I hele dette programmet, kalles for läsarsanger.

0: nyhetene.
1: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Er dagen sur og mørket tett, hjelper det godt å stille inn sinnet på den frekvensen som heter takknemlighet. Det ikke vanskelig å surre rundt alt som finnes av gruff, men det gir lys og glede å samle seg om alt vi har å takke for. Sørlandsforfatteren Gabriel Scott innledet et av diktene sine med ordene «Takk skje deg, milde, kjære Gud». I diktet takker han Gud for «din store kjærlighet som vokser mens den brenner». Var det ikke fint sagt? Guds kjærlighet vokser mens den brenner. Denne kjærligheten har vist seg i omsorg for de aller minste i skaperverket. Hør hvor fint Gabriel Scott har formet det. Du kom hver liten sjel i hu, og kunne ingen glemme. Der fantes ei så usselt kryp, du hørte deres stemme. Hvert barn, hver spurv, hver fattig orm, hver munn som gikk og lette. Du tok deg av og tenkte på, og gav til livsens mette.

Hei, jeg heter Arnfinn Halderaker. Jeg kommer fra Bømlo i Sunnhordland. I flere år så fikk jeg lov til å være ansatt i Romsdal Indremisjon som barne- og ungdomsarbeider. Senere så har jeg hatt tjeneste i en del år i den indre sjømannsmisjonen og parter både på Mørekysten og opp og ned langs norskekysten med Elieser og på fiskerheimer og på møteaksjoner. Når jeg ble utfordret til å si noe om en sang som har betydd mye for meg, så knytter jeg disse tankene om sang til, til reiser jeg har hatt på Mørekysten. Og da kom det en sang som jeg var med og sang på Bjørnsund, på gudstjeneste på sommeren der. Det var prosten i Molde som hadde slekt ute på Bjørnsund og holdt gudstjeneste, og han hadde alltid med sangen «Jæren seiler på livets hav». Jeg har jo også knyttet den sangen litt til livet mitt, for det å være menneske, det er jo å seile både i fint vær og i litt mer ruskete vær. Og noen ganger så slingrer det sånn at du føler at du knapt klarer å holde deg fast ombord i båten. Og så får du finere vær der at du bare kjenner at livet er helt herlig og alt er flott. Og jeg har fått lov til å oppleve begge deler gjennom de 49 årene som jeg har levd til nå. Og jeg rekner med at resten av seilasen nå kan ha med seg litt av hvert. I den indre sjømannsmisjonen så var jeg jo ofte ute for å gå og møte mennesker i sorg. Det var misjonsvenner som hadde gått bort. Og i en slik begravelse i Nedre Eiker kirke i, utenfor Drammen, så var denne sangen også en naturlig del av, utvalget av sanger i, til begravelsen. Og når vi kom til det verset som sier noe om himmelens porter som blinker, blinker i forskjellige diamanter, så, kom sollyset inn gjennom vinduene i kirka, blyvinduet med fine farger i, og det var virkelig sånn at disse sola den funkla og glimta på kista. Og det også sier noe om opplevelser jeg har hatt med denne sangen her. Den gir oss også et himmelhåp om livet her. Og så er vi på vei mot et land som funkler og glimter som av gyldne edelstener og diamanter som vi ikke må ha skjønt her. Så denne sangen den betyr noe for meg. Om livet og om håpet som venter der fremme.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente

fram noen av dem. I dag har vi kommet til en av de bibelske verdiene som mest omtalt I norske samtaler og debatter. Det en omskrivning av budet om å elske sin neste. Og da forstår vi at vi snakker om neste kjærlighet. Og det en del av det vi kaller det dobbelte kjærlighetsbud, der vi bes om å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, og vår neste som seg selv. Men spørsmålet om vi har forstått dybden og rekkevidden av budet om å elske sin neste som seg selv. Den som elsker, han oppfyller loven, for kjærligheten lovens oppfyllelse, men ikke dens opphevelse. Jesus sier, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Størst av alt kjærligheten, kan vi ofte høre. Det imidlertid en liten omskrivning av Bibelens ord. For I kjærlighetens høysang skriver Paulus, størst av dem kjærligheten, nemlig av tro, håp og kjærlighet. Den kjærlighet som fra Gud god, men det finnes kjærlighet som ikke fra Gud, og som dermed ikke god. Kjærlighet til mennesker eller ting som får oss til å bryte Guds bud, ikke en kjærlighet som har Guds behag. Det gjelder blant annet kjærlighet til penger. Paulus skriver at den roten til alt ondt. Ordet kjærlighet og neste kjærlighet et positivt lade ord som lett å ta fram I festtaler. Men jeg tror ofte vi snevrer inn betydningen av det I forhold til det Bibelen legger I det. Det lett å begrense til følelser, og gjerne erotiske følelser. På mer enn følelser, handler bibelsk kjærlighet og nestekjærlighet om konkret handling, slik Johannes skriver, «Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling.» Av og til kan man høre at man må få elske den man vil, men kristen kjærlighet og nestekjærlighet handler ikke om å elske den man vil, men ofte om å elske den man ikke vil. Da Jesus fikk spørsmål fra en lovkyndig om hvem hans neste var, svarte Jesus med å fortelle om den barmhjertige samaritan. Der omtaler Jesus en samaritan som bruker av sin egen tid og egne midler til å sørge for en jøde som var skamslått og ranet og lå hjelpeløs ved veien. Jødene så ned på og foraktet samaritanerne, og det var slett ikke naturlig for denne samaritanen å hjelpe en jøde. Neste kjærlighet handler om fiendekjærlighet. Det dreier seg om å gjøre det motsatte av det vi ofte ønsker å gjøre. Jeg kan ikke slå meg til ro med kjærligheten som et honnørord. Jeg trenger å jage etter kjærligheten, slik Paulus sier I 1. Korinterbrev 14:1. Den kjærligheten tålmodig, tåler urett begått mot den selv, gjengjelder ondt med godt, elsker sine fiender, taler vel om dem som forbanner en selv, deler av sitt eget med de fattige, og strekker ut en hjelpende hånd til dem som lider. Gud selv viser oss hva den ultimate kjærlighet I praksis. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå I døden, eller kanskje vil noen gjøre det for en som god, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Slik sier Paulus I Romerne 5, 7 og 8. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlos. Da du velkommen til et nytt program I vår serie I fokus her på Radio Sunnmøre. Og I dag så skal vi ha en lang og hyggelig prat med ekteparet Eva og Erland Sundar. Og de reiser rundt som forkynnere I Norge, og det skal du få vite mye mer om. For en tid tilbake, høsten 2022, så var de på Sunnmøre og hadde en møteaksjon på Emblem Bedehus, og I den forbindelse var de I studio hos oss på en direktesendt sending under vår radio. Messe. Og det den samtalen vi nå da har tatt for oss, delt opp og puttet inn sanger innimellom som passer til sammenhengen og som også betyr noe for dem. Så vi håper det kan bli en trivelig time sammen, altså med Eva Erland Sundar. Før vi prater med dem så skal den amerikanske bluegrass-sangerinne Rhonda Vincent, hun skal få synge Daddy was an old time preacher, men pappa var en gammeldags predikant og... Jeg skal ikke påstå at Eva Erland Sundar gammeldagse, men predikanter dem, så denne sangen her passer på mange måter inn I det som vi skal snakke om I dagens I fokus. Så velkommen til å være sammen med oss denne timen.

0: Velkommen I studio, Eva og Erland Sundar. Dere kom I går fra Åsgårdstrand og kjørte den lange veien til Sunnmøre for å ha møteaksjon på Emblem Bedehus. Og Erland, det en lang vei det?
1: Ja, det ble, vi startet vel litt over 10 og var vel fremme her 8 minutter før Eva skulle ut og tale, tror jeg. Så det ble jo en, det var vel 8, nesten halv 8 før vi var fremme her på Emblem da.
0: Åsgårdstrand, hvor det hen?
1: Du, det ligger midt mellom Tønsberg og Horten. Cirka en times kjøring syd for Oslo.
0: Og dere reiser altså rundt I hele Norges land på fulltid som evangelister og forkynnere. Hva tid begynte dere med det?
2: Jeg har reist I, ja, det 23 år nå. Så jeg har holdt på ganske lenge. Erlend har vel ikke reist så mye som forkynner, men du har jo drevet litt og delt ordet, spesielt når du jobbet I evangeliesenteret, men det hovedsakelig jeg som forkynner, og så det flott at vi kan reise sammen opp, fordi da har vi muligheten til å nå flere enn menigheten, fordi vi legger ut på nettside, YouTube, på podcast, for å få Guds ord ut til folket.
0: Ja, for dere har startet ikke bare et nettsted, men dere har startet en, hva vi kaller det, en organisasjon, eller et eller annet, dere kaller det uten tvil. Fortell oss om det.
1: Ja, det startet egentlig under koronaen, når den var som verst, holdt jeg på å si, og det var vanskelig å komme ut med Guds ord. Så var Eva I bønn over navnet, men da fant vi ut at vi skulle sette I gang med noe, for jeg har jo en del bakgrunn med, og jeg holdt på med nettsider, jeg holdt på med medier, jeg har skrevet mye, og da fant vi ut at vi skulle prøve å lage en nettside for å nå ut til mennesker, mens det var umulig å dra ut på møtevirksomhet da rundt omkring I landet. Og sånn startet det hele, og Eva var I bønn, og da dukket navnet uten tvil opp.
2: Ja, det jo litt morsomt, det navnet. Det kan jo være litt sånn uten tvil, altså det kan være sånn at folk kan forbinde litt forskjellige ting med det, kanskje også litt provoserende, med tanke på at det liksom ikke rom for tvil, men det ikke det som ligger I det. Det som ligger I det mer det som kanskje kallet vårt, å få ut troverdigheten til Guds ord. Nøyaktigheten, troverdigheten, etterretteligheten til Guds ord. Og der ligger uten tvil. Men det at vi kan slite med forskjellige ting og sånn, det en annen sak på en måte.
0: Men når dere da har en sånn nettside og en sånn tjeneste, hvordan kommer dere ut og sånn, reiser dere litt tilfeldig, eller fortell oss litt hvordan hverdagen dere I det sundafke hjem?
2: Ja, altså det som når det gjelder reisevirksomheten og besøke menigheter, det utelukkende på invitasjon. Og sånn har jeg reist, og nå sammen med Erlend, så har vi reist slik, tilsammen så jeg reist sånn I 23 år, men jeg har jo også hatt fast jobb i ytre misjonsarbeid og internasjonale kristne ambassade I Jerusalem har vi begge to jobbet for. Erlend har drevet også et bosteds eller et overnattingssted for bostedsløse.
1: I Oslo, hvor jeg jobbet for evangeliesenteret. Jeg startet der I 2002 og holdt på til 2015. Og da var det på en måte å hjelpe de som var kan du si, som hadde det tøffest egentlig, tror jeg, I Oslo, med både narkomaner, spesielt tunge rusmisbrukere de første årene. Etter hvert så var det faktisk også en del innvandrere som var uten bopel I Oslo. Mye somalier blant annet. Og da var jo også det med Guds ord og bønn og sang. Vi startet hver eneste dag med det var jo, vi var jo rundt regnet 10 ansatte med heltid og deltid. Og de som var på jobb, de startet alltid med Guds ord og sånn, så det var veldig, veldig vesentlig for å drive det stedet, for du møter jo ganske mange utfordringer I en sånn type jobb.
0: Ja, det jo, for å følge den tråden litt, det å møte da dem som virkelig sliter I livet.
1: Det det.
0: Det krevende, det.
1: Ja, det krevende, og det krever for vår del så var jo, kan du si, alle de som jobbet der hadde jo et vitnesbyrd om hvem hvor de hadde fått et møte med Jesus. Så det var jo bygget opp på mennesker som trodde på Gud og den troen og at Gud ville være med oss og passe på og ta vare på oss I ulike situasjoner og det vil jeg si heldigvis, jeg vet ikke om jeg hadde vært I en sånn type jobb uten at, at Gud var involvert for å si det sånn, for det som du sier, det tøffe tak.
0: Og Eva, du altså predikant, og vi skal snakke mer med dere, men nå skal vi høre en sang. En gruppe heter Greater Vision fra USA, de skal få synge. Predikant, fortell meg det sånn som det og ikke sånn som jeg ønsker å høre det. Kan jeg stole på at du gjør det? Det veldig fritt overfattet nok, men før vi hører den sangen, så faktisk en veldig tankevekkende sang. Når du, for det du som preker mest av dere, eller forkynner mest av dere, det viktige det for en forkynner, det ikke det å fortelle det som skal fortelles, det ikke det som folk gjerne ønsker du skal fortelle?
2: Jeg vil si at det helt avgjørende og helt vesentlig. Den dagen jeg begynner å liksom å tenke at nå må jeg tale det som folk vil høre, da tror jeg og håper jeg at jeg slutter. For da det jo mye annet man kan drive med. Men når du forkynner, så får du være tro mot Guds ord, først og fremst, men så må du også da være ledet av den hellige ånd, sånn at ikke det blir bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Og det jo viktig.
0: Kan det være vanskelig, eller det vanskelig I vår tid, og av og til, å si ting, det står ting I Bibelen som ikke nødvendigvis veldig populært I Norge anno 2022.
2: Jeg tror det ligger litt både på Erlend og meg, det kallet å tørre å åpne hele Guds ord, og stole på ordet, og ikke minst troen på at kanskje de vanskelige passasjene I Guds ord minst like viktige for å få helheten, og for å få forståelsen, og ikke minst et rett gudsbilde. Så jeg tror det utrolig viktig nå. Faktisk, at vi åpner ordet på ny og tør å ta hele ordet, det det jeg mener med det. Ikke bare velge ut noe.
1: Og så det jo en side av det også, det jo at man, når du gjør det vi driver med, så det jo I tillit til Gud. Så det å være frimodig og si ting som kanskje ikke så mange sier I dag, det gjør man jo fordi man har tro til at Gud kan røre med mennesker ved sin ånd. Og at han skal være med I den tjenesten man holder på med. Så det jo en tillit som ligger I det.

0: Ja, det var den amerikanske gospelgruppen Greater Vision med en sang om det å være predikant, og jeg har besøk av to predikanter, skal vi kalle det det, I studio nå, Eva Erlend Sundar. Og når dere skal til Sundmøre på denne måten, eller andre plasser, Eva, og du skal tale på flere møter sammenheng, hvordan vet du hva du skal snakke om?
1: Det alltid bønn. Jeg vet aldri hva jeg skal snakke om før. Jeg starter med to tomme hender, helt, og så ber jeg. Og det lovte jeg meg selv veldig tidlig, at jeg ikke skulle drive og bla I tidligere gode taler. For jeg har jo ganske, ja, jeg har mange sånne her notatbøker som jeg kan titte inn I, hvis jeg skal finne en god tale. Men jeg gjør ikke det, altså. Jeg ber alltid bare og ber til jeg får trygghet for... det jeg skal tale.
0: Og så vet jeg at du og dere opptatt av at du har fått Bibelens lange linjer. Sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet. Og mange kristne I dag tenker jo at gamle testamentet, det kan vi egentlig bare la ligge der og ikke trenge å bry oss om det. Hvorfor dette så viktig for dere to?
1: Det kjempeviktig, fordi det jo gamle testamentet egentlig som hjelper oss å forstå det nye testamentet. Og det jeg tror veldig mange ikke tenker over, det at når vi leser om eller alle stedene I det nye testamentet hvor det henvises til skriften hvor det for eksempel kan stå at, at det kalles de hellige skrifter eller at hele skriften innblåst av Guds ånd I det hele tatt alle henvisninger hvor det står skriften og det mange så det det gamle testamentet det handler om og jeg tenker når det nye testamentet og apostlene hadde sånn respekt for skriftene hvordan kan vi da tro at vi kan parkere det gamle testamentet. Det veldig dumt, for da også mister du en hel forståelse som alt som har med Jesus knyttet til.
2: Og så det jo veldig mange av brevene også evangeliene hvor hvor ulike personligheter og deres historie fra gamle testamentet dukker opp. Det jo Galaterbrevet, du har Hebreerbrevet, bare for å nevne noen, og du har evangeliene også, hvor navn og historier fra Gamle Testamentet dukker opp, og der det jo noe med å granske litt hva handlet dette om, for da får man jo mer en kontekst på hva du skal snakke om.
1: Det kjempeviktig. Mm.
0: Og så står du, Erlend, alltid når kona di taler og filmer og tar opp, og så legger dere mye av det I alle fall ut på denne nettsiden utentvil.com. Hva respons får dere på det?
2: Nei, vi får veldig mye respons. Det har vært egentlig helt fra starten, så har det vært veldig overveldende. For når vi startet dette her, så ante vi jo ingenting. Og det var jo en tid hvor vi begge to sluttet å jobbe våre midt under... Ja, jeg litt tidligere da, og jeg var midt under koronaen, så det var jo litt skummelt. Så vi visste jo ikke helt, men vi hadde tro for at det budskapet vi hadde, og at Gud skulle være med og ha omsorg for oss. Og vi begynte å legge ut, og fikk masse henvendelser, masse respons fra folk, oppå å si nesten over hele landet, tror jeg. Kanskje med noen små unntak. Så over veldig store deler av landet begynte å skrive meldinger til oss og henvende seg og takke så mye og sånn har det bare fortsatt så det har vært egentlig ganske sånn overveldende vil jeg si Eva
1: ja, og det jeg tror kanskje jeg har eller vi har lagt mest merke til oppi det jo det at det en veldig sånn sult ute hos folk etter Guds ord og etter en at ja, kanskje litt at man ønsker å høre det ikke bare kanskje de samme trygge passasjene, men man ønsker en større forståelse, det det ene det tror jeg gjelder for mange men også at de vanskelige passasjene som jeg sa de, folk glad for å høre det som salt også ikke bare, de vil ikke bare ha det som søtt
2: Nei, og så det også veldig mange som sier at de har fått en veldig lyst til å lese Guds ord
1: Ja
2: Og det klart, det jo nesten ikke noe mer fantastisk enn å høre det, at når du forkynner ordet, så får folk lyst til å gå enda mer inn i skriften og lese Gamle Testament og Nye Testament og se linjer og sånn. Så det har vært veldig morsomt.
1: Veldig.
2: Har du ikke det også?
1: Jo, veldig.
2: Ja.
0: Dere to, dere driver altså en nettside, så det uten tvil, og dere kanskje noen vil si sånne superkristne som reiser rundt I Norge og som forkynner og sånn. Men som tenåringer så var dere ikke helt der.
2: Nei, det kan jeg ikke si. Jeg skal vi si for noe, jeg hadde for så vidt, altså jeg hadde noen besteforeldre som var troende, men jeg hadde ikke en tro, men det rare at jeg ba, kan du si, fader vår og andre sånn, kjære Gud, jeg har det godt og sånn, ba jeg ganske jevnt på kveldene, som en slags sånn trygghet. Men jeg var ingen troende, og jeg hadde lange perioder hvor jeg kunne fornekte Gud.
1: Og samtidig be fader vår.
2: Ja, og samtidig be fader. Ja, fordi at det på en måte så var ikke helt, det var ikke helt sant på en måte alltid heller. Det var på en måte en slags sånn, kanskje en søke noen ganger, kanskje litt sånn opposisjon også. Når jeg ble kristen, så var det heller ikke min søken etter Gud, egentlig. Det var faktisk min søken etter kjærlighet. For du kan si, det er veldig rart. Jeg var jo 27 når det skjedde. Og jeg, det siste året før jeg ble kristen, før jeg ble frelst, må jeg nesten si, så søkte jeg kjærlighet. Og jeg lurte på, drev og filosoferte over begrepet, tenkte mye på det. Og så oppstod det mange ting i livet mitt som gjorde at jeg fikk en veldig mye dårlig samvittighet. Og tenkte at hvis ting nå begynner å, liksom, å poppe fram i lyset, så kommer jeg til å miste jobben min, det kommer til å gå dårlig med meg. Og så trodde jeg hadde fått en alvorlig sykdom, så jeg gikk rundt og det, jeg turte ikke å gå til legen, for jeg var livredd for hva man kunne finne. Men så den 12. januar år 2000, når klokka var 12:15, da var jeg veldig redd. Og så tenkte jeg at nå ringer jeg til mine besteforeldre, og så spør jeg de om, er det noe sted i Bibelen som det står om kjærlighet? Og jeg tror ikke det mulig å få et bedre spørsmål enn det. Og så er det mormoren min som tar telefonen, og så spør hun, er det kjærlighet mellom kvinne og mann, eller er det en høyere kjærlighet? Så sier jeg at det er nok en litt høyere kjærlighet. Så sier hun at da skal du lese 1. Korinterbrev, kapittel 13, som handler om kjærlighet. Og jeg hadde jo ikke, jeg visste vi hadde en bibel i huset, jeg var hjemme hos moren og faren min, og satt i en ørelappstol, og visste vi hadde en bibel, og jeg begynte å lete, og jeg fant den frem, og hadde jo fått etter skriftstedet, jeg ante jo nesten ikke hvordan jeg skulle finne fram, så jeg begynte å bla, og fant jo fram til slutt da. Og så begynner jeg å lese i kapittel 13, og mens jeg leser, så opplever jeg at det begynner rett og slett, jeg tror nesten jeg må si at det begynner å boble, på innsiden. Altså det sprudlet, det begynte å bli liv. Det begynte å skje noe. Og jeg klarte ikke å legge fra meg Bibelen. Jeg bare sugde det til meg. Og mens jeg sitter der, så plutselig så kommer Guds kraft over meg på en sånn måte at jeg bare sitter og griner og ler om hverandre. Og sånn holder det på i et kvarter 20 minutter. Og kraften, den gikk rett og slett gjennom meg flere ganger. Og når dette her på en måte var over da, det var jo på en måte ikke over likevel, men når det liksom, dette liksom var over, så visste jeg at Jesus var Guds sønn. Jeg var ikke i tvil om at Jesus var Guds sønn, og det fra å ikke tro at Jesus var Guds sønn, og til å tro at han var det fullt ut, det tok 15 minutter. Og da var jeg 100% sikker. Jeg var sikker på at Gud hadde skapt verden gjennom sitt ord. Og alt dette skjer altså i løpet av 15 minutter. Og fra det øyeblikket så blir livet mitt totalt forandret. Det skjer så mange ting, og det, jeg vet ikke hvor lang tid vi har, men det er jo en lang historie, for det er jo han Gud kommer inn og hjelper i veldig mange situasjoner. Og så gir han meg kanskje det som var viktigst for meg. Han gir meg en tillit, en tro, som jeg ikke hadde hatt før, som gjorde at jeg hadde tillit til at han ville hjelpe meg på den veien. For jeg hadde en fortid, som på en måte etter hvert, så begynte jo mange av de venner jeg hadde å forsvinne, men så står det at om vi mister det for Guds, for hans ords skyld, eller for Jesus skyld, så skal han gi oss brødre, søstre, og åkre og kone, hustru. Så jeg trodde på det. Og så tok det jo noen år da, for å hoppe litt frem i tid, hvor jeg fikk Eva og jeg møtte hverandre. Et par år etterpå så møtte Eva og jeg hverandre, og så ble vi gift. Så det har vært en sånn utrolig omsorg fra Gud, fra, helt fra første tid. Men det bygger også på en tillit. Han ga en tro samtidig, og så viste han at han var med på sitt ord, og han oppfyller ordet sitt.
0: Vi skal spørre Eva og hvordan din vei til Jesus var, men før det skal vi høre en sang, men hva sa mormora din når du snakket med henne neste gang?
2: Nei, altså de var jo kjempeglade. De hadde jo bedt for meg 27 år. Så det klart at for dem så var jo dette det største som kunne skjedd. Men det rare, det jo at de sa allerede, de var helt sikre på at jeg kom til å bli en kristen. For de hadde lagt merke til det siden jeg var en liten gutt. Og jeg hadde aldri slått meg, men de hadde det som en tro eller en sikkerhet i seg da.
0: Du snakket altså om kjærlighet og leste først Korinterbrevet 15. Nå skal vi høre en sang som Peter Sandvall skrev. Vi tror vi skal langt tilbake på 80-tallet. En nydelig sang, Kjærlek vid som oseaner.

0: Peter Sandvall med flere der, altså kjærlek vid som oceaner, og jeg har altså besøk I studio da av Eva og Erlend Sundar, og enda en gang takk for at dere bruker en hel time av livet dere til å være med oss her på sending på Radio Sunnmøre, og nå har du, Erlend, fortalt om ditt møte med Jesus som 27-åring, og Eva, hvordan har din vei trosreise vært?
1: Ja, det litt sånn at man vet ikke helt hvor man skal stige inn, fordi det jo så veldig lang historie, for Gud jo på en måte med hele veien, og det så interessant å tenke bakover og se langt tilbake også. Men jeg hadde jo sånn at jeg trodde på Jesus som barn, for jeg hadde noen fantastiske kristne lærere, virkelig helt utrolig. Et eksempel sløydlæreren. Vi fikk aldri lov å lage noe I hverken metall eller tre før vi hadde sunget «Hill deg, frelser og forsoner».
0: Og såpass,
1: ja. Ja, det ganske festlig. Og det samme med tegnelærer og engelsklæreren også. Da måtte vi synge «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». Mm, hver eneste, og det pågikk I flere år da. Så det gjorde jo veldig inntrykk på meg, disse lærerne. Rett og slett, for jeg kom fra en familie hvor det ikke var noe ingen bibel, ingenting. Det var kjære Gud, jeg har det godt da, før du sovnet som barn, men det var det. Så jeg trodde egentlig, men så døde min far når jeg var 12 år, og han døde veldig fort og litt brutalt på en måte. Og jeg ba om at det ikke måtte bli til døden. Men det ble det, og da bestemte jeg meg for at jeg ikke trodde på Gud. Og da gikk det ganske mange år. Jeg har lyst til å ta med det også. Litt humor også, lov. Fordi når konfirmasjonsalderen sto for døren, for når jeg var ung, så var det jo, da var det ikke noen alternative konfirmasjoner. Så da, det var bare noen man gjorde. Rett og slett, og det gjorde alle, men jeg sa at jeg skulle ikke konfirmeres, for jeg trodde ikke på Gud, og da sa min mor at, for vi hadde en I familien som var kristen, og det var farmor, så hun har bedt, vet du, så for Erlend var det mormor, men meg var det farmor. Og da fikk jeg vite at hvis ikke du konfirmerer deg, så kommer farmor til å dø. Og du vet at det ingen
0: Oi.
1: Som...
0: Oi.
1: men det verste var at det var noe sant I det, fordi hun lå på sykehus med livmorskreft på den tiden, og det kunne nok kanskje tatt... Men ingen kan bære den byrden. Så da bestemte jeg meg for at farmors død ville jeg ikke ha på skuldrene, så da det best å konfirmere seg. Men det var noe veldig flott, fordi da lærte jeg fader vår, og det var omtrent det eneste jeg tror jeg lærte, fordi jeg var veldig I opposisjon. Men jeg lærte fader vår, og det ble til frelse for meg. Fader vår. Jeg ropte fader vår på natten hjemme på Sogn studentby under studietiden I en veldig, veldig vanskelig fase av livet. Og en skrekkens natt så ropte jeg. Jeg tror ikke jeg ba fader vår. Jeg ropte fader vår. Og da kom, akkurat som Erlend forteller, jeg kjenner meg veldig igjen I det, Guds kraft og kjærlighet kom på en så sterk og vidunderlig måte. Og jeg fikk gråte ut I armene til min himmelske pappa I noen timer, og var en ny skapning, og var på vei ned til Blindern neste dag for å få tak I en bibel. Ja, det fantastisk, og jeg visste ikke hvor man gikk, jeg kjente ingen kristne, så jeg begynte bare å gå I Oslo Domkirke, og

0: Det gikk veldig bra.
1: Du, det veldig kristelig, for vi traff hverandre på, på bønnemøte.
2: Ok.
1: Og vi faktisk så, tror jeg vi ba, det var jo en god del folk på de bønnemøtene, kanskje en 30 stykker. Mm. Så vi snakket egentlig, tok sikkert et år før vi pratet sammen, noe sånn utenom, det var egentlig bare at jeg hørte han be, og han hørte meg be.
0: Ja, ja.
1: Så det begynte veldig fint.
0: Det begynte veldig, det andre kan du si, vi kjente jo hverandre godt sånn rent, vi hadde vært på bønnemøter og bedt sammen og sånn. Men vi kjente, oss, kjente ikke hverandre som personer. Så, men fra vi begynte å bli kjent som personer, så tok det... Ja, det tok, tok en 3,5 måned. Så
1: nei, nå var det
0: tre. Det var langt, ja, det var ikke langt unna. Det var vel fra...
1: 4 måneder.
0: Ok, 4 måneder.
3: Nå kan, også, jeg, betro, også, nå kan jeg betro litt av den vår at Eva telte på fingrene her, for å være sikker.
0: Ja, og da... Og da Og da var vi gift.
1: 5 måneder.
0: Fra juni til
1: men det er jo oktober. Litt sånn, ja, og det er jo det, sånn, det der at det gikk så fort, men da var vi ganske godt voksne begge to.
0: Ja, vi var det.
1: Og det er jo ikke alltid sånn, tror jeg, at man kan regne med at Gud blir så tydelig. For det er jammen med mange bønner vi ber, hvor vi ikke opplever at vi får liksom noe klart svar, og, vi, og kanskje en del av... er jo også det å måtte velge å ta valg selv, og vite at Gud er med deg om du velger A og B noen ganger også, selvfølgelig hvis du da, ja. Men det var helt, man må bare si det sånn, det var veldig, veldig stor nåde.
0: Når vi veldig, veldig, veldig stor nåde.
1: Det var ingen tvil, verket oss Erlend eller meg, at vi skulle...
0: Nei, jeg var helt sikker.
1: At det var oss.
0: Jeg var helt sikker på at det var Eva, og det har jeg ikke angret et øyeblikk på. Det har hverken vært... angret på det eller vært lei meg for det eller vært enig, jeg har ikke vært ensom et øyeblikk siden jeg gifta meg så, og så er det fantastisk godt for det vi deler, det, altså, vi deler det samme synet på Guds ord og vi deler de samme verdiene og jeg tror det er veldig viktig at man ikke får masse konflikt knyttet til verdier og sånn det tror jeg er kjempeviktig i et forhold eller et ekteskap.
2: Og det å dele en tjeneste sånn som dere gjør på heltid, det må være verdifullt det også.
1: Helt fantastisk. Mm. Å kunne være to. Og jeg har reist alene i mange år. Og forskjellen på nå å reise sammen, det skjedde egentlig veldig rett tid. Mm. Og det er så bra, for vi utfyller hverandre så utrolig bra. Mm.
2: Jeg har lyst til å spørre deg om en ting, Eva, og nå er vi jo på direkte sendt radio, så det er liksom ingen sikkerhetslinje angrefrist, men du sier altså at som 12-åring så mistet du pappaen din, og du ba om at han ikke skulle dø, og han døde, og du avskrev Gud. Det sitter helt sikkert noen å høre på oss nå som har barn eller barnebarn, eller som har opplevd noe av det samme. Hva råd vil du gi til dem?
1: Ja, det var å få ballen på direkten, fordi jeg vet ikke helt, men fordi jeg måtte gå en vei, og det er det at Gud, altså han er levende, og han er en realitet, og det er en rekke ting vi ikke forstår som skjer i livene våre, også etter at vi blir kristne og får den tryggheten på en måte, så skjer det skjer ting i livene som er vanskelig å forstå. Men... Så jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Det er egentlig, tror jeg, kanskje et ærlig svar.
0: Mm.
1: Jeg tror faktisk ikke at jeg har et svar. I hvert fall ikke på stående fot. Jeg må sikkert tenke litt på det. Om jeg har et råd, liksom. Fordi det var i hvert fall ingen som kunne, tror jeg, hjelpe meg akkurat da. Men Gud har liksom kontrollen, selv om jeg gir opp, det tror jeg vil si. Selv om, og han tillater, eller ikke tillater, men... Men det at vi må gå noen runder og gå noen år, vi kan bli veldig redde som foreldre og sånn, tror jeg, hvis barn på en måte tar avstand en tid, eller kanskje de ikke tar avstand fra troen direkte heller, men de klarer ikke å ha noe med det å gjøre. Men det er dette at det må bli levende, og det må bli personlig, og Gud må på en måte få tak i den enkelte. Og det er så utrolig mange veier dit, da. Og det tror jeg er veldig viktig, at ikke vi på en måte forsøker å løpe foran eller ordne eller mikke det til, fordi Gud gjør dette veldig, veldig bra alene. Det er ikke farlig, liksom.
0: Nei, og så tror jeg noen ganger, i hvert fall ja, jeg som har jobbet i evangeliesenteret, jeg ser jo at mange som kommer til tro er jo i evangeliesenteret, de har jo foreldre som er fortvilet over situasjonen til barna. Men likevel så opplever

0: gjør man at man kommer på en måte ned til en slags bunnivå. Det står jo om Jesus at han var jo bland syndere og sånn, og det jo nettopp der han Så han hjelper de menneskene som i nød, og som i vanskeligheter, så selv om det kan se umulig ut, så kan det nettopp være muligheten for Gud også. Det i hvert fall mitt sånt, når jeg har sett det både på mitt eget liv, og også på alle de jeg har vært i kontakt med evangeliet gjennom årene, så det at det vanskelige situasjoner, og plutselig så skjer det ting, og så blir livene helt forandret, og rusug blir borte, altså de mister lysten på narkotika, på alkohol. Det ikke det at de skjerper seg, men det bare forsvinner. Altså Jesus tar det bort, rett og slett. Han løser dem, for å bruke et bibelsk ord. Og det kan skje på den, jeg håper å si, den vanskeligste situasjonen, da.
1: Jeg tror det var et bra svar på et omfattende spørsmål å få rett opp i fanget sånn. Vi skal prate litt mer, men nå har de funnet fram den ene sangen, så du altså måtte synge hver gang du skulle, var det tegne eller hva det var, Jesus Loves Me This I Know. Hva musikk hører herr og fru Sundar på når dere sitter i bilen alene, for eksempel? Er dere veldig glad i country og banjo? For det skal vi ha litt av nå, nemlig. Ja. Du skal slippe å svare på det, men Joey og Rory heter de. Hun ble bare 36 år gammel, hun fikk kreft av Toko, men han syng fremdeles, men de rakk å synge en god del fine innspillinger av dette kristne ekteparet fra USA. Og de skal altså få høre sangen som Eva da alltid måtte synge før du var det veving du hadde når du sang denne sangen på skolen. Så skal vi høre den.

0: Vi I Radio Sunnmøre, vi ønsker altså å spre evangeliet om Jesus på mange forskjellige måter, og det har vi felles med Eva Erland Sundar, og dere her fremdeles, og Eva, den sangen her måtte du altså synge hver gang du hadde engelsk på skolen.
1: Ja, og det begynte I 3. klasse, og jeg tror vi hadde engelsk nesten hver dag. Så da kan du tenke deg, det var til da mellom 3., 4., 5. og 6. samme læreren. Det var nemlig fru Salvelsen, og hun var en utrolig levende person. Så det var liksom ikke bare dette her at disse lærerne på en måte skulle ha med disse sangene og sånn, men det var noe med hvem de var som personer som gjorde så inntrykk. Og nei, det helt fabelaktig å tenke tilbake på hvordan vi sang denne sangen altså. Og helt til 6. så døde jo pappa I 6. klasse da. Og da, ja.
0: Ja. Og så bør vi kanskje oppfordre alle sløydlærere da, til å innlede timen med Hilde I frelser og forsoner.
1: Det Fantastisk.
0: Hadde vel neppe gått bra I dag, tenker jeg. Dere har altså... En del av livet dere var tilknyttet det som heter Internasjonale Kristne Ambassade I Jerusalem. Hva det, Erlend?
2: Det en, skal vi si for noe, det egentlig en del kristenledere som gikk sammen. Når ambassader fra ulike land I verden flyttet vekk fra Jerusalem, så gikk disse kristenlederne sammen og skapte det som var da den Internasjonale Kristne Ambassade. Og så har man da avdelinger rundt omkring I hele verden, inkludert I Norge, som en ganske stor avdeling. Så vi begynte å arbeide der, og man holder på med mye forkynnelse rundt I menigheten, I forhold til erstatningsteologi, I forhold til det profetiske ord, og Israel og den tiden man lever I. Og også følger man noe som jeg gjorde da, jeg var jo der som redaktør, og holdt mye på med mediene og hvordan Israel blir dekket gjennom norske medier og også formidle, kan du si, det som foregikk der nede til et norsk publikum. Eva var jo I en litt annen situasjon, hun var jo forkynner.
0: Så bare før vi går videre, erstatningsteologi, det et fagbegrep I teologien som kanskje ikke alle kjenner. Hva betyr det?
2: Det betyr at man på en måte at menigheten har tatt Israels plass og at Israel som eller jødene som folk ikke har en plass I kan du si jeg kan si for noe I Guds ord fremover de har ikke noe knyttet spesielt til seg. Ja, det vel det man kort kan si at erstatningsteologi.
0: Og du Eva, du ble forkynner. Hva var jobben din da? Ja, det dumt spørsmål kanskje, men altså, ja.
1: Det var jo å reise I menigheter, hovedsakelig, og forkynne viktigheten av både, og forståelsen av jødene som folk, og løftene til folket, og landet I skriften, og da hovedsakelig så talte jeg jo mye ifra det gamle testamentet, så da sier det seg selv at hvor levende og viktig jeg mener, og tror at det gamle testamentet det jo ikke noe som bare der for å støtte opp under fortellingen I det nye testamentet, altså som et opphav for fortellingen om Jesus Kristus I det nye testamentet og forståelsen, men det også slik at det gamle testamentet har en rekke løfter, og de aller fleste av dem I dag som ikke oppfylt, de knyttet til jødene til landet. Og det vel noe sånt noe som de som har jobbet med å telle, jeg har ikke akkurat gått inn I den, men det menes at det over 200 profetier I dag som ikke oppfylt, og det jo fra det gamle testamentet. Så det betyr at det en levende bok.
0: Ja, og det jo veldig spennende å vite at det står ting I Bibelen om ting som faktisk skal fe både I landet Israel og med det jødiske folk som enda ikke født.
1: Nettopp, og når man har lært seg gjennom Bibelen å forstå hvor bokstavelig mye av det profetiske ord faktisk å oppfylles, ikke minst så kan vi jo se det med tanke på Jesus Kristus, og hvordan det oppfylt så bokstavelig det som ble talt om han før han kom, både 700 år og 1000 år før han kom, så profetene og talte om han og skrev det ned. Nei, det bare helt fantastisk å tenke på. Og etter at de fant dødehavsrullene i 1947, I disse hulene hvor man faktisk fant hele det gamle testamentet, altså enten hele bøker, så å si, sånn som Jesaja, var jo nesten en hel rull som de finner inn I gamle lærkroker, som stammer fra, de litt uenige, men det I hvert fall et sted mellom 150 år og 350 år før Kristus, og som beskriver da Jesus og hvem han skal være. Tjenesten, at han skal dø for våre synder, at han skal ta våre misgjerninger på seg. Det mange som ikke vet dette her, og det jo, det var jo skriftruller da, som var enda eldre, men det de eldste man har I dag da. Så det dette jo profetordet da, hvor levende det og hvor helt konkret det hvordan Jesus gikk inn I dette og oppfylte det som var skrevet om han. Og, da, og når du vet det, hvor nøyaktig det så skjønner du også hvor nøyaktig det det som ikke enda oppfylt.
0: Opplever dere at det mye, ja, hva ord skal jeg bruke? Altså, dere reiser jo rundt omkring I kristne menigheter, men opplever dere at mange kristne I dag har liten forståelse, eller litt opptatt av Israel og profetien om landet og folket?
1: Jeg synes at det mer nå enn det var når jeg begynte å reise I menighetene for over 20 år siden. Det var mindre da. Jeg synes det mer forståelse I dag, og det jo veldig flott da. At det har skjedd en endring her. Selv om det fortsatt sikkert alt for mange som ikke bryr seg med det, og ikke tenker at det noe som relevant på en måte for den kristne menighet. Og det jo synd, for da går du jo glipp av, mye som handler om din egen tid. For saken jo at det profetiske ord oppfylles I vår tid da.
2: Jeg vil legge til en liten sak på det, for jeg hadde en oldefar som var en troende mann, og han, etter at jeg ble kristen, så fant jeg en del gamle bøker etter han. Landstad samlede sånne gamle, sånn I begotisk skrift, og inni der så lå det lapper, og da sto det liksom profetisk møte med Rein Sehus I Møllegaten 40 I Oslo, ikke sant? Og dette var jo på 30-tallet. Og han var jo opptatt av Israel, og at Israel skulle komme til å bli samlet, altså de jødiske folk skulle igjen samles I Israel. Og så går det en del år, det blir krig, og han forteller de tyske soldatene at dere kan ikke vinne denne krigen her, fordi at jødene skal få sitt folk.
1: Skal få sitt land.
2: Ja, unnskyld, få sitt land, jeg beklager. Og så får jo nettopp det. Jødene begynner å samle seg, og de får landet sitt I 48. Og for han å oppleve det, det må jo ha vært en helt utrolig situasjon. Og den der entusiasmen, den burde man også ha enda litt mer av I dag. Den entusiasmen over at Gud griper inn I historien på denne måten, som han har sagt gjennom profeten Jeremia for eksempel, at han skal samle sitt folk fra alle verdens hjørner tilbake igjen I dette landet. Den entusiasmen, den kunne jeg kanskje savne enda litt mer. For det jo, det forteller jo om en Gud som Gud, som virkelig Gud, og som kan gripe inn I historiske situasjoner og gjøre det som for mennesker ser 100% umulig ut. Ja, så det utrolig å se. Det en fantastisk Gud som vi tjener, og som har kalt oss.
0: Du sa I stedet at du hadde som din jobb og blant annet jobbet med media og medias dekning I Norge av det som skjer I konflikten mellom Israel og Palestina for å si det på den konflikten den kan han sikkert si mye om, men tror du den dekningen med på å gjøre at mange kristne mister frimodigheten på å løfte fram Israel?
2: Ja, det tror jeg. Og så tror jeg kanskje en del av det at man fokuserer litt feil, at en del fokuserer på det rent politiske fremfor å først og fremst fokusere på teologi. For da vil man kanskje få en litt annen ydmykhet I forhold til det som foregår der også, for da jo Gud iblandet det som foregår. Så jeg tror det absolutt det, at noen tar, og så tror jeg man kanskje litt redd for konflikt inn I menigheten sin, redd for at noen står på den siden og noen på den siden, og så man redd for å være tydelig på det som Guds ord sier.
0: Hvis du skal si litt om norsk medias dekning av konflikten I Midtøsten, hva sier du da?
2: Jeg vil si at mye av dekningen kan vi si for noe, kilden til mye av dekningen kommer fra to steder, det ene NRK, og det andre NTB, Norsk Telegrambyrå. Og de veldig enspora, og har vært det I mange år, og det gjør fordi mange av de andre, skal vi si, for noen nyhetsredaksjonene har hatt lite utenriks, altså eget utenriksstoff, så henter de gjerne derifra. Og det ser man hvis man går igjennom, så ser man at mye av stoffet kommer fra, spesielt I aviser, så ser man at det kommer ifra Norsk Telegrambyrå, og det sprer seg da over hele landet vårt. Så jeg vil si at, at det veldig, veldig mye ensporet informasjon, og nordmenn hadde hatt veldig godt av å se på informasjon fra andre land, også fra Israel, men ikke bare derfra, fra amerikanske medier som Wall Street Journal, altså fra andre medier, det har vi jo, vi nordmenn har jo mulighet til det I dag, på grunn av medien, på grunn av nettet.
0: Ja, så hvis du vil gi en, våre lyttere et godt tips til hvordan på norsk da kanskje kan finne balansert stoff, hva har du tips der?
2: Ja, på norsk så har man har jo ulike Israel-organisasjoner som holder på med dette, blant annet MIF, Internasjonal Kristelig Ambassade, som søker å hente ut, se saken fra flere sider, og hente kanskje ut informasjon som du ikke får gjennom norske medier I det hele tatt. Så vi anbefaler de å søke der, og så vil jeg anbefale de som engelskspråklige til å gå også og se I andre, for eksempel The Jerusalem Post eller lignende israelske medier. Da. Det vil jeg gjøre.
0: Og dermed så dagens I fokus kommet til veis ende. Takk til Erland og Eva Sundar for at de var på besøk hos oss høsten 2022 I en direktesending her på Radio Sunnmøre, som vi da I ettertid har klippt sammen til dette programmet. Vi skal avslutte med Garnes, Ingen så trygg I fare. Takk for at du hørte på, og på gjenhør neste gang I serien I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Fluesnapperne utrettelige en forsommerdag. Høyt og lavt flyr de for å samle mat til de små i fuglekassen. Med nebbe fylt av delikatesser treffer de hullet, og en intens kvittring der innefra forteller at kostholdet slår an. Men de får faktisk bare mygg, larver, mark og fluer. De fleste av oss ville betalt en stor sum til et godt formål for å slippe å smake. Bibelen sier at Gud med sin store kjærlighet til skaperverket har omsorg for alle. David skrev: «Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i rett tid. Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som er godt for dem. Herren er rettferdig i alle sine veier, og miskunnelig i alle sine gjerninger. Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.» Salme 145.

Hei, mitt navn Marte Sofie Leithaug Gudal, og bor på Averøya, hvor jeg har vokst opp, og gift med Hans Ivar Leithaug Gudal, og jobber ellers som kontaktlærer på en barneskole I Hustadvika kommune. Min favorittsalme «Jeg I Herrens hender», og den salmen har jeg alltid vært veldig glad I, og spesielt når jeg ble eldre og skjønte hva sangen også handlet om. Og den for meg har en enorm trygghet, den tryggheten jeg kan ha til Gud gjennom hele livet, hvor enn en og hvor tid på døgnet, så man alltid trygg hos han. Han passer på oss, uansett om man ja, glad eller har det tungt og vanskelig, redd, eller ja, hva som helst han kjenner på.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Vi holder på i 2. Mosebok for å lete etter bibelske uttrykk som har gått inn i norsk dagligtale. Vi har kommet til ordet landeplage. I norsk dagligtale er vel ofte en landeplage langt fra en plage. Vekten må i praksis legges på første del av ordet, ved at plagen er kjent over hele landet. Men i seg selv er det ikke en plage, kanskje tvert imot. Det kan for eksempel være en melodi som blir så populær at den spilles av på radio og telefoner over hele landet. De bibelske landeplagene var imidlertid ikke populære. De var en sann plage for egypterne. Og der må vi legge vekten både på første og andre del av ordet, ved at det var en plage for hele landet. For å presse farao til å gi israelerne lov til å forlate Egypt, sendte Gud i alt 10 plager av ulik slag som rammet hele landet. Plagene var blant annet insektsvermer, hagl og gressoppsvermer som ødela avlingene. Historien om landeplagene leser du i 2. Mosebok 7-11.

da israelittene var slaver i Egypt, åpenbarte Gud seg for Moses og sa at de ville fri folket fra slaveriet og føre dem til et land som flyter av melk og honning. Det betød at folket skulle få komme til et land med overflod, og at det ikke skulle mangle noen ting. Slik bruker vi også uttrykket i dag når vi skal beskrive et sted eller en tilstand som preges av luksus og overflod av ting vi bare kan drømme om. Selv om mange i vårt land har det vanskelig materielt, så er det ikke til å komme forbi at det store flertallet har overflod. Vi trenger ikke å bekymre oss for om vi har mat på bordet neste dag. Men med det så følger det et ansvar om å dele med dem som ikke har hverken melk, honning eller andre livsnødvendige ting. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer er knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det er uklart hvor alvorlig skadet vedkommende er. Den andre er kjørt til sykehuset i Tønsberg og er ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen er pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, jeg en pensjonist på 73 år og heter Helge Juliebø. Jeg bor i Langevåg, og her har jeg holdt til hele livet. Min åndelige heim har alltid vært på Sula Frikirke. Jeg er så heldig å ha 7 barnebarn, og 3 av dem bor i nabohuset. Det er en velsignelse. Når jeg ble utfordret på min sang, så ble det egentlig ikke noe vanskelig valg for meg. Det måtte bli sangen «I syndsforlatelsens rike». Tekst og tone ved sørlendingen Asbjørn Arntzen fra 1976. Sangteksten har djupt innhold og tyngde og presenterer evangeliet på en veldig fin og tydelig måte. For anskueliggjort gleden av å kunne hvile i det som Jesus gjorde for oss, på tross av skiftende følelser, opp- og nedturer i livet, er det noe som ligger fast hele veien. Noen sangstrofer betoner dette. Var ingen maktet, det gjorde Gud. På Jesus troen er grunnet, og lovens krav de må vike i syndsforlatelsens rike. Og en invitasjon. En ny begynnelse finnes for en vær som sier allting til Gud som det er. Han er velkommen blant slike i syndsforlatelsens rike. Og endelig til slutt, en takkesang uten like i Jesu evige rike. Bakgrunnen for at denne sangen kom til er ifølge Asbjørn Arntzen selv relatert til en sommer på Justøya Bibelcamp ved Lillesand, der Arntzen var organist i over 10 somre fra rundt 1970. Hovedtaleren og grunnleggeren av bibelcampen, predikanten Jon Olav Larsen, holdt en rekke bibeltimer sommeren 75-76 om temaet «I syndsforlatelsens rike». Det var Larsens ønsketema å forkynne. Utgangspunktet for Larsen var boken til Carl Olav Rosenius med samme titel. Arntzen har i tidligere år deltatt mye på møteaksjoner på Sunnmøre, i Ørsta og Volda, og i en lengre periode i Ålesund kirke under en felles møteaksjon der Jon Olav Larsen var taler. Flere ble frelst under denne aksjonen, og mange av oss som har noen år på baken deltok der og husker det med glede. Nå får vi høre Sverre Mo synge denne nydelige sangen. Ønsker deg en velsignet dag.

En av det forrige århundres største kristne forfattere og tenkere var briten C.S. Lewis. Det vrimler av spennende sitater etter ham. Her et av dem. Det må være hardt for et egg å bli til en fugl. Det må være forferdelig mer vanskelig å lære å fly mens man fremdeles et egg. Vi nå som egg. Men vi kan ikke fortsette i det uendelige med å være et vanlig skikkelig egg. Vi må klekkes eller bli ødelagt. Hva vil Louis si? Vi må bryte ut av den tilstanden vi fanget i. Verden holder oss i et dødsgrep. Det vil si, ingen slipper unna det å dø. Vi må komme oss ut og fly inn i det nye livet. Som Jesu oppstandelse bærer bud om. Reisen ut av egget kan være skremmende og full av overraskelser. Men apostelen Peter var fylt av takk da han jublet ut. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til de som ikke har en spesiell yndlingssang. Det så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tru, og dette er ikke av deg selve, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge en, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ett slagord kan være fint å ha. Om du driver en bedrift som skal selge en vare, om en interesseorganisasjon ønsker å profilere sin sak I media, eller for politikere som ønsker å fronte et bestemt budskap. En tidligere amerikansk president ble kjent for slagordet «Make America great again». «Gjør Amerika stort igjen». I hvilken grad den aktuelle presidenten lyktes med å virkeliggjøre slagordet? Vel, det avhenger nok av den politiske fargen til dem som bedømmer hans politikk og handlemåter. Uansett, selve slagordet virket jo positivt, fremoverskuende og hadde evnen til å skape begeistring og håp hos mennesker som hadde kjent på utenforskapet. Vrir vi litt på ord og bokstaver, så kan følgende slagord gjerne stå som overskrift og ønske for Guds kirke på jord. Make church grace again. Make church grace again. Ja, jeg vet at språklig burde det egentlig stått gracious I stedet for grace. Men uansett, jeg håper et hvert kirkesamfunn, hver kirke, hvert bedehus og en hver misjonsorganisasjon ikke bare gjør dette slagordet til sitt, men langt mer blir opplevd og lev opp til ønsket om å være nådig. For hvor lett opplever vi ikke at vi som enkeltkristne og menigheter kan bli litt gjerrige og tilbakeholdende med å formidle nåden? Jeg trenger ikke å gå lenger enn til meg selv. Litt sånn motvillig, sparsommelig med følelser og en ansiktsmimikk som ikke helt samsvarer med de gode ordene, lirer jeg av meg et «Ok, du tilgitt». I stedet kan, skal, ja må Guds kirke være stedet hvor alle mennesker virkelig kan oppleve og puste inn Guds nåde. Samtidig, la oss unngå den billige nåden som bare enkelt glatter over synda, og dermed heller ikke tar synderen på alvor. Det først I møte med alvoret I Guds dom over synden, at vi virkelig kan få se hvor stor, hvor great Guds nåde Tenk at Jesus var villig til å ta straffen for nettopp mine store og mørke synder. Ja, stor, great Guds trofasthet. Paulus skriver til romerne, «Der synden ble stor, ble nåden enda større. Uansett hvor store eller mange syndene så trumfer Guds nåde alltid synder.»
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland, det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kommet til 15. oktober. Vi skal lære om dagens dato, og I trusvitaminer skal vi få lære om at det lurt å ha noe på lur. Men nå skal Kimberly Lieber synge Pledge My Heart.

I dag gratulerer vi Hedvig og Hedda med navnedagen. Hedvig og Hedda, navnet ditt kommer av et gammelt tysk ord som betyr å kjempe, og da må du kjempe for det som verdt å kjempe for. Hjertelig til lykke I alle fall med dem, og vi kommet frem til torsdag den 15. oktober. For hver venn som dør må du leve sterkere selv, har Olaf Bull sagt. For hver venn som dør må du leve sterkere selv. Den, ja, vi lar det stå som dagens visdomsord herifra. Internett på Radio Sunnmøre. Hørte du på oss I går, så sa vi det at I går den 14. oktober, så I 1910, så ble Norges første flygning foretatt av en svenske baron Cederström, og I dag skal du få høre hva som står I Aftenposten dagen etterpå. Flygningen på Etterstad står det med en flott tegning av et fly. Folk begynte å bli utålmodige. Ville det hele bli utsatt, spør man. Men været jo det beste som tenkes kan. Så tages maskinen ut av skuret, Cederström setter seg opp, det bærer av sted etter 2 minutter forløp. Først I en del svingninger over platsen, lett og elegant. Det var et hav av bifallsrop og hurrarop, der syntes ingen ende at tage. Han fløy først 3 ganger rundt plassen, I en høyde av cirka 20 meter. Da fjerde runde over plassen var ferdig, gjorde han en stor sving nesten opp mot Grefsen, hvor han ventet. Da han var kommet tilbake til Etterstad, kretset han atter rundt på plassen flere ganger. Publikum var elleville. Klokken 4.05 gikk han ned etter å ha været I luften I 10 minutter. Det var Norges første flytur, sånn så Aftenposten skildret det I 1910. Napoleon den første, han ble sendt I fangenskap til Sankta Helena denne dagen I 1815, og 5 år senere så ble Florence Nightingale født, hun som sykepleieren, eller sykepleierfaget sin grunnlegger, og grunnla det med å finne store innsats under Krimkrigen. Mata Hari, hun ble født denne dagen I 1917, denne... Eller det ble jo ikke, hun ble skutt som spion denne dagen. Hun var født I 1876, denne nederlandske danserinne som spionerte både for den ene og den andre under den første verdenskrig. Og I 1940 så hadde Charlie Chaplin sin film Diktatoren premiere, og fikk den godeste Adolf Hitler til å få fullstendig rødt. Han ble rasende over den filmen. I 1964 så ble Nikita Khrusjtsjov avsatt som statsleder I Sovjetunionen og Leonid Brezhnev overtok. Khrusjtsjov som jo satt I FN og tok av seg skoen og dundret I bordet I sinne eller protest mot et eller annet. Han ble altså avsatt og Brezhnev overtok som styrer I Sovjetunionen I 1964. Og I 1973 så overtok Trygve Bratteli som statsminister I Norge til Lars Korvald denne dagen, og I 1999 så fikk Leger uten grenser tildelt Nobels fredspris. Det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom historien.

Kalyfoni er gulvet i høst. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det er tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette er et gulv med lange og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Har du hørt om skogsarbeideren som pakket med seg motorsagen, gikk ut I bjørkeskogen, men ikke brydde seg om å ta med ekstra sagkjeveolje og bensin? Nei, ingen oppegående tømmerhugger drar ut I skogen uten å ta med påfyll av bensin og olje. Heller ingen erfaren båteier drar ut på sjøen med motorbåten sin uten å ha med en kanne med ekstra drivstoff. Og ingen turentusiast legger ut på en lengre fjelltur uten ekstra mat og drikke I sekken. Alle vet dem, kanskje av dyrkjøpt erfaring, at det kan være lurt å ha med ekstra forsyninger. Å være klok staves I denne sammenhengen og være forutseende. Lurt å ha med noe på lur. Som kristne kan vi lære av denne måten å tenke og handle på. Som kristen må jeg være bevisst på å putte mye god åndelig ekstra proviant ned I min sekk, hjerte. Hva med å pugge en del sentrale bibelvers utenat? Hva om du hadde bestemt deg for å putte 20 bibelvers, og ikke bare den lille bibel, I hodet og hjertet? Bibelvers for ulike anledninger og livssituasjoner du kan møte på. Livssituasjoner med tap, død og sorg, like så vel som glede og gode dager. Bibelvers som forkynner deg tryggheten I frelsen. Frelsesvissheten ved at Jesu død oppstandelse gjelder I ditt sted. Ja, slik kan du lagre opp en god og nødvendig åndelig ammunisjon. Du vil trenge denne ekstra provianten de dagene tvilen setter inn. De dagene djevelen ekstra sterkt frister deg. De dagene du ikke klarer å tro at nettopp dine synder tilgitt. Da vil du erfare hvor lurt det var å samle på bibelvers. Åndelig ammunisjon som klarte å skyte ned tvilen, fristelsen og fortvilelsen som var I ferd med å overmanne deg. Jesus han lærte sine disipler viktigheten av å samle ekstra proviant I hjertet. Da sa han til dem, «Derfor enhver skriftlærd som blitt himmelrikets disippel, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt fra sitt forråd.» Utrolig hvor godt og nyttig forrådet av bibelvers I hjertet kommer både på de gode så vel som de onde dagene.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg vandrer mellom kjøpesentre og graver. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg hilser deg fra det tørre land, den vannfattige ørken, de krappe svinger, de bratte bakker, de ensomme stier, de farlige skrenter. Jeg vandrer mellom sykehus og graver, kjøpesentre og fabrikker, boligblokker og skoler. Jeg stirrer inn i mørket.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God torsdag til deg, velkommen til en ny time her på Radio Sunnmøre, der vi skal få med oss Bibelpraten, og vi skal fortsette med Josvas bok og høre litt hva som står der og hva det kan bety for oss I dag, når vi tar en prat med Johan Halsen og Arild Ove Halås. Men nå først Planet Shakers med Heaven on Earth.

Jeg heter Gudrun Lungva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

0: I Josvas bok så står det om det å være uavhengig av Gud og det å være villig avhengig av Gud. Hva forskjellen på dette og hva var Josva?
1: Jeg tror Josva var veldig avhengig av Gud. Han hadde lagt livet sitt i Guds hender og stolte på at Gud på en måte gikk med han. Jeg tror ikke det har blitt veldig mye med Josva. Det hadde ikke blitt så mye med Moses heller hvis det ikke det var for Gud, for det er jo han som bærer dem igjennom det. Så jeg tror avhengigheten deres av Gud, den var nesten desperat, om det går an å bruke et sånt ord. Men så var jo utfordringen deres hele tiden at folket de ledet, de mente de kunne klare seg uten Gud igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Vente om Gudryggen, det fedde i Moses i lederskap, det fedde under Josva, og det fedde inn i dommernes bok og kongebøkerne gjennom hele det gamle testamentet. Og hver gang Israels folket sa at vi klarer oss for alene, om de sa det eller ikke, så var jeg for det som fødde, så fikk det konsekvenser. Og det er jo derfor vi møter mange av disse lederne, både Josva og alle som kommer etter han. Gud måtte sette inn folk for på en måte å få dem tilbake og skjønne at jeg hadde nedfor sagt, så det står en plass i Bibelen, uten meg kan dere ikke gjøre noe, sa jo Jesus. I sitt, altså de var avhengig av Gud.
0: Der er en historie i Josvas bok om Rahab og henne familie rundt slag om Jeriko. Denne historien gir også en illustrasjon til senere på det som Jesus gjorde for oss mennesker. Blodrøde snorer som hang fra vinduet frelste Rahab og familie fra døden, står det.
2: Og det er jo en av de historiene som konkret blir brukt allermest inn i kristens sammenheng. Og det er en flott historie. Hvorfor disse speiderne gikk nettopp til prostituerte damer sitt i Rahab, det har vi ikke svar på. Men en av tingene vi får lære, det er at denne kvinnen hadde huset sitt der en av veggene, en av de fire veggene i huset hennes, det var en del av bymuren. Det fungerte slik på den tiden når de hadde murer og festninger rundt byene sine, så var en del av huset helt inn i muren, slik at vegg nummer 4, det var bymuren. Derfor kunne denne damen da skjule dem og fyre dem ut over bymuren når de rymde. Og når hun da hender denne røde snoren ut, så har vi jo et tema som har gått med jevne mellomrom som vi kaller for Bibelens røde tråd. Det kommer jo blant annet av nettopp dette. Og jeg tenker i tillegg, så er det flott å merke at nettopp denne prostituerte hedningkvinner, hun er nevnt i Jesu ettertavle, som en av fire kvinner, som Rahab nevnt. Så jeg tenker det er et uttrykk for at Gud, han ser ikke bare etter deg med svarte trøyer og hvite skjorter, men han ser etter alle. Og Rahab så ble løftet opp og fikk oppleve den frelse. Og så kan vi bruke det som et bilde nettopp på Jesu blod, Jesu forsoning, Jesu frelse videre, helt ifra Bibelens begynnelse og helt til Bibelens ende.
0: Fortell litt mer om Rahab.
2: Ja, hvis det var mye tid, så kunne vi gjort det. Men jeg tenker altså at denne dame opplever at hun hengir sitt liv som prostituert i dag. Og nå kjenner ikke jeg mange prostituerte, det må jeg bare si. Men jeg tenker i hvert fall for en kvinne å nedverdige seg derhen, og måtte nedverdige seg til å selge sin egen kropp til de mange forskjellige menner. De er nærmest selvutslettende. Det er riktig når noen kvinner står frem og sier dette er veldig frivillig, de tjener gode penger og så videre. Jeg tror de er i mindretall. De fleste kjenner på et forferdelse i møte med det. Så møter seg denne kvinnen og to menn som kommer inn. Men så har en annen hensikt. De skal utspeide byen. Og hvorfor denne kvinnen da velger egentlig, og så sier til dem at jeg vil hjelpe dere, det vet jeg heller ikke. Men i alle fall så vet jeg dette om kvinner, at livet hennes ble totalt forvandlet, ikke bare hennes, men også familien sin. For disse speiderne sier, hvis du hjelper oss, så skal vi redde deg. Og så opplever frelse, ikke bare for seg, men for hele familien sin gjennom dette.
1: Det er utrolig fascinerende da. Altså her, hun blir stammemor, eller en av Jesus stammødre. Den første kvinnen som kommer til den tomme graven, Maria Magdalena, hadde en fortid som prostituert. Altså, Gud, han velger litt annerledes enn det vi mennesker ofte gjør. Det går en del tråder gjennom Bibelen som vi av og til bør stoppe opp og tenke på, når vi ser hva Gud kan velges ut, eller hva man velges ut og vil bruke.
0: Som vi nevnte flere ganger, så nedkjemper Josva og dreper hele byen og flere konger, fordi Gud har sagt at han skal gjøre det. Hvordan kan vi snakke om en god Gud når dette er historia?
1: Jeg tror vi skal være ærlige og si at det er vanskelig, og det er utfordrende. Det utfordrer moralen vår, det utfordrer etikken vår. og at vi kanskje ikke ser botten i alt. Vi i det gamle testamentet, vi i annen tid, Gud handler på en annen måte, den samme Gud, men handler på en annen måte enn det han gjør i det nye testamentet sin tid. Og så er det jo det, en ting som slår med når jeg leser altså Josfas bok og dommernes bok, Gud han har ingen behov for å forklare hvorfor han gjør ting. Gud står bare frem og gjør det han vil. Gud er Gud, om alle mann var døde, sier Petter da, så det slår meg litt når jeg leser dette her. Gud forklarer oss ikke alt han gjør. Så ligger det jo en del ting som vi kan ha med oss, ikke sant? Den religion som dette folk, mange av disse folka hadde, den var inneholdt barneoffringer og masse grusomheter, sånn at det var ikke mors beste barn nødvendigvis, men det står jo at de tok liv av menn, kvinner og barn, og barna var jo ikke fyllig nødvendigvis det som foreldre gjorde. Så jeg tenker at, la oss holde fast på at Bibelen, den er Guds ord, Gud er Gud, men det er ting Gud ikke forklarer for oss, og at han har tanker som vi ikke alltid ser inn i. Og så ligger det jo i dette her, hele veien, denne røde tråden som vi snakket om når vi snakket da om Rahab, altså Israels folk, Gud hadde av en eller annen grunn bestemt at dette folket måtte bli bevart som folk fram til den dagen Jesus kom.
0: Men når vi får slike spørsmål, jeg har fått, og det er sikkert dere også, det med at hvordan kan Gud være god når han tillåt slike kriger, skal vi da si at vi skal glemme det som står i Gamle Testamentet, og så er skillet når Jesus døde for oss?
2: Nei, det tror jeg ikke vi skal gjøre. Vi skal være helt ærlige på at den bok som heter Bibelen, det er 66 bøker. Og det er det Gud har tenkt å åpenbare seg til oss mennesker, i mellom disse to permene, ikke flere, ikke mindre, og dette er en del av det. Og det er sånn Arloe sier, at det er ting vi leser både i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet som er vanskelig å forklare og umulig å forstå. Og som jeg har sagt før i det bibelpraten, at hvis vi kunne forklart alt og gitt svar på alt, så hadde ikke Gud vår Gud, og vi ikke vår menneske. Det er nok litt av tendensen i vår tid, i vår ønske om å bryte grenser og få mer og mer kunnskap på alle felt, så er det et jag etter, ja, men hvis jeg ikke forstår Gud, og hvis jeg ikke får alle svar av Gud, så kan jeg ikke tro at Gud hverken eksisterer, eller slett ikke at Gud er god. Men da tror jeg vi ser oss feil på feil plass, og selv på feil plass, i forhold til faktisk Gud, hvem Gud er. Og det er noen ting som du og meg leser, som jeg tenker, hvordan kan dette henge sammen? Så kan vi prøve å finne en forklaring, vi kan komme til forskjellige tolkninger, men å finne et svar med to strekene, det finner vi ikke i tida.
1: Og så er det jo et moment i dette, at det er en kultur og en historisk setting som er helt annerledes enn vår. Den gangen var det sånn, den sterkeste bestemte, den sterkeste vant, den sterkeste hadde rett. Det var liksom ikke diskutert det, sånn som det er i vår tid. Slik at det er mange av disse tingene som er fremmed for oss, men for meg er det i hvert fall viktig å holde fast på at Gud er den samme, den samme Gud som jeg tror på, som opptrør i Josfas bok. Men jeg må bare erkjenne at han er skaperen, og jeg er et lite støvfnugg på hans, ja, store skaperverk, og da må vi leve med en del spørsmål, tror jeg.
2: Og jeg tror det er viktig å understreke i forlengelsen av Arloe sier, at når vi leser Bibelen, så møter vi gjerne Gud og Guds handlemåte med oss mennesker i 5-6 forskjellige bolker, der Gud er den samme, men handler forskjellig med oss mennesker til forskjellige tider, nettopp for å både lære oss ting og allermest føre oss inn til han. Det var jo en tid vi leser i Gamle Testamentet, der Gud ga et folk en lovpakt med en hensikt, sier Nye Testamentet, at hele verden skulle bli skyldige for Gud, at alle skulle se at det å klare å prestere noe for å bli frelst, det er heller ikke mål. Men det var bare for en tid, en demonstrasjon for all ettertid. Og slik kan vi se forskjellige perioder at Gud handler forskjellig, men Gud er den samme.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal videre i timen få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få høre om forbunden frukt og Adams äpple. Men nå først det med music med Your Word.

Vi går over 100 år tilbake I tiden til året 1884. En ung mann fra Amerika døde av sykdom mens han var på besøk I Europa. Foreldrene fulgte kisten derfra til USA, og de var naturligvis knust. Etter begravelsen begynte de å snakke om å reise et slags minnesmerke over sønnen. Ikke bare en gravstein eller en praktfull minnelund, men et levende minnesmerke, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker. De fant at noe innen utdannelse ville passe best. Det skulle bli et minnesmerke som skulle vare år etter år og hjelpe de unge til større kunnskap. De fikk en avtale med Dr. Charles Eliot, som da var president for det kjente Harvard Universitet. Han tok imot det beskjedne ekteparet på kontoret sitt og spurte hva han kunne gjøre for dem. De fortalte om sønnens bortgang og ba om unnskyldning for at de tok av presidentens kostbare tid. De forklarte at de ville opprette et minnesmerke etter sønnen, som kunne hjelpe andre unge mennesker til å få utdannelse. Dr. Eliot så på parret med utålmodighet og aristokratisk forakt. «Kanskje dere har I tanke et stipend?» «Nei», sa kvinnen og viste at hun var kjapp I tanken. «Vi tenker på noe mer konkret, kanskje en ny bygning eller noe slikt.» «Ja, da må jeg forklare dere», sa Eliot I en ovenfra ned tone. «Det som dere antyder koster mye penger. Bygninger svært dyre.» Det ble en pause, men så

reiste kvinnen seg langsomt og spurte, «Dr. Elliot, hva koster hele dette universitetet?» Elliot trakk på skuldrene og mumlet noe om flere millioner dollar, som var mye på den tiden I 1884. «Åh, vi kan strekke oss lenger enn det», sa hun, som nå syntes å ha bestemt seg. «Kom, kjære», sa hun til mannen sin, «jeg har fått en idé», og dermed dro de. Året etter fikk president Elliot ved Harvard Universitet høre at det alminnelige ekteparet, som hadde tjent seg rike på jernbanedrift, hadde bidratt med 30 millioner dollar til et minnesmerke over sønnen. Og dette minnesmerket nå et av de mest berømte universitetene I USA, Stanford Universitet, oppkalt etter sønnen Leland Stanford Jr. Det rike, men beskjedne ekteparet tenkte større enn en president Elliot, som sikkert kom til å angre sin forakt og nedlatende tone. Forakt, ja. Vi bruker ikke dette ordet så mye, men det gir uttrykk for sterke saker. Og forakte noen ikke bare dumt, det stygt og skaper vondt blod. Ja, en kan lure på om det en sterk følelse bak kriger og betydelige konflikter. Mange kan tåle motgang og motstand, men få kan tåle forakt. Når jeg forakter noen, ser jeg ned på dem, jeg regner dem som mindre verdt. Jeg har ikke respekt for den jeg forakter, jeg har tatt fra ham eller henne ære og aktelse. I Bibelen forakt, og det å forakte et velkjent begrep. En salmeforfatter skriver I en bønn til Gud, «Ta skam og forakt bort fra meg, for jeg har tatt vare på dine vitnesbyrd.» Det som om han sier, «Når jeg har vist respekt for ditt ord, hvordan det da noen som forakter meg?» Gud har omsorg for de foraktede. Han elsker og opphøyer de små. Det står også klart I Bibelen, det som står lavt I verden, det som blir foraktet, det som ingenting det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som noe. Så pass på at du ikke forakter noe. Og blir du selv foraktet av folk rundt deg, så ikke bry deg, for Gud forakter deg ikke.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. I denne første delen i serien om bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så skal vi starte i Første Mosebok og i skapelses- og syndefallsberetningen. Først skal vi hente et par uttrykk som vi finner i garderobeskapet til Adam og Eva. Vi snakker av og til om at mennesket går omkring i Adams eller Evas drakt, og da mener vi at de går nakne, slik Adam og Eva gikk nakne omkring i Edens hage. Den situasjonen endret seg etter en tid. Det var da Adam og Eva falt i synd. Da står det i 1. Mosebok 3:7 at deres øyne ble åpnet, og de skjønte at de var nakne. Da hentet de fram et nytt plagg ifra garderobeskapet sitt, nemlig fikenblader, som de dekte seg med. Det sier seg selv at Adams og Evas drakt ikke ble brukt for å holde varmen, men det var nok ikke mye varme heller i det neste plagget i fikenbladene. Fikenbladene brukte de for å skjule sin nakenhet. Også i dag er det en del som forsøker å skjule seg bak fikenblader, men det er ikke for å skjule en naken kropp, men for å dekke over at de står svakt i en debatt. Når man ikke har gode argumenter, er det for mange ydmykende å innrømme at motparten har de beste argumentene. I stedet kommer man med irrelevante eller svake argumenter. Da sier vi at man skjuler seg bak et fikenblad. Jo mindre fikenbladene er, desto svakere er argumentene. I en debatt mellom politikere hevdet en av debattantene at motdebattanten argumenterte så svagt at fikenbladet han brukte var så tynt at det var gjennomsiktig. Vi skal ta med ett uttrykk til ifra skapelsesberetningen. Vi leser i 1. Mosebok 2:9 at Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og tre til kunnskap om godt og ondt. Adam og Eva får beskjed om at de kan spise av alle trærne i hagen, bortsett fra treet til kunnskap om godt og vondt. I kapittel 3 leser vi så at slangen provoserer Eva til å spise frukten av dette treet. Hun ga det videre til Adam, og han åt. Straks ble de var sin nakenhet, og de dekket seg til med fikenblad. I den jødiske Talmud hevdes det at Adam satte deler av eplet i halsen da han skjønte at han hadde syndet. Og derav har vi fått navnet Adamseple på denne delen av strupehodet. Det står ikke i Bibelen at det var et eple, bare at det var en frukt. Uttrykket finnes imidlertid også i engelsk, tysk, fransk og hebraisk språk. Adam's apple, Adam's apfel, pom de Adam og tappa ha Adam. En vittig tunge vil ha det til at det var en fersken de åt, fordi Adam og Eva ble tatt på fersken. I dag har vi altså hentet tre uttrykk ifra skapelses- og syndefallsberetningen, uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale, nemlig Adams og Evas drakt, fikenblad og Adamseple. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg, god torsdag, og en skikkelig våte torsdag var det i dag. Og ja, det bleste en del i natt også, måtte redde litt forskjellig som sto ute. Men det ser ut som det skal gi seg litt utover dagen. Det er meldt sørvest bris, stiv kuling utsatte steder, regn og i ettermiddag overgang til regnbyge, 9 grader på Stranda, 12 grader i Ålesund, 12 i Ørsta, 11 i Dafjord og 12 i Herøy. Vi skal starte, og det passer jo litt bra her på Sunnmøre. Det blåser mange vinder. Det er Sara David Åström som skal synge for oss.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal en tur innom oppslagstavla. Der står det at det på Langevåg bedehus er bibellesning klokka 19. På Skøye bedehus er det møte med Kirsti Strand klokka 19. På Gode bedehus er det bibelkurs med Jan Løkkeborg, IMF Sunnmøre klokka 19. På Sjøholt bedehus er det bibelkurs med IMF Sunnmøre, Lars Petter Ødegård klokka 19. Torkalen i Ålesund er sangmøte klokka 19. Langevåg bedehus er bibel og bønn klokka 19. Og Valderøy bedehus er bibellesning klokka 20. I morgen på Gamle bedehus er det bibelkurs med IMF Sunnmøre ved Karl Arne Ausnes klokka 19. Ellingsøy bedehus, der starter det Pitstop, ungdomsfestivalen for teens for hele Sunnmøre. 13-20 år, det er gratis, og også påmelding da i forbindelse med mat og slikt. Klokka 19 starter det fredag kveld, og er også på lørdag fra 15 og utover med ulike seminar. Pinsekirka i Meiknåsvåg, fredag 19.30, møte med Halvard Hasselhøy. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no.

Velkommen til ord til ettertanke. I dag har jeg satt som overskrift «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» En blind mann ved navn Bartolomeus sitter ved veien og roper «Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg!» Og folkemengden rundt ham dem hysjer på han, men han forstod at denne sjansen kunne ikke han la gå fra seg, og ropte bare enda høyere. Jesus hører, og han forstår selvfølgelig hva det gjelder når folk fører denne blinde frem til han. Likevel spør Jesus, «Hva vil du jeg skal gjøre for det?» Gud vet hva vi har tenkt å si før vi har sagt det, og det var tydelig for alle som var til stede der at han ville ha synet tilbake. Likevel spør Jesus hva han vil. Og Bartimeus svarer, «Rabuni, la meg få syn igjen!» Og Jesus gir han virkelig syn igjen. Det var ikke vanskelig for Jesus. Det på en måte som han sier, «Spør meg, og jeg vil svare det!» Og hvorfor det så viktig å be til Jesus? Han kunne vel ha ordnet synet, uten at han Bartimeus ba om det. Gud vil jo vårt beste. Men kan det være slik at vi må ønske selv å få hjelp? At Gud vil at vi skal komme til han selv og be om hjelp? Vi har hørt at de som jobber med for eksempel rusavhengige, så det vanskelig å hjelpe hvis de ikke ønsker det selv. Og det handler om å innse selv at man trenger hjelp. Og det kan være alt mulig som vi mennesker kan streve med. Sykdom, ensomhet, angst, uro, synd og problem. Slik kan vi alle få uttrykke våre behov overfor Gud i bønn. Og da kan vi også erfare at bønna blir besvart, og at vi får hjelp. Og da blir også Gud merkbar i livet mitt. Gud ønsker å ha kontakt med oss. Selv om vi ikke nødvendigvis får det svaret vi ber om, men han vil at vi skal vite at han med oss alltid. Og vi har denne fantastiske muligheten til å ha relasjon med han i hverdagen, i livet vårt, uansett omstendigheter, enten livet vanskelig eller lett. Og så det sånn at det ingenting for lite, og ingenting for stort eller for vanskelig for Gud. Når dere kaller på meg og kommer til meg, med deres bønner vil jeg høre på dere, og når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Jeremia 29. Gud lengta etter å være sammen med oss. I Jesus så ble det mulig for oss å møte Gud der vi er. Jesus ønsker å møte våre dypeste lengsler, og gi oss hvile, og at vi kan få snakke med han om alt det som tynger, komme til han og legge av byrdene. Han står for døra og banker med sin nåde, sin fred og sin rike velsignelse. Og slik som han stilte Bartimeus dette spørsmålet, så spør han også det i dag. Hva vil du jeg skal gjøre for det? Ja, jeg har lyst til å be en liten bønn. Takk, kjære Jesus, at du bryr deg om oss og spør etter oss om hva vi lengter etter og drømmer om. Og ikke alltid vet vi selv hva vi vil. Men hjelp oss du, Jesus, å finne frem og finne det. Amen. Så ønsker jeg at dere skal få høre «Kom og hvila».

0: Det var Gro Hofseid, kom og kvile I Guds favn, og det var hun som ga oss ord til ettertanke. Den siste får vi I morgen. Mandag, tirsdag og onsdag, da det fakkeltog for forfulgte kristne. Vi tar en prat med Helge Åkernes. Det snart klart for nye fakkeltog her på Sunnmøre og I Romsdalen, må vi vel si, I Molde. Og Helge Åkernes, du tilbake I bransjen fakkeltog, og hva det som skal skje I år?
1: Ja, det en årlig foreteelse dette her landet over, kan vi si. Vi har holdt på med dette her I veldig mange år nå, og det fine at det øker jo år for år mellom 25 og 30 ser det ut som det kan bli når det dukker opp litt etter kort
0: men antall fakkeltog
1: antall fakkeltog, ja, riktig og her på Sunnmøre og I Romsdal som blir mest interessant for oss her nå da, så jo det I Ålesund mandag 19. oktober og så det I Molde tirsdag 20. oktober og så I Fosnavåg onsdag 21. oktober og det de tre plassene vi satset på her på Berget om jeg skal si det sånn og dette jo vi går jo I fakkeltog for våre forfulgte kristne søsken og temaet det jo nytt tema kvart år og I år så har vi tema kristne som må møtes I skjul. Mm. Altså et fokus på undergrunnskirka da, for å si det til de innvidde.
0: Mm. Og da tenker jeg automatisk på Kina, men dere har fått med dere en gjest I år. Hvem det?
1: Ja, det rett og slett John, han heter John Ghanim. Han opprinnelig fra Jemen. Og Jemen mange som kjenner åpne dører og historien og World Watch List som denne forfølgelseslista vet jo at Jemen helt oppi ja det på tredje plass I forhold til verste landet å være kristen I kan du si og han en jemenitisk ex-muslim han og hans liv ble forandret I slutten av 2017 han var bundet av tradisjoner, men nå han en dristig evangelist for Jesus og hatt en omvendelse og selv om han til tross da for forfølgelse, trusler og drap sant, så står han urokkelig og vittner om Gud og han jo selvfølgelig da I en fare I heimlandet sitt, men han bor nå I Storbritannia, men kommer hit og åpen, han ikke en hemmelig han dundrer ut på Instagram og Facebook og har en drøm da om å være en som taler Jesus inn mot arabiske land og inn mot muslimer. Mm.
0: I tillegg til en spennende gjest, dere bruker å ha litt sånn musikkreft også. Hvem blir det I år?
1: Ja, her I Ålesund da, så har vi fått med oss Robert Tjomli. Han jo en god åpne dørre venn, og kan bidra både med sang og dikt, så han blir med der da. Og han jo også skrevet en egen sang, han faktisk, for noen år siden, som spesiallaget til åpne dørre-tematikken da. Mm.
0: Og det noen andre gjester som kommer?
1: Du, ja, det litt forskjellig. Vi har jo forsangergruppe I Molde og forsangergruppe I Fosnavåg, og så det her at dette starter jo alltid, sant? 6:30 alle plassene, 18:30, og da det alltid oppmøte I Ålesund den mandag 19. oktober, så det på I Kongens gate, paviljongen, og så en liten kort samling der med en appell og et lite opprop som tek for seg årets tematikk, og så går den da, tenner sine fakler, og så går vi mot Ålesund kirke, og tilsvarende opplegg blir det da I Molde fra Rådhusplassen, og inn mot Molde Bedehus, samling der, og også I Fosnavåg, fra parken der, bobilparken, om man skal si det sånn, parkeringen, og så opp mot Herøy kirke da. Så det ganske likt opplegg sånn sett, men jeg tror at det I år som vi, du tenker på Kina, så du sier undergrunnskirka, og dine undergrunnskirke, eller kristne som må møtes I skjul, skjer jo I svært, svært mange land, ikke minst I Kina, og han, John Ghanim her, han vil selvfølgelig si litt om det, og hvordan vi som da kristne her kan være med å be for disse som må til stadighet og helt ofte og nesten alltid også møtes I hemmelighet for at det for farlig utenom. Mm. Så jeg tror det kan bli en inspirerende kveld, selv om bakteppet alltid på en måte mørkt her, men det en kveld som også sier noe om hva Gud gjør der ute. Mm.
0: Kan ikke du til slutt bare nevne igjen tidspunkt og sted for deg som lytter på nå?
1: Ja, enkelt og greit. Vi startet I Ålesund mandag 19. oktober. Alle kvelder oppmøte 6:30 på respektive torg og plasser. Og så det samling 7:30, altså 19:30 I Ålesund kirke. I Molde så det Rådhusplassen, og så det Molde Bedehus tirsdag, altså 20. oktober. Och onsdag 21 oktober då är det uppmöte i parken i Fosnavåg och så går vi upp mot Herøy kyrke.

0: står jeg her med Esther Molnes og Martha Bjørge, som med I komiteen for Pitstop I år, som skal være på bedehuset på Ellingsøya. Og hva det som skal, altså først, hva Pitstop, Esther?
1: Pitstop en møteplass for ungdommer fra hele Sunnmøre, der de kan komme og lære om Gud og være sosiale med andre folk. Mm.
0: Og hvor kjekt det at det nå kommer til Ellingsøya, Martha?
2: Det veldig gøy at Pitstop kommer til Ellingsøya, som vi kan vise fram det fine bedehuset vårt og det sosiale. Og så det også veldig gøy for oss på Ellingsøya, da, for det ikke så mange som har hørt om Pitstop før. Da. Så det blir jo gøy å liksom, se hvordan det blir for dem. Da.
0: Og hva det som skal skje på Pitstop I år?
2: Jo, første dagen på fredagen 16. oktober så skal vi bare ha liksom registrering, åpningsmøte og liksom kiosk og mer sosialt. Også på lørdagen da starter vi ordentlig da med workshops. Da skal det være fun battle, dans, aktiv med bilder I teamet og kor med respons. Vi skal også ha grill en kristen. Det også veldig gøy. Og så det gratis middag til alle. Og så skal det skje en liten sånn gøy happening, altså capture the flag. Og så skal det være

0: sånn ulike kveldsmøte, og så skal det også være pittfest, og så det også masse sosialt og kiosk da.
1: Mm. Og så på fredagen så kommer det også en egen DJ hit. Hva skal skje da?
0: Ja, det blir rave party med glow stick og masse musikk.
1: Mhm. Ja, for dette er litt sånn stor satsing I år, har jeg hørt. At en satser virkelig stort og et litt større program og litt flere som kommer og skal bidra. Hvem det som arrangerer det, vet dere det?
0: De som arrangerer dette her, det jo IMF Ung Sunnmøre og NLM Ung Nordvest.
1: Mm. Og hva det dere gleder dere mest til, Esther?
2: Jeg gleder meg til å være med mange folk fra andre plasser, og så lære litt mer om Gud og Jesus og sånn.
1: Og så kommer det en taler også, har jeg skjønt, som kommer fra IMF sentralt, som er barne- og ungdomsarbeider fra IMF Ung. Men på fredagen så skal også det lokale ungdomsbandet her, der vi skal spille.
0: Ja, det blir jo veldig gøy å få vise frem deres sine liksom, gøye låter og sånn. Og så jo det hovedtaleren, det han Asle Steinsbru fra IMF Ung. Det blir også veldig gøy å høre på. Velkommen til alle ungdommene på Sunnmøre.
3: Det starter altså I morgen kveld klokka 19 på Ellingsøy Bedehus. Så har du en ungdom I hus, forelder eller tante, onkel eller besteforelder, så kjør deg til Ellingsøy Bedehus I morgen kveld. Nå skal vi lytte til Refleks med denne dagen. Din.

har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Etter meg kommer Miriam Ulstein, vår nye tilsatte. Snart jobber her en måned med misjonsteamene. Og du må gjerne besøke våre hjemmeside. Nye hjemmeside er radiosunnmøre.no. Sjekk ut deg, både med saker som vi legger ut og oppslagstavler som legges ut der. Nå får vi Emilie Lindberg helt til slutt. Ingen annen vei.

nyhetene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Misjonstimen med Miriam Ulstein.
1: God formiddag og god torsdag til deg som hører på Misjonstimen I dag. Jeg må fortelle deg at I går så hadde jeg en av mine kjekkeste dager I radioen så langt. Jeg var ute av kontoret, ute av studio og intervjuet både lefsebakere og kafédamer. Og de her intervjua, de kommer jeg til å sende på radioen en av de nærmeste dagene, så inntil videre så får du bare vente I spenning, og så får du høre mer om hva det var vi faktisk pratet om I går. Du skal få nistepakka I dag, litt påfyll der, og det blir Anne-Britt Bjørkhaug Farstad som velger seg ut en sang I min sang. Her får du aller først Kjære barn med Line M. Kristiansen.

0: På Lapsøya så det en fantastisk fin eventyrskog, og en av primusmotorene bak eventyrskogen, det Ann-Bjørg Hellevig. Og du med meg på telefonen nå. Hei, Ann-Bjørg.
1: Hei, ja.
0: Du, for de som ikke har vært I eventyrskogen enda, kan du fortelle litt hva det her for noe?
1: Det startet for 10 år siden med en dugnad, at vi vil lage litt, løfsen litt attraktiv da. Mm. Og slaga forskjellige figurer og greier oppi og turstier oppi skogen og det blitt nok litt nytt for hvert år så det et dugnadsarbeid
0: For 10 år siden, altså jeg var der nå for ikke lenge siden med mine barn og det så jo ikke ut som det var 10 år siden det mye vedlikehold og arbeid for å holde I gang og utvikle?
1: Ja, altså det en grann vedlikehold Men det klart å småle mye småkryp og sånt på stein, og det hvis målinger gjenger så det, så gjenger den bare tilbake til naturen steinen, ja. Så måler oss gjerne noen nye dyr å legge ut og sånt, for det naturmateriale som gjenger tilbake. Og, så litt vedlikehold det, men altså, jeg har aldri oppklart noe herverk eller noe, så det som slager det får stå I fred. Ikke noe som blir øyelagt.
0: Det veldig godt å høre. Hvem det som bruker det her skogsområdet, den her turstien da?
1: Her utrolig. Jeg bor sånn til at jeg ser konstogjenge opp og ned, jeg nesten sagt. Ja. Og det utrolig, stort sett hele året, så jeg ser det folk opp på veien som gjenger forbi, så jeg var I eventyrskolen. Så jeg sa åt mannen min, jeg sagt ofte at det, altså, jeg måtte lage noe som treffer litt folk. De kan komme når de vil, og gå når de vil, og det det åpne hele året, og ja, det må jeg nok så folk like på det at jeg bruker det så mye.
0: Vi pratet sammen litt tidligere også om at dere av og til arrangerer at det på en måte noe levende, nesten litt sånn skuespill underveis.
1: Ja, og så bruker jeg å pynte der oppe til både jul og påske, så pynte oss eventyrskolen, spesielt der oppe så dette bestemors hus da, der juletre I huset, og bestemora på besøk og deler ut tørrvåfler og... Så også har vi hatt flere år kveldsvandring og startet da med prestegården og gjenge. Og da har vi vært opp til 100 mennesker som gått, og da de møter de 100, de møter nissen, og de møter trøya, og de møter forskjellige alvene som danser I alveskogen. Og... Så det har vi hatt av og til, og, men siste året så har vi hatt en kveldsvandring I adventstida. Og da... det mye folk som møter opp dem, akkurat når det begynte å bli mørkt med haudelykter, med så ser ut masse lykter og lys og lyslenker I hele skogen, ja. Så blir det stemningsfullt.
0: Ja, det hørtes fantastisk stemningsfullt ut. Jeg lurer liksom på hvor ideen kommer ifra. Jeg vet jo at du og Sølvi Kjerstad har drivet kristent arbeid med barn I 45 år, men det ikke noe sammenheng mellom eventyrskogen og det arbeidet?
1: Nei da, det ikke det. Nei. Det ikke det. Men jeg liker veldig godt å være kreativ, og liker å lage ting, så jeg også hjelper mannen min med, og jeg sager ut, jeg det mye selv med det, men jeg sitter nede I lue og om vinteren og lager forskjellige ting, så skal jeg ha ut når det blir vår, for alltid I april, da har jeg en dugnad for å holde ved like, ja, stien skal og holdes ved like, og litt må fikses av og til. Så, og så har jeg også skrevet en bok, så heter Trollet I eventyrskogen.
0: Oh.
1: Og det var en bok som en kjempefin bok for jeg kan få kjøpt på Joker på, her på Løfsøene. Og det var jo slik det startet, det var noen trøll nede på Østlandet som hadde så lyst til å se havet. De hadde aldri, de bodde bare nede på djupe skoger og hadde så lyst til å se havet og hvordan de kom seg hit ut på Løfsøene da, og opp I eventyrskogen. Så men det, alt dette her kan dere lese om på Facebook, på eventyrskogen på Lepsøya. Der ser dere hva som skjer I eventyrskogen. Ja.
0: Ja, det var lurt. Det spennende. Også sånn som I og med at hvis det noen arrangementer innimellom, så kan man inn og se når som, hva som skjer når.
1: Ja.
0: Hvilke drømmer... Men det ikke. Innskyld.
1: Vi kjøpte det arrangement, og det sånn at etter jul og påsk også ja. Det vår kveldsvandring, men det ikke kort år, for det ligger så mye arbeid I at det ikke vært det. Men altså, hatt noen kveldsvandringer da.
0: Hvilke drømmer og ideer du har for videre utvikling av det her konseptet da?
1: Nei, det noe alltid noen som det noe jeg som planer om å lage hun som stod fast med nasen i stubben da. Så det var jeg som planer om å lage det, og så har jeg noen nå som lager sånne fine dubbedisse, sånn at jeg kan sette på ungene, så den skal ut nå. Og så måler jeg utrolig fine trøy på den her, fra Nederland. Jeg skal lage den, og i Nederland er ikke trøll, så jeg har ikke hørt om trøll der før jeg flyttet på Løfsen. Så det er et samarbeid, så det er alltid noen nye ideer, og noe som må repareres, og noe som gjenger sunt da. Men akkurat noen sånne store. Men det er et visst arbeid med det. Har jeg noen som elsker, jeg er ikke så god på dugnad oppe i skolen mer, men jeg kan sitte ned på lov og lage forskjellige ting da.
0: Det høres jo samlende ut for flere av dere som bor ute på Lefsøya der, at det er flere som er engasjert på ulike måter.
1: Ja, her det utrolig mye folk som gjengår, spesielt de som leger prestegården da, eller Lefsø Misjonssenter. Der er noe anstaltene akkurat med der, så der er mye folk som er på Misjonssenter eller på prestegården da. Så gjenger eventyrskolen inn, og prestegården har han utlagt hele året. Det er venteliste nesten, de melder seg på fra år til år.
0: Ja, ikke sant? Nå blir det sikkert enda verre når vi har snakket om det her på radioen i tillegg.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja, jeg har vært der med mine barn nå nylig, og jeg skal definitivt tilbake. Jeg har allerede anbefalt den turen til flere jeg har snakket med.
1: Det litt bare kjekt.
0: Ja, tusen takk for praten, Ann-Bjørg, og lykke til videre med arbeidet med Eventyrskogen.
1: Ja, takk for det at du reklamerer for han.
0: Jo, det skal bare mange.
1: Ja, for ha en fin dag.
0: Takk, i like måte.
1: Bare...

0: Ja, du hørte kanskje at det var Robert Kjomli som sang, og han sang en sang som heter Slør. Du skal få nistepakka servert nå, og den I dag med Marit Stokken Berland.
1: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
2: Joni Eriksson tar der et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme I Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet henne. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både I hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet. «Hvordan greier du dette?» Hun svarer, «Gud har ført oss langs en knudrett og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust I bakken, bøye oss og finne en diamant I støvet.» Det var løgndommen I deres hverdag. En pust I bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting I livet som vanskelig å forstå, og vi skjønner ikke hvorfor unge jenter opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring blir rammet av kreft. Men det skjer, og igjen blir vi minnet om at vi lever I lidelsens vær. Når smerte rammer oss, når bakken blir bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn I Guds skole. Der det ikke finnes svar, Der finnes det diamanter I støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde I mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står I Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust I bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg I vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet kvifor. Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus, «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant I din hverdag?
1: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Värdefull, eller verdifull med Ingmar Olsson. Jeg synes det fint det når sanger kan få stor betydning I livet eller I ja, ulike sesonger, ulike tider. Og Anne-Britt Bjørkhaug Farstad, hun har fått velge seg ut en sang som har betydd spesielt mye for hun. Den skal du straks få høre her I min sang.

Navnet mitt er Anne-Brit Bjørkhaug Farstad, og jeg bor på Bryne på Jæren. Jeg er forresten søster til Inge Magnus Vassvik, som driver Vassvik Media. Jeg nærmer meg nå 69 år, og er pensjonert lærer etter 44 år i småskolen. Jeg har 3 voksne unger, og har nå fått 5 barnebarn. Jeg er gift med Jan Finn Farstad fra Farstad på Mørekysten. Vi gifte oss i 2007, etter det da hadde jeg vært enka i 10,5 år. Harald Bjørkhaug, som da far til ungene, han døde uventet og brått i desember 69. Da var han bare 47 år gammel. Da var det godt å ha en trygge og gode tro. Gode familie og en visshet om et på gjensyn. Og mange forbedrere som bar meg gjennom tøffe dager og år. Er det en ting jeg har fått erfart, så er det at det nytter å be. Og når jeg nå ble utfordret på min sang, så er det jo mange sanger som jeg er veldig glad i. Men jeg velger å dele en sang som fikk bety svært mye for meg, nettopp i den tida da livet var som tøffeste. Dager og år og gikk, og jeg opplevde vel, så Bibelen sier, at Gud gir kraft etter som dagen er. Hverdagen, det var egentlig det enkleste. Da hadde jeg oppgave å gå til. Men så kom disse feriene, der det normalt du samler krefter. Vi så frem til endelig å få fri, og for en som er blitt alene, slik som jeg hadde blitt da, så er ofte opplevelsen det motsatte. Ferie og fri, det er tungt. Så husker jeg så godt den dagen, det ble sommerferie i 2002. Da hadde jeg nettopp rundet 50 år, og få dager før ferien kom Art Irene innom en tur. Og da fikk jeg den nye CD-en av deg. Og så da jeg var vel hjemme fra skolen den siste skoledagen, så kjente jeg bare klumpen i magen. Jeg var så trist og tenkte bare, hvordan skal jeg klare denne ferien alene? Da sette jeg på CD-en, og så ljomet det så fint ut i stovet. Hold ut, mitt barn. Det var rett inntil meg, og jeg grein og støvsugde og spilte den om igjen og fikk en styrke som var helt utrolig. Jeg fikk på en måte ut smerten som jeg hadde gitt så sterkt og kjent på der og da. Gud viste meg gjennom denne sangen så tydelig at snart så er alt bra. Gud, han vil gå med meg videre slik som han har gjort det inntil nå. Så hver gang når jeg nå hører denne sangen, så tenker jeg tilbake på hvordan den hjelper meg gjennom en tøffe periode i livet, og at vi alle sammen som hører han til har det beste igjen.

0: Du hørte nettopp sangen «Hold ut mitt barn», og den sangen var det Anne-Britt Bjørkhaug Forst som valgte seg I min sang. Den fikk spesielt stor betydning for hun, da hun hadde en vanskelig tid I sitt liv. Nå skal du få ord til liv, og overskriften der I dag, det «Blodet renser».
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv. Med meg, radio- og tv-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Serien om Hebreabrevet fortsetter jeg nå på. Denne serien der vi nå har et fokus

Når du og jeg tenker på hva som skjer med Jesus rundt hans død og at hans blod blir utgitt, ja, så det lett å først og fremst tenke på det som skjer på Golgata. Og det som skjer fysisk, konkret i historien, på den geografiske plasseringen på Golgata, ja, det avgjørende, det viktig. Vi tror at Jesu død og oppstandelse, at det historiske realiteter. Dette ikke bare en himmelsk realitet som det har blitt skrevet om, eller åpenbart for et menneske at det skal skrive om. Nei, mennesket så det med egne øyne, kunne høre skrikene med egne ører. Jesus har vært til død, og han har vært til stått opp igjen. Så Bibelen tydelig på Jesu frelsesverk som en historisk realitet. Og samtidig så en av de litt spennende og fascinerende med tingene med Hebreabrevet, det at dette brevet beskriver for oss at ved Jesu jordiske død, ja, så skjer det også en himmelsk rensing. Det har jo allerede i Hebreabrevet blitt etablert et rammeverk. Rammeverket knyttet til øverste presten og tempel og tabernakle. Og da var det snakk om hvordan tabernaklet da skulle bygges etter den himmelske modellen. Det blir laget en sammenheng mellom det jordiske og det himmelske. Og når da Jesus dør, ja, så poenget som Hebreabrevet understreker for oss, at som øverste prestene gikk inn i det aller helligste i tempelet i Jerusalem, ja, så går Jesus Kristus inn i det høghellige, virkelig hellige, nemlig himmelen, da han stiger fram for Herren. Og i dag så skal vi lese en tekst som handler om akkurat dette her, og hva konsekvenser det kan få ha for deg og meg. Vi leser ifra Hebreabrevet, kapittel 9, og vi leser vers 11-14. Men Kristus kommet som øversteprest for alt det gode vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som større, og mer fullkomme, og som ikke laget av menneskene, det vil si som ikke hører til denne skapte verden. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i heilagdommen, en gang for alle, og kjøpte oss fri for evig. Blodet av bukker og okser og oskar ved kvige gir heilag og rein i det ytre, når det blir dynket på det ureine. Kom ikke mer, skal ikke da Kristi blod rense samvitet vårt fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig ande båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud. Amen.

Hvis noe tilgrist, eller skittende, eller ureint, ja, så trenger det å kunne bli renset, for at det kunne bli satt I rett stand og til sin rette bruk. Nå tidligere I vår, så skulle jeg ta fram grillen, vi tenkte vi skulle ha årets første grillmåltid. Og det alltid spennende når du tek fram grillen første gången og jeg fikk jo meg en lite hyggelig overraskelse når jeg tok han fram og løftet på lokket. For hva så jeg der? Jo, der så jeg da at rundt omkring på hele grillristet og egentlig litt utenfor grillristet også, ja, så var det et fint loddent lag av litt forskjellig mugg som hadde lagt seg I løpet av vinteren. Ikke akkurat særlig delikat. Det var ikke sånn akkurat at jeg kjente at her ville jeg slenge ned grillmaten min og få tilberedt den på. Nei, det var en tilgrist grill. Det var en skitten grill. Det var en grill som måtte renses hvis den skulle kunne brukes til sitt rette formål. I den bibelteksten som jeg nå las, så las jeg noe om hvordan vi mennesker kan bli renset. Hva som renselsesmiddelet for det som virkelig tilgrist, der det virkelig ureint, og hvordan vi gjennom denne renselsen også kan bli satt I stand til hverdagsliv her på jord. Og det da jeg vil at vi skal fokusere på nå I resten av denne Ord til liv-episoden. I vers 14 som jeg las, så stod det,

hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rensa samvite vårt fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rensa? Vi kan begynne der. Når ordene hvor mye mer vært brukt, så det for at det står i en sammenheng til det foregående. Tidligere så stod det om dyrene i gammeltestamentlig tid som ble offret, og kunne gjøre rein i det ytre. Kunne på en måte ta hånd om urenheten til Israels folk. Og dette var for de første leserne av dette brevet her, det var ganske opplagt. De forstod at sånn hadde det fungert i gammeltestamentlig tid. Men nå vil Hebreerbrevets forfatter understreke at det blodet som Jesus har utgitt, det et blod som kunne rense på en helt annen og mye mer djuptgripende måte enn alle andre renselsesmiddel. Ja, i gammeltestamentlig tid hadde dyrene som ble offret en funksjon, men nå hadde han kommet som virkelig en gang for alle kunne gjøre rein. Og det det første jeg vil at du skal merke deg ifra den teksten vi las nå i dag. De tre ordene. Kristi blod rense. Kristi blod rense. Dette er avgjørende. For tilbake til grillen som jeg snakket om i sted, ja, så var det jo sånn at jeg måtte jo finne ut hvordan kan jeg på en best mulig måte rense den skittne grillen. Det som var tilsmusset, hvordan kan da bli gjort rent? Og hvis du har grist på andre plasser i huset, ja, så vet du da at du må ha rett middel for å kunne gi den rette behandlingen. For den renselsen du og jeg som menneske virkelig trenger, så det ett renselsesmiddel, og ett renselsesmiddel alene som duger. Det Kristi blod som renser. Du og jeg, vi kan gå inn i dusjen, vi kan vaske oss, vi kan ta såpa på hendene våre når vi har vært ute i hagen og fått skit på utsiden. Men det ingen vaskemiddel. Det ikke noe vatten. Og det heller ingen andre botemiddel som kan rense oss på innsida. Ingen andre middel enn Kristi blod. For da det neste som stod her. Det stod her at Kristi blod renser samvite vårt fra døde gjerninger. Den renser samvittigheten vår fra døde gjerninger. Den menneskelige samvittigheten, den kan være ulik fra person til person. Noen har en veldig var samvittighet, andre kan ha en ganske avstumpet samvittighet der det skal veldig mye til for at personen kjenner at det stikker på innsiden. Men for de aller, aller fleste, jeg vil si for oss alle, så er det sånn at realiteten er den at gjennom et liv, så er det sånn at vår samvittighet gang etter gang minner oss om at nå har vi gjort galt. At nå har vi grist oss til. At, det skulle ikke jeg gjort. Han kjenner knivene i magen. Han kjenner det setter seg. Han kjenner, følelsen av at dette her, det var dumt altså. Jeg vet ikke hvor var din samvittighet er. Jeg vet ikke om du er en som både reagerer på ting som du bør reagere på og ikke reagere på, eller om du reagerer litt for lite. Men realiteten er den at for oss mennesker, hvis vi er ærlige med oss selv, hvis vi er ærlige med hvordan har det siste året vært, hvis vi er ærlige med hvordan har den siste veka vært, ja, hvis vi faktisk er fullt og helt ærlige med hvordan har den siste dagen vært? Og så speiler vi livet vårt, tilværelsen vår, i Bibelen og i det som Gud sier at det godt og ikke godt,
så blir det tydelig for oss at, oi, her det mye skit. Her det mye urent. Her det mye som tilgrist, og som jeg må få bli renset fra. Og så blir spørsmålet, hvordan kan min samvittighet bli gjort ren? Hvordan kan det skje? Vi kan prøve på ulike måter. Vi kan gå fram på ulikt vis. En vanlig måte er kanskje bare å prøve å glemme det. Det nok mange som kjenner at den har en viss suksess med. En kan prøve å lede vekk, for eksempel, og bare underholde seg med et eller annet. At når en ser at nå har jeg vært til godt på en smell her, så prøver en å drukne det med latter, eller med å på annen måte døve den smerten en kjenner på innsiden. Og ja, kanskje du kan kjenne at for en kort periode så fungerer det. Men realiteten jo ikke at du har jo ikke blitt renset. Du har jo bare glemt eller oversett eller prøvd å erstatte den følelsen med en annen følelse som litt sterkere. Men urenheten der fortsatt. Skitten der fortsatt. På samme måte som når jeg hadde åpnet lokket på grillen min og sett at det var mugg som lå der. Jeg kunne prøve å bare stenge lokket og gå derifra. Men muggen var der fortsatt. Sånn det for deg og meg også med våre samvittigheter. Vår synd. Ja, den må rensast hvis den skal bli oppgjort. Og det da Bibelen forteller oss om dette ene, dette virkelige renselsminnet, nemlig Jesu blod. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rensa samvite fra døde gjerninger? Og det da jeg vil du da skal merke deg at for den som en kristen, for den som har fått del i Jesu Kristi blod, at en har fått komme til tro på Jesus, at han min, og jeg hans, ja, så den realiteten en nå får leve i, det at den renset i Jesus. Du som i dag også kjenner på noe som veller opp på innsiden av synd, av urenhet, av skitt i livet. Du skal få gå til Jesus Kristus med dette her, og la hans blod rense deg fra dette. Og så skal du faktisk få vite da, at Jesu blod renser fra synd. Det ikke bare på liksom, men det på alvor. Den vare samvittigheten kan nok fortsette med å kjempe med det. Fortsette med å tvile, fortsette med å stille seg spørsmålet, eller klandre seg selv for at jeg gjorde sånn eller sånn eller sånn. Men den vare samvittigheten kan også vite da at ja, dette oppgjort. Dette det gjort rent fra. Jesu blod utgitt. Synden min sona. Jesus har tatt hånd om meg. Da vil jeg si til deg også, du som strever med samvittigheten i Jesus Kristus, så skal du få vite at alt ditt har blitt hans. Han den som renser fra all synd, og i dag. Det tredje punktet jeg vil at vi skal merke oss nå, det det siste som stod om den renselsen, nemlig at når du renser i samvittigheten, så vi kan tjene den levende Gud. Det får ting som tynger så mye som da å ha en sorgtyngd samvittighet, en syndetyngd samvittighet. Den kjenner seg bunden av da. Jeg skulle gjort sånn, jeg skulle gjort sånn, jeg skulle gjort sånn, eller jeg skulle ikke gjort sånn. Alle disse burdene, de kan bli til en stor bør for hver og en av oss. Men når vi får se noe av det, at alle disse børene, alle disse burdene, grenser ifra. Satt fri ifra. Tilgitt fra. At ditt liv med alle de spørsmålstegnene du har i morgen, de har blitt streknet ut. De tatt hånd om. Denne dagen din og i dag, den har Jesus renset. Ja, så dette her noe som setter deg og meg i stand til en frimodig tjeneste for Jesus. Ja,
det var mye jeg burde gjort. Ja, det var mye jeg skulle gjort. Men takk og lov for at Jesus gjorde alt jeg burde og du burde. Takk og lov for at han den som renser. Og så skal du og jeg i tro på at hans rensing tilstrekkelig for å leve i tjeneste for han, til ære for Gud og til hjelp for våre medmennesker.

0: Men da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg prøver i dag å minne deg om hvordan Kristi blod er det ene midlet som kan rense da ingen andre ting kan rense. Vår samvittighet den blir tyngd ned av vår synd og av vår skyld. Vi kan prøve å døve den, vi kan prøve å glemme den. Men til sjuende og sist så er det bare Kristi blod som kan rense. Men det store er at hans blod virkelig renser. I dag også så kan du få vite da, at når du har med Jesus å gjøre, når du får leve i tro på han, ja, så renser han deg for all din synd. Så skal du i den trua få gå ut og leve et liv i tjeneste for han. Mitt navn da er Ingvald Kårbø. Jeg arbeider som radio- og tv-pastor her i P7 Kristen Riksradio. Og jeg vil ønske Guds velsignelse over deg og din dag videre.
1: Det torsdag, og det nærmer seg TV-aksjonen. TV-aksjonen den nå på søndag 18. oktober. Du skal få høre litt mer om det å være bøssebærer senere i misjonstimen. Men før det så skal du få blant annet en nyhetssending nå klokka 11 og litt andre ting. Aller først, Adam Cliff, det jo artistnavnet til vår lokale Ole Andreas Høyberg som holder til her på Sunnmøre. Sangen heter Solitary.

0: Nyhetene.
1: I dag er det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: får du misjonstimen med Miriam Ulstein.
1: Du henger med fortsatt, altså. Nå vi jo akkurat bikket halvveis I misjonstimen. Veldig kjekt å ha deg med her. I dag det torsdag, og dermed blir det et intervju med Gro Hofseide, fordi hun har levert ord til ettertanke til oss så langt denne uka. Hun skal også gi oss ord til ettertanke I dag, og siste I morgen. Først får du en sang her, Kom til Jesus, med Agathe Charlotte Gaupås.

0: Denne veka her så det Gro Hofseide som gir oss ord til ettertanke. Og Gro, først må vi jo snakke litt om dette spennende du har gjort I det siste. Et sång- og musikkhefte. Du må fortelle litt om det.
1: Ja, jeg har nå laget litt sanger opp igjennom da, og så det flere som har spurt meg om jeg ikke skal lage en liten sangbok. Så jeg har I grunn fått litt press på meg, og det var vel det som måtte til for at jeg skulle ta tak I dette her da. Så det har jeg fått satt sammen, sanger som jeg har skrevet selv med egne melodier da. Og ja, så har jeg fått han Håvard Sveås til, og han har jo skrevet noterne for meg da. Så jeg har satt sammen noen sanger og fått det trykt I et trykkeri her I byen da.
0: Mm. Ja. Det ikke bare en liten bok. Det jo et flott stort hefte med både noter og tekster og både store og små format.
1: Ja, det må jo nesten være noter til hvis folk skal lære sangene da og synge dem. Så jeg håper det at det kan være noe de som liker å synge, og det vet det mange kristne som gjør. Mm. Så jeg håper at det kan være noe for dem. Mm. Ja.
0: Disse ord til ettertanke som du deler med oss denne veka her, hva håper du at folk skal sitte igjen med?
1: Ja, jeg håper jeg skal forstå hvor lett det å bli en kristen. At det ikke at du må liksom bli sånn og slik først, men at du kan komme akkurat sånn som du og at det Jesus som går god for oss, det ikke vi selv, og det på en måte nåden som oppdrar oss hele veien, for selv om du blir en kristen så faller du jo I synd, det gjør vi alle som kristne også, vi ikke noe bedre enn andre, men vi får komme og vi må omvende oss, og det på en måte Guds nåde som opptukter oss. Mm. Og jeg må nå si jeg har levd en stund og, som kristen, og jeg ser bare mer og mer at jeg kommer til kort. Det Jesus som min frelser og fullender på en måte. Jeg skal ikke klare ditt alene. Han går ved min side. Mm-hmm. Så det en veldig trygghet, og det en veldig fred, så jeg vil anbefale til alle.
0: Mm. Ja. Ja, at han ikke bare for deg, han ikke bare for en spesiell gruppe.
1: Nei, han for alle. Ja.
0: Mm. Hvis du skal sette en titel på disse andaktene, det enkelt?
1: Nei. Men det kanskje det at vi formbare. Det Gud som har skapt oss. Vi har jo fri vilje da. Men vi formbare på den måten at det gjennom ordet som levende og virker kraftig, så virker det I oss på en forunderlig måte ved den hellige ånds kraft. Så ja, vi levende steiner. Mm.
0: Mm. Tusen takk, Gro Hofseide, for at du deler I ord til ettertanke dine veka her, og så det nok etter noen av andaktene så får vi også høre sanger som du har laget og spilt inn også. Tusen takk, Gro Hofseide.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme.

0: Ja, det var noe litt morsomt du fikk høre her nå nettopp. Det var faktisk Johann Sebastian Bach med Fantasi I G-dur. Og før det så hørte du Gro Hofseide fortelle I et intervju at hun blant annet nylig har gitt ut et sang- og musikkhefte. Dette altså en, både en klok og musikalsk dame, og nå skal vi få ord til ettertanke, etterfullt av en sang, begge deler av Gro Hofseide.
1: Velkommen til ord til ettertanke. I dag har jeg satt som overskrift «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» En blind mann ved navn Bartolomeus sitter ved veien og roper «Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg!» Og folkemengden rundt ham, de hysjet på han. Men han forstod at denne sjansen kunne ikke han la gå fra seg, og ropte bare enda høyere. Jesus hører, og han forstår selvfølgelig hva det gjelder når folk fører dine blinde frem til han. Likevel spør Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for det? Gud vet hva vi har tenkt å si før vi har sagt det. Og det var tydelig for alle som var til stede der at han ville ha synet tilbake. Likevel spør Jesus, hva han vil. Og Bartimeus svarer, Rabuni, La meg få syn igjen. Og Jesus gir han virkelig syn igjen. Det var ikke vanskelig for Jesus. Det på en måte som han sier, spør meg, og jeg vil svare det. Og hvorfor det så viktig å be til Jesus? Han kunne vel ha ordnet synet, uten at han Bartimeus ba om det. Gud vil jo vårt beste. Men kan det være slik at vi må ønske selv å få hjelp? At Gud vil at vi skal komme til han selv og be om hjelp. Vi har hørt at de som jobber med for eksempel rusavhengige, så det vanskelig å hjelpe hvis de ikke ønsker det selv. Og det handler om å innse selv at man trenger hjelp. Og det kan være alt mulig som vi mennesker kan streve med. Sykdom, ensomhet, angst, uro, synd og problem. Slik kan vi alle få uttrykke våre behov overfor Gud I bønn. Og da kan vi også erfare at bønna blir besvart og at vi får hjelp. Og da blir også Gud merkbar I livet mitt. Gud ønsker å ha kontakt med oss. Selv om vi ikke nødvendigvis får det svaret vi ber om, Men han vil at vi skal vite at han med oss alltid. Og vi har denne fantastiske muligheten til å ha relasjon med han I hverdagen, I livet vårt, uansett omstendigheter, enten livet vanskelig eller lett. Og så det sånn at det ingenting for lite, og ingenting for stort eller for vanskelig for Gud. Når dere kaller på meg og kommer til meg, Med deres bønner vil jeg høre på dere, og når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Jeremia 29. Gud lengter etter å være sammen med oss. I Jesus så ble det mulig for oss å møte Gud der vi Jesus ønsker å møte våre dypeste lengsler og gi oss hvile. Og at vi kan få snakke med han om alt det som tynger. Komme til han og legge av byrdene. Han står for døra og banker med sin nåde, sin fred og sin rike velsignelse. Og slik som han stilte Bartimeus dette spørsmålet, så spør han også det I dag. Hva vil du jeg skal gjøre for det? Ja, jeg har lyst til å be en liten bønn. Takk, kjære Jesus, at du bryr deg om oss og spør etter oss om hva vi lengter etter og drømmer om. Vi ikke alltid vet vi selv hva vi vil. Men hjelp oss du, Jesus, å finne frem og finne det. Amen. Så ønsker jeg at dere skal få høre «Kom og hvila».

Lørdag 7. november inviterer Valdre kirke til en temadag, og to av temaene som det blir gått I dybden på der, det bønn og stillhet. Det skal du straks få høre mer om I et intervju med sogneprest Gunnhild Roasnes Bremer. Først får du en sang her, «Jeg lykkelig» med Lena Maria Vendelius.

0: Lørdag 7. november arrangerer Valdre Kirke I samarbeid med Sandom Retreat Center en temadag for tredje året på rad. Og Gunnhild Roaldsnes Bremer, du sogneprest I Valdre Sogn. Fortell oss hva denne temadagen dreier seg om.
1: Ja, takk for praten nå. Temadagen, det tredje året som oss har, og det har kommet av at oss har lyst til å sette av en dag der oss både får bruke mer tid I stillhet og liksom få tatt ned tempo litt med påfyll I tillegg. Og så har lyst til å sette noen tema på dagsorden. Dette med å søke stillhet, gi litt mer påfyll om akkurat det. Det jo sånne kjente bibelvers som I stillhet og tillit skal deres styrke være. Hva kan det bety I mitt liv? Hvordan kan jeg lage til ramme for mer stillhet? Og så har oss, så både det at en setter av tid til det, tror jeg viktig, gir en mulighet til det, men også at oss får snakke litt om hva rammene rundt, og hvordan kan oss hjelpe hverandre å sette av denne tida til å være stille.
0: Det høres fint ut. Hvem det som målgruppa for temadagen?
1: Ja, det jo de som kjenner på en lengsel etter det, eller noen som har lyst til å bruke mer tid til stillhet. Jeg kjenner at det et høyt tempo, og kanskje kjenner seg sliten av det tempoen her I hverdagen. Og så kanskje noen ser lyst til å oppdage ulike måter å be på. Kanskje en begynner å bli litt trøtt av egne ord, og kjenner på at det kanskje mer til dette med bønn enn det en kanskje har oppdaget til nå. Og så handler det også om at det gjennom stillhet, nå lov oss mye, men det et stort tema da, men det jo også for deg som lengter til å være mer forankret I seg selv og trua på den treenige Gud, der en blir bedre kjent med hvem Gud, og så blir en også bedre kjent med hvem en selv når en stillner. Det for muligheter for det da, I stillhet og I refleksjon.
0: Jeg synes det spennende det du sier her med ulike typer bønn. Vil du bare utdype eller komme noen eksempler på hvilke ulike typer bønn som finnes ja. Som man kan bli introdusert for på temadagen?
1: Ja, ikke sant? Også på temadagen, da oss jo mest innom denne bønna der en stillner mer og lette bønna som på innsida begynne å oppdage den da. At det en respons I oss. Som kommer av at et kjent brev fra romerne jo at den hellige ånd ber I oss, og så at Jesus gjeng I forbønn for oss, og at så har oss Gud far, som en god forelder, ser at det hva oss trenger, og vet om det, og på en måte liksom blir litt forankret I den virkeligheten da, at det der et nærvær av Gud I oss og rundt oss, som hører Gud til og som på en måte tilgjengelig for oss og så det gjerne ofte ei som ikke tilgjengelig at jeg opptatt av så mye annet slik at jeg ikke ferdig med den kommunikasjon som skjer kanskje både I naturen gjennom Bibelen skjer den eller liksom bare denne stille stemmer som sier meg ting som man kan bli klar over og lytte til Så det noe av det som oss vil ta med oss inn I denne temadagen her da. Og så klart så jo det andre former av bønn, det jo forbønn I bønn, det blir oss kanskje ikke så mye av her I denne setting her, selv om at oss tilbyr jo samtale gjennom denne dagen her, at en fær kan krysse seg av for å bli med på en samtale med Anne-Karin og en person til, Og der kan en jo sette ord på litt både hvordan en har det, og da kan en be om en bønn også for det som en tenker på I eget liv. Men det litt denne, så det litt ulike måter å be, ikke sant? Og så oss jo innom både lovsang og salmesang, det også en måte å be på. Så dette med å kanskje bare utforske at det flere måter å be på enn kanskje en vant med. og få lov til å øve seg da litt I de bønnene som kanskje litt mer utkjente. Og for noen de kjente, og en har bare lyst til å ha mer av det som godt for en.
0: Og vi spør deg litt om samarbeidet med Sandom Retreat Center også. På hvilken måte bidrar de inn I den lørdagen her?
1: Ja, vi får besøk av Anne-Karin Apelseth, som daglig leder på Sandom. Det har hun vært I over 25 år, så hun veldig lang erfaring fra å ha disse rammene rundt stillhet. Hun legger jo til rette for at mennesker kan komme dit og bruke lengre tid I stillhet. Det jo den invitasjon som Jesus gir til disiplene sine. Kom med meg til en outstad der vi kan være alene og kvildykke litt. Den ligger jo til bunns for et sånt type arbeid. Så hun har lang erfaring med å legge til rette for at mennesker kan komme sammen. Og da jo gudstjeneste, tidebønne og Jesus meditasjon og så samtidig dette med å be på ulike måter og legge merke til den bønnen som der, noe som hun opptatt av. Og nå jo hun oftest å finne på Sandom, men hun har vært også på Åkerlihavn retreatsenter som utenfor Molde her I vårt område. Og jeg har vært og jobbet sammen med henne på retreat. Dette jo et arbeid som ligger meg også nært på hjertet. Og jeg har trivdes veldig godt. Hun har mye å dele. Og det flere her fra Sokne som har vært på Sandom, og så har de lyst til å få henne hit for å dele litt fra det, de erfaringene som hun har da.
0: Hva det som gjør
1: så det,
0: at
1: det det gleder oss til. Ja.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg lurer på, du nevnte jo at det her noe som ligger deg nært, eller som du spesielt opptatt av, det her med stillhet, eller... Hva det som gjør at du spesielt opptatt av akkurat det her?
1: Det det kanskje vært at jeg har fått erfare at å være I stillhet hver dag, det har gjort veldig godt for meg. Også å på en måte ha gode rammer rundt det, og være I et fellesskap som gir det. Jeg på en måte både fordypnet relasjon til Gud, at jeg gjør mer av det Gud sier både I ordet sitt, men også I naturen og gjennom mennesker jeg møter. Og en del av dette her jo også at en hver dag setter seg ned og spør litt Gud, hva har jeg erfart I dag? Hvor har jeg sett deg I dag? Hva har jeg vært takknemlig for I dag? Og så også, hva det jeg ikke har samarbeidet med deg I dag? Med det du vil jeg skal være, ikke sant? Gud har jo skapt oss så forskjellige og gitt oss gåve. Litt sånn som vi leser om I brevet til Paulus, at Gud har gitt oss ulike gaver som man skal virke I. Hvordan virker jeg I de gavene som Gud har gitt meg? Eller hvordan har jeg vært et godt medmenneske eller ikke I dag? Så det litt sånn, dette med stillhet en del av det, og stillene litt for det som inni meg. Og så den tredje jo det at en annen bønn jo det at en ber gjennom ordet. Så I stand for på en måte å rase gjennom en bibeltekst, og så jeg ferdig for nå har jeg lest den liksom, eller så det liksom dette med å lese den stille, da så jeg leser den liksom med ettertanke, og så på en måte at jeg har lest sier en tekst fra Jesus sitt liv da, så blir jeg litt stille, lytter til hva Jesus har å si I den teksten, og så kan jeg fortelle litt hva det som dukker opp I mitt liv, men at det der en stillhet I det da, at det en del av en bønnetid der det både bibellesning eller jeg går I naturen og ser om det noe som taler til meg der gjennom Guds skaperverk. For det står jo også om salmen og hvordan Gud snakker til oss I naturen. Men det skjer nå når jeg på en måte stiller litt både med ordene mine og tankene mine og åpen og tilgjengelig. Og dette hadde begynt med for noen år siden. Jeg kom liksom kvart I en del av en sammenheng der det var en prest som hadde vært mye på Liagård. og hadde en gruppe som møttes en gang i måneden for nettopp å lese en tekst, sitte i stillhet og dele litt fra eget liv i møte med den. Og det, den gruppen har vært en del av nå i 5 år, og det jo den som nå møtes i Valdre kirke en gang i måneden. Så det jo dette med at det et fellesskap som praktiserer dette gjør godt å være en del av det.
0: Å ha en bevissthet rundt stillhet høres ut som en veldig god øvelse å være til stede her og nå også.
1: Det er absolutt det gjør det. Det er her og nå, og det gjør det mer kreativ. Dette her er jo altså det er jo forsket på også da, hva stillhet gjør. Det var jo en avisartikkel som hadde overskrift av stillhet, det er superkraft. For det å ha litt stillhet hver dag, det er jo noe som gjør godt for den mentale hygiena. Det gjør deg mer kreativ, det gjør deg mer motstandsdyktig. Så jeg tror Gud visste hva han gjorde når han skapte stillheten, at dette med å skal være stille, det er virkelig en gave. Og så oppdages også at det er på en måte bare ikke en kraft der, det er et personlig nærvær der, som gjør at jeg blir bedre kjent med hvem jeg er selv, og hvem Gud er i møte med meg da.
0: Helt avslutningsvis, Gunnhild, hvis man har lyst til å delta på det her lørdag 7. november, hvordan finner man ut mer, hvordan melder man seg på?
1: Det ligger jo litt informasjon ute som et arrangement. Man kan etter hvert finne det på nettsiden til kirka, og så er påmeldingen direkte til meg. Det er også i kirka som gjør det praktiske rundt påmeldingen sammen med Soknerådet. Så da er det å ta kontakt med meg for påmelding. Og så er det også en liten avgift på 300 kroner for oss dekke en færre enkelservering med lunsj og kaffe og litt kaffemat. Så da er jeg med å dekke kostnadene og se på det.
0: Kjempefint. Det her høres ut som noe mange bør benytte seg av muligheten til. Lørdag 7. november altså, Valdrøy kirke. Takk skal du ha, Gunnhild.
1: Takk for praten.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: En ungdom spurte, «Hva vitsen med å bekjenne kristen tro? Hva tjener jeg på det? Kristne jeg kjenner sier nei til det som betyr glede for oss andre. Det dessverre slik at mange tenker at kristen tro livsfjern og gledesløs. Men den som har lagt livet i Jesu hender vet at det ikke sant. Sann kristendom betyr liv og glede. Hør hva Jesus sa til disiplene sine. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Slik leser vi i Johannes evangeliet kapittel 15, versene 9-11. Gleden Jesus snakker om her, kaller han sin glede. Det må jo bety at den stammer fra ham. Det en fullkommen glede, legger han til. Den smitter over på dem som følger ham i livet. Denne gleden henger sammen med vissheten om at Jesus elsker de som tror på ham. I ordet vi leste inviterer Jesus oss til å bli i hans kjærlighet, det vil si bli værende i den kjærlighet Jesus har til oss. Du som tror på Jesus som din frelser, kan hvile i at Jesus elsker deg.

0: Når glede og takknemlighet får prege oss. Paulus skriver om dette gang på gang. Vær alltid glade, skriver han til sine venner i Tessalonika, i det første brevet der, kapittel 5 og vers 16. Det samme gjentar han når han skriver til menigheten i Filippi. Gled dere i Herren! Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt, leser vi i kapittel 3 og vers 1. Så skal vi merke oss en ting til. Å forbli i Jesu kjærlighet viser seg i at vi holder fast ved Guds bud. Jesus sa det selv. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Johannes 14, vers 15. Det betyr å ha et slikt forhold til Jesus, at vi ønsker å kjenne hans vilje og følge den. Dersom vi lever i synd, lever vi ikke i Kristi kjærlighet. Uten den helligheten som behager Gud, kan vi ikke behage Jesus heller. En sann kristen ønsker å innrette livet sitt etter Guds bud. Hans bud er ikke tunge, skriver Johannes i sitt første brev. Vi forholder oss ikke til dem etter vår egen lyst og nytte. Nei, vi ser at Guds hellige lov er uttrykk for Guds vilje. Vi ønsker å ha vår glede i den, vi som er hans barn. Denne gleden bærer også i tunge stunder. Kristen tro lover ikke et liv uten motgang. Sykdom, nød, sorg og gråt kommer også i en kristens liv. Thomas Kingo og hans gamle salme uttrykker det slik. Sorgen og gleden de vandrer til hope. Lykke og ulykke kommer på rad. Medgang så ofte på motgang vil rope. Solskinn og regn, de følges og ad. Jorderiks gull er prektig mull. Himmelen er ene av salighet full. Også Jesus, han som er gledens kilde, kjente på det. Han gråt ved Lazarus sin grav, leser vi. Han tok del i Marias og folkets sorg. Han gråt over Jerusalem fordi innbyggerne ikke forsto det som tjente til deres fred, leser vi. Sorg og glede hører sammen i kristenlivet. Sann tro rommer både smerte og dyp, takknemlig glede i skjønn forening. Slik er livet i denne verden. Men en dag er vi hjemme i himmelen. Hva møter oss der? Leonard Gudmundsen har skrevet en sang som er til trøst for mange. Hjemme i himmelen skal ingen mer gråte. Herren skal selv tørke tårene av. Hjemme i himmelen skal ingen mer sørge. Ingen skal dø eller legges i grav. Hjemme i himmelen er smertene borte. Ingen skal lide og pines som her. Hjemme i himmelen skal ingen mer klage. Fullkommen glede skal fylle oss der. Så står det i koret. Tenk for en jubel! Ja, tenk for en jubel når alle frelste er berget i havn. Tenk for en jubel! Ja, tenk for en jubel! Lovsangens kilde er Frelserens navn. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.
1: Vi har lyttet på en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Ola Tullvang. Og her vil jeg sende med deg et

0: gott tips till slut. Last ner vår app som heter Medmission. Då har du mycket av vårt gode innehåll på din mobil.
1: Førstkommende søndag det TV-aksjon, og det skal du få høre om etter denne sangen her av Kristina Jølstad Moi. Alltid var sangen der.

0: TV-aksjonen startet I 1974, så nu det faktisk da I over 50 år så har det vært bøssebærer rundt og banket på dører I hele Norge. Og nå har jeg fått med meg Marte Jansen på telefonen her. Du fungerende fylkesaksjonsleder for Møre og Romsdal, stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Ja, og du fullt I gang du nå med rekruttering av bøssebærere.
1: Vi fullt I gang, hele Norge tror jeg fullt I gang nå med å rekruttere bøssebærere I hver eneste kommune I hele landet.
0: Ja. Kan du si litt om hva TV-aksjonen handler om I år, hva pengene går til?
1: Ja, I år går vi sammen for mennesker på flukt. Hvert andre sekund så det et menneske som, som drives på flukt I verden. Og ofte så må de forlate hjemmet bare med det de klarer å bære, uten å vite om eller når de kan komme tilbake. Og med de pengene vi skal samle inn under årets TV-aksjon, så skal NRC Flyktninghjelpen gi familier på flykt et tryggere sted å sove.
0: Ja. Det I hvert fall en kjempeviktig sak. Det sikkert veldig mange flyktninger som trenger den hjelpen her sårt.
1: Det det. Altså, verden har I kjent tid så har aldri verden hatt flere flyktninger enn det den har nå. Og 40% av alle disse menneskene, det barn.
0: Ja. Mm. Ja, det vondt å tenke på. Hvordan vi på Sunnmøre kan bidra inn mot TV-aksjonen nå I høst?
1: Det flere måter å bidra på. Den aller enkleste måten å være med på å melde seg som bøssebærer på tvaksjon.no og velge hvor du har lyst til å gå henne. Og da det søndag 18. Oktober. En tur som bøssebærer tar en halvannen til to timer, og da går man og banker på døra og hører om de har lyst til å støtte årets TV-aksjon. Og det en veldig fin opplevelse å gjøre det, jeg har selv vært bøssebærer, men det også veldig fint for de som hjemme og får muligheten til å gi til TV-aksjon og flyktninghjelpen.
0: Ja, hvordan det? Får man et kart? Får man et tildelt område? Hvordan funker det når man har meldt seg?
1: Det funker litt forskjellig fra hver forskjellig kommune, men for oss de aller fleste så får man et tildelt kart, ja, og så skal man følge de veiene da, og banke på døra. Mindre steder, som man kanskje delte opp I mer sånn, og du går I det området, og du går der. Så det litt ulikt fra hvor man bor, men for de aller fleste så får de et bestemt område I hvert fall, hvor de skal, hvor de skal gå den dagen. For å sikre at alle hjem får bli banket på døren.
0: Ja. Men hvem det som kan være bøssebærer da? Det noen kriterier på en måte for å melde seg til det her?
1: Både ja og nei. Alle kan få være bøssebærere, men vi har, vi har en aldersgrense på 15 år.
0: Okay.
1: Så hvis man under 15 år og har lyst til å gå med bøsse, så må man gå med en som over 15 år.
0: Ja, for jeg tenkte faktisk tanken, jeg har jo barn selv, jeg tenkte egentlig det kunne vært fint å tatt med seg eldstemann på en sånn runde, at det kunne vært fint for han også å få være med på.
1: Mm, det veldig fint, og det veldig, veldig mange barnefamilier som velger å ta søndagsturen sin for TV-aksjonen og som bøssebærer.
0: Ja.
1: Så det en fin, det synes jeg du skal gjøre.
0: ja. men vi som får besøk på døra også, da, det sånn at vi burde ta ut penger I forkant og ha pengene klare til å putte I bøssa, eller hvordan det best å være forberedt på å få bøssebærer på døra?
1: Det går helt fint å ta ut penger og gi på bøssen, men det også fullt mulig å vipse. Det en QR-kode på bøssen som bøssebæren kommer med, så da kan man vipse direkte på den. Men det som litt interessant jo at I 2026 så det faktisk veldig mye kontanter ute likevel. I fjor så samlet bøssebæren inn 64 millioner kroner. Halvparten av de var fra kontanter og halvparten fra vips.
0: Ja.
1: Men om du velger kontanter eller vips, det helt opp til deg.
0: Ja. Det store tall du nevner, jeg ser på nettsiden deres at det står at TV-aksjonen faktisk verdens største innsamlingsaksjon, altså målt I antall frivillig og innsamlet kroner fordelt på per innbygger. Men det en vanvittig aksjon, og det jo tydelig at det engasjement, det både blant de som går med bøsser og de som med å gi.
1: Ja, det det, og det noe med den lokale forankringen I hele Norge, hvor lokalsamfunnene engasjerer, berører og begeistrer for at man skal få mennesker med seg, og man skal skape den givergleden. Så det som skjer lokalt, det ryggraden til TV-aksjonen også. Det derfor vi samler inn så mye penger og verdens største dugnad.
0: Ja, kjempeviktig arbeid. Så det altså søndag 18. oktober, da har man mulighet til å være bøssebærer, og man har også muligheten til å være med å gi når det kommer bøssebærer på døra.
1: Mm.
0: Hva det du har lyst til å si til de som allerede har meldt seg? Jeg regner med at det flere som har gått inn på nettsiden allerede og sagt at de har lyst til å være bøssebærere.
1: Ja, det det. Det flere tusen som allerede har meldt seg nå I Norge, så de har lyst til å si tusen, tusen takk til. Riktig god tur, og oppfordre de som ikke har meldt seg enda til å gå inn på tvaksjonen.no og melde seg som bøssebærer.
0: Kjempefint. Tusen takk, Marte Jansen, som fungerende fylkesaksjonsleder for Møre og Romsdal. Da håper vi at det mange som melder seg på og stiller opp for en kjempeviktig sak, og flyktningene som trenger den hjelpen som TV-aksjonen gir.

0: Joshua 1:9 og det som står I Josua 1:9 det vær modig og sterk, la deg ikke skremme og mist ikke motet, for Herren din Gud med deg overalt hvor du går. Det var Treasures for Tots som ga oss den litt artige sangen der. Nå får du trosvitaminer med Asbjørn Kvalbein.
1: Kirkefaderen Origenes levde I det tredje århundre. Han fortalte en lignelse for å forklare forholdet mellom Gud og Jesus. Det var en gang en landsby som hadde en stor statue, sa han. Statuen var så enorm at ingen kunne se nøyaktig hva den skulle representere. En dag var det en kunstner som satte seg fore å lage en miniatyrutgave av statuen. Så alle kunne se et klarere bilde av den personen som var hedret. Dette gjorde Gud da han sendte oss Jesus, sa Origenes. Alle bilder kan ha svakheter, men Bibelen sier at Jesus kom til jorden for å vise oss hvem Gud og hvordan Gud Han den usynlige Guds bilde, den førstefødte, før alt det skapte. Derfor kristne så opptatt av Jesus, og de snakker ikke bare om Gud. For ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, og som I Guds favn, han har vist oss hvem han
0: For følge I misjonstimen I dag. Jeg heter Miriam Ulstein, og det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre. Vi høres mer senere og eller en annen dag. Nå skal du få The Gospel Train med Kairos og Elios.

Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er

0: I dag gratulerer vi Hedvig og Hedda med navnedagen. Hedvig og Hedda, navnet ditt kommer av et gammelt tysk ord som betyr å kjempe, og da må du kjempe for det som verdt å kjempe for. Hjertelig til lykke I alle fall med dem, og vi kommet frem til torsdag den 15. oktober. For hver venn som dør må du leve sterkere selv, har Olaf Bull sagt. For hver venn som dør må du leve sterkere selv. Den, ja, vi lar det stå som dagens visdomsord herifra internett på Radio Sunnmøre. Hørte du på oss I går, så sa vi det at I går den 14. oktober, så I 1910, så ble Norges første flygning foretatt av en svenske baron Cederström, og I dag skal du få høre hva som står I Aftenposten dagen etterpå. Flygningen på Etterstad står det med en flott tegning av et fly. Folk begynte å bli utålmodige. Ville det hele bli utsatt, spør man. Men været jo det beste som tenkes kan. Så tages maskinen ut av skuret, Cederström setter seg opp, det bærer av sted etter 2 minutter forløp. Først I en del svingninger over platsen, lett og elegant. Det var et hav av bifallsrop og hurrarop, der syntes ingen ende at tage. Han fløy først 3 ganger rundt plassen, I en høyde av cirka 20 meter. Da fjerde runde over plassen var ferdig, gjorde han en stor sving nesten opp mot Grefsen, hvor han ventet. Da han var kommet tilbake til Etterstad, kretset han atter rundt på platsen flere ganger. Publikum var elleville. Klokken 4.05 gikk han ned etter å ha været I luften I 10 minutter. Det var Norges første flytur, sånn så Aftenposten skildret det I 1910. Napoleon den første, han ble sendt I fangenskap til Sankta Helena denne dagen I 1815, og 5 år senere så ble Florence Nightingale født, hun som sykepleieren, eller sykepleierfaget sin grunnlegger, og grunnla det med for å finne store innsats under Krimkrigen. Mata Hari, hun ble født denne dagen I 1917, denne... Eller det ble jo ikke, hun ble skutt som spion denne dagen. Hun var født I 1876, denne nederlandske danserinne som spionerte både for den ene og den andre under den første verdenskrig. Og I 1940 så hadde Charlie Chaplin sin film Diktatoren premiere, og fikk den godeste Adolf Hitler til å få fullstendig rødt. Han ble rasende over den filmen. I 1964 så ble Nikita Khrusjtsjov avsatt som statsleder I Sovjetunionen, og Leonid Brezhnev overtok. Khrusjtsjov, som jo satt I FN og tok av seg skoen og dundret I bordet I sinne eller protest mot et eller annet. Han ble altså avsatt, og Brezhnev overtok som styrer I Sovjetunionen I 1964. Og I 1973 så overtok Trygve Bratteli som statsminister I Norge til Lars Korvald denne dagen, og I 1999 så fikk Leger uten grenser tildelt Nobels fredspris. Det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom historien.
1: Tusen takk for det, Arild Ove. Nå skal du få høre Sweet Sweet Sound med Sarah Reeves, og deretter et intervju som Ragnhild Kristine Vartdal Espelund gjør med Marte Berg Vattøy. Det handler om en markering ved lystenning I kveld.

0: Den 15 oktober, då är det den internationella minnedagen för barn som dör i svangerskapet och i livets begynnelse. Och en bølge som heter Wave of Light, tenn ett lys, det ska arrangeras i Ulsteinvik. Och Marte Berg Vattøy, du och Pauline Holstad arrangerar detta. Och vad är det som ska ske?
1: Det är ju, vi har lyst att tenne lys och markera denne dagen för föräldrar och familjer som har mistet ett barn, enten genom då graviditet eller i småbarnsålder. Och vi ska ha egentligen ett lite arrangemang, men en samlingsplats där vi ska laga ett fakkelhjerte. Vi ska servera lite varm drikke, man kan få komma och prata lite sammen, och så är vi ett lite samling. Det blir ett par fina sanger och ett dikt. Så det blir liksom kort, men kanske ett litet stopp i livet, där man sätter lite fokus på de ungarna som inte är här med oss.
0: Mm. Dette skal altså skje på Osnesanden, det er jo en nydelig plass i Ulsteinvik, klokka 19.00, sier du. Og i og med at dette er en internasjonal minnedag, og en starter klokka 19, så forteller du meg at da vil disse lysa brenne et helt døgn.
1: I Ulsteinvik så skal vi tenne lysa klokka 7. Det vi har sagt at folk kan få møte opp 6:30, men vi tenner lysa klokka 7, og så skal det brenne til klokka 8. Og det gjør man over hele verden. Så det gjør at det alltid vil være lystent. Det vil aldri slokne litt i døgnet. Så det derfor man kaller det wave of light. Det et bølge av lys gjennom hele verden.
0: Du, Marte, har jo også opplevd å miste et barn, og hva betydning har det å få møtes på denne måten sammen med andre som har opplevd det samme?
1: Og det veldig, veldig fint. Det å miste et barn, og det å stå i sorg generelt, kan være veldig ensomt. Og det å få møte andre som også har kjent på noen av de samme tingene, gjør at man kjenner seg litt mindre alene. Og så kjenner i hvert fall jeg også på at det, på sånne kvelder så får jeg lov å være mammaen din og mor, som vår jente som ikke her, og da får hun stå litt i fokus, og kanskje at det for meg kan lette litt på en dårlig samvittighet over å være henne og mamma, og at nå mammaen henne, og jeg får lov å gjøre noe for henne, og hun får lov å bety noe. Ikke bare for oss, men kanskje for flere. Og det tror jeg virkelig at disse livene som ikke fikk være her, at de får lov å sette spor på mange andre måter. Og det kan jeg få gjøre på denne dagen.
0: Dere ønsker også alle velkomne, altså ikke bare foreldre til deg som mistet, men også besteforeldre, tante, onkler, søsken og venner. Hvor viktig er det at den sammen som familie når den også minnes barn som en har mistet?
1: Jeg tror at alle vil bare si sorg på ulike måter. Og så er det kanskje litt sånn at søskens sorg kan være litt skjult, og mor og far vil kanskje ofte kjenne at man sitter med sorga litt sånn til slutt, litt alene til slutt. Og det både minne familien rundt om at det ikke glemt, dine sorger, den livslang. Den kommer til å sitte i deg ramma hele livet, og det vil prege en familie. Og det trenger ikke å bare prege på en trist måte, men det kan også være en... Ja, det kan være vanskelig å høre det, men faktisk at det kan være en måte å kjenne takknemlighet da, over livet sånn som det har vært. Og at det kan være så fint å dele med hverandre, og det, man sier jo det at delt sorg er sorg som er litt enklere å bære, og det tror jeg veldig på.
0: 15. oktober altså, på den internasjonale minnedagen, kan jeg komme på Osnesanden i Ulsteinvik klokka 19 og tenne lyset, og litt sånn praktisk, må en ha med seg lys?
1: Det må kjenne, det ordner vi, og vi har fått litt støtte fra LUB, som jeg må hjelpe oss. Og så har jeg også sagt at hvis det andre i Møre og Romsdal som ikke kan komme, men som ønsker at vi skal tenne et lys for dere barn, så kan de sende det av meg, Marte Bergvatt, melding, med navnet til barnet, og så leser vi opp navnet.

0: På et berg hørte du med Lena Marie Vendelius. Nå skal du få et gjenhør med en prat som jeg hadde med Frode Rensel. Det handler om spilluka som vi godt I gang med nå I dag som det torsdag allerede. Frode Rensel, du med meg på telefon og prosjektleder for spilluka I barnevakten. Kan du fortelle meg, til de som ikke kjenner til barnevakten så godt, hva det barnevakten driver med?
1: Hei, du, takk for at jeg får være med. Jo, barnevakten en ideell organisasjon og stiftelse som driver med rådgivning og informasjon når det gjelder barn og medier. Og vi ute og møter 70 000 voksne og barn på skoler rundt omkring I hele Norge og representert I alle fylkene. Og møtes ofte I form av foreldremøter og temakvelder ute på skolene.
0: Ja, og jeg har skjønt at etter høstferien her nå, altså I uke 42, så arrangeres spilluka for sjette året på rad, og det det barnevakten som arrangerer. Hva slags arrangement det?
1: Spilluka bare en uke, uke 42, etter høstferiene I Norge, hvor vi har fokus på at vi heier på foreldrene og barna I å kunne møtes og skape en felles arena hvor de møtes på, ved skjerm og da spilling og gaming. Vi ønsker at de skal få gode øyeblikk sammen. Barna skal fortelle hva slags spill de spiller, og de voksne skal også måtte sette seg litt ned og prøve å finne litt ut. Vi heier litt på og gi foreldrene en anledning til det. Derfor det satt uke 42. Vi har holdt på I 6 år, men vi ser jo det at dette noe som egentlig vi ønsker skal bli en vane I livet våre, sånn at vi alltid på, ikke bare I uke 42.
0: Hvorfor det viktig at foreldre kobler seg på når barn og ungdommene gamer?
1: Nei, altså nå har vi en kjempe debatt I egentlig hele verden, der hvor skjerm der denne debatten. Hvor tidlig skal vi kjøpe en mobiltelefon, og ved en smart mobiltelefon så får du også mulighet til å laste ned Roblox og andre spill som blitt så populære at det betyr at alle kan spille. Så det har også ført til at vi har en veldig høy andel av barna I Norge, opp mot 90% som gamer da, hver eneste dag, og da da kommer problemstillingen med en gang. Skjermtid, leggetid, hvilke spill, aldersgrenser, og vi ser jo da at algoritmestyrt, også KI-generert algoritmestyrt innhold, har også inntatt gamingverden på samme måte som sosiale medieverden. Så derfor det veldig viktig at vi på nå mer enn noen gang og skaper trygghet for barna våre. Så vi har en fokus på denne spilluka som handler om at vi forteller litt om farene. Det en informasjonsformidling her som utrolig viktig. Kripos og PSD og politiet har vært ute og advart I 2026 om nettopp enkelte spill som det fare for at barnet ditt kan bli rekruttert inn I for eksempel kriminelle nettverk eller til å skadelig og se skadelig innhold og så videre. Så mer enn noen gang det viktig at vi melder oss på, og det kan du gjøre ved å gå inn på barnevakten.no/spilluka. Der finner du veldig mye informasjon om det jeg nevnte nå.
0: Ja, hvis man vil delta I spilluka som foreldre eller som ungdom, hvordan finner man ut av programmet, eller hvordan på en måte melder man seg på? Hvordan fungerer det?
1: Ja. Nei, ikke sant? Så det, hvis du går inn på barnevakten.no/spilluka, så kommer du inn på en landingsside der all informasjonen står, og der kan du trykke på en knapp som heter motta påminnelse, og på den måten så melder du deg på en måte på, så vil du få på e-post alt som skjer og bli minnet på. Det webinarer, og det vi har en åpning av familie og barne- og familieministeren vår, Lene Vågslid, hun åpner på en måte uka, og hun har allerede lagt ut hilsen sin, der hun forteller om sin inngang til sine barn via gaming. Og så har vi også en holdningsfilm vi har lagd, som handler om gaming, og der står det også om litt ulike webinarer som man kan melde seg på. Og det fine med spilluka at det helt gratis.
0: Ja, har dere fått noen tilbakemeldinger på spilluka når dere har arrangert det tidligere år?
1: Ja, altså, vi har jo en aktiv gamingkultur og organisasjoner og ulike typer fritidsklubber og et stort engasjement I Norge fra før, og vi har også e-sportlinjer på videregående skoler, og vi har mye som foregår når det gjelder gaming. Og når vi snakker om gaming, så det jo helt fra disse store spillene som krever sin lagringsplass på en konsol eller PC eller Mac, helt ned til et enkelt lite Candy Crush-spill. Så alt jo gaming. Så det handler om å ha det gøy på skjerm, og det handler om å ha det trygt på skjerm. Så tilbakemeldingene vi har fått at dette et viktig prosjekt. Så vi jo en ideell organisasjon som avhengig av å få støtte til å kunne opprettholde dette her. Men det får vi, og det jo også et tegn på at noen ønsker det her. Samtidig som vi har økende måltall, og har bikket en 500 000 mennesker vi når årlig med dette prosjektet da.
0: Så dette handler egentlig om å koble de voksne foresatte mer på barna sin verden når de sitter foran skjerm og gamer, og øke kunnskapsnivået til foreldrene kanskje også?
1: Absolutt, og det jo nye spill som kommer hele tiden, og vi har en KI-debatt som pågår nå, som handler om at det jo ikke engang mennesker som med å og fremskynder prosesser og pusher spill og for eksempel penger I spill det jo en ganske stor problemstilling så vi har kalt det spillglede eller pengesluk som en litt sånn morsom titel og så har vi også noe som heter grooming som et relevant begrep å kjenne litt til og dette med kriminelle nettverk og så hva kan egentlig foreldrene gjøre når det gjelder de utfordringene samtidig som vi skal ha det gøy så alt dette temaer og vi har jo knyttet til oss de fremste ekspertene på gaming vi har Corus Øst som med oss og vi har Spillavhengighet I Norge som med oss og vi har Blå Kors og vi har Ibelin-prisen og gamingkontakten som også med her og vi har også politiet da, som med og lager en veldig kul konkurranse en sånn Minecraft-konkurranse som det handler om å bygge den feteste politistasjonen og den har vi hatt I mange år og veldig populær så den pleier folk å da sende inn sine bidrag og så det politiet da, som bestemmer hvem som vinner og så blir de kredda da etterpå det veldig gøy, det ligger også ute på nettsiden vår da
0: Jeg kjenner jo at politihjertet I meg nå blir jeg glad fordi jeg har jobbet I politiet før jeg begynte I radioen og Hele det arrangementet med Spillyka, det høres for meg ut som et veldig godt forebyggende arbeid og opplæring I å ferdes trygt på nett for de unge, og det kjempeviktig. Så tusen takk for at dere drar I gang Spillyka og for jobben du gjør I barnevakten, Frode.
1: Du, tusen takk for at jeg fikk være med, og så heier vi da på at vi får koblet oss på hele gjengen I uke 42, og så la vi det vedvare inn I det nye året.

Vocal Union hørte du her, og sangen heter Ezekiel Saw the Wheel. Endelig det tid for Vindu mot livet. Klokka har blitt halv ett. Vær så god, Jon Hardang.

I 1936 ble det skrevet en sang I Sverige. Mannen som skrev denne sangen var knappt 30 år gammel, og om sangen sier han det slik. Jeg syntes denne sangen var et hastverksarbeid, og da jeg skulle synge den for første gang, det var på et stevne I Motala, var jeg sterkt I tvil om jeg I det hele tatt burde gjøre det. Hvilken sang dette dreier seg om, det skal du få høre om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

En bibeltekst trenger ikke være lang for å være god. Gud trenger ikke bruke mange ord for å få sagt oss noe viktig. Slik sier jeg det ofte I møte med korte bibeltekster. Og slik vil jeg også si det I dag. For den bibelteksten vi nå skal lese sammen, den ganske kort. Bare ett og et halvt vers. Det få ord, men et overveldende og utrolig budskap. Vi skal finne fram til Matteus evangeliet I Bibelen, og der lese sammen fra kapittel 1. Bakgrunnen for ordene du nå skal få høre har med Josef å gjøre, mannen som skulle bli far til Jesus, selv om han altså ikke var den biologiske faren. En natt fikk denne Josef englebesøk, og mens han sov fikk han en drøm. I drømmen talte denne engelen til han, og det engelen fortalte hadde både med Maria å gjøre, hans trolovede, men aller mest å gjøre med det barnet som Maria nå bar under hjertet. Engelen forklarte Josef at dette ikke hadde med utroskap å gjøre. Marias graviditet hadde å gjøre med et stort Guds under. Nå skal du få høre hva engelen sa I denne situasjonen. Engelen holdt en kort, men utrolig fin preken. Den består av 47 enkle ord, som vi altså nå skal lese sammen, fra Matteus kapittel 1 og versene 20-21. Jeg har kalt dagens program «Navnet over alle navn». Og engelen sa det slik til Josef. Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria din hustru hjem til deg, for det som unnfanget I henne av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»

Jeg sitter her ved skrivebordet I dag med en bok I hendene. Den grønn I fargen på omslaget og ble gitt ut på Philadelphia forlag I Oslo I 1959. På framsiden av boken står disse ordene. Allan Törnberg, en mann, et budskap. Denne boken både en prekensamling og en biografi. Der en av pinsebevegelsen I Sveriges mest betydelige forkynnere blir portrettert. På baksiden av denne boken står følgende å lese. Allan Törnberg var en av pinsebevegelsens mest særpregende predikanter. Da han ble revet bort I desember 1956, sto han som forstander for Philadelphia-menigheten I Stockholm, sammen med Levi Petrus. Og var utsett som hans ettermann. Han var kjent langt utenfor hjemlandets grenser. Han ble kalt som predikant både til Amerika og forskjellige land her I Europa. Også vårt land har han besøkt, og mange rike minner ligger igjen etter Allan Törnberg. Og så fortsetter teksten på baksiden av boken med disse ordene. En mann, utsendt av Gud, har ofte radikale opplevelser bak seg. Og Allan Törnbergs gripende ungdomsopplevelser, da han som ung student, bundet av alkohol og på selvmordets rand, opplevde Guds inngrep I sitt liv, en verdifull del av denne innholdsrike boken. Han ble et Guds redskap, ikke bare som forkynner, men også som sangforfatter. Törnbergs vakre sanger synges I alle kristne leirer, om og om igjen. Så langt boken om Allan Törnberg. Men hvem var han egentlig, denne svenske forstanderen og forkynneren, komponisten, sangeren og sangforfatteren? Allan Erik Hubert Törnberg, som han egentlig hette da. Allan Törnberg ble født I Hessjö I Vestnorrland den 27. mars I 1907. Han tok studenteksamen I Sundsvall våren 1925 og ble immatrikulert ved Universitetet I Uppsala samme høsten. Et år senere, fra 1926 til 27, jobbet han som bankmann I Borås og Ulrikshamn. Og det var I løpet av disse to siste årene at det holdt på å gå helt galt med den unge studenten. Han flyttet hjemmefra og skulle som så mange andre I hans situasjon nyte livet og friheten. Men friheten for Allan Törnberg ble til et forferdelig slaveri. Han havnet midt ut I et liv der alkoholen var alfa og omega I den svenske ungdommens liv, og han endte opp med en følelse av tomhet og meningsløshet som til slutt holdt på å ta livet av ham. Det sterkt å lese det han selv forteller om situasjonen og erfaringene fra denne tiden. Hør hva han skriver. Livsmotet ble borte. Hele tilværelsen virket som meningsløs og intetsigende. Og så modnet etter hvert tanken på å gjøre det hele slutt fram. Hadde ikke livet mer å gi, var det ikke verdt å leve. Den 6. november 1926 hadde jeg gjort opp livsregnskapet. Etter å ha skrevet noen brev til min mor og noen venner, skred jeg til handling. Jeg bærer ennå merker på venstre håndledd fra den natten. Jeg prøvde å skjære over pulsåren. Men da jeg våknet om morgenen, hadde blødningen stanset. Nå etterpå forstår jeg at det var Gud som reddet mitt liv, for siden å kalle meg til frelse og til tjeneste I sitt rike. Og så, en søndag kveld, Den 26. februar 1928 lå jeg for første gang på kne ved Jesu føtter og ba om forlatelse og frelse. Det var vekkelse I Sundsvall. Guds ånd var mektig og virksom,
og etter en månedes tid trengte Guds lys inn, også I min sjel. Slik skriver Allan Turnberg det selv, når han altså forteller om sin vei tilbake til Gud. Og etter dette gikk det slag I slag. Han ble døpt bare 14 dager senere, og begynte umiddelbart I tjeneste som omreisende evangelist. Det fortsatte han med de neste 5 årene. Da ble han ansatt som predikant og pastor Levi Petrus sin medarbeider I Philadelphia-menigheten I Stockholm, en stilling som han hadde til 1942. Da flyttet han til Göteborg og begynte som pastor I Smyrna-menigheten, Sveriges nest største pinsemenighet,

Han døde bare 49 år gammel. I tillegg til å være både forkynner og forstander, var Allan Tørnberg altså også komponist, sanger og tekstforfatter. Han etterlot seg et betydelig antall sanger, og flere av disse sangene i mye bruk den dag i dag. Det var særlig ett tema han som sangforfatter elsket høyere enn noe annet. Det var navnet Jesus. Den siste sangen Allan Tørnberg skrev var en sang nettopp om Jesu navnet. Den ble skrevet samme året som han selv døde. Jesus, jeg hvisker ditt navn. Slik lyder titelen på den sangen. Og dette en nydelig sang om det som ble Allan Tørnbergs redning og store livsoppgave. Navnet Jesus. En stillfaren og fin tekst til en alldeles nydelig melodi. Og sangen, den forteller om hvordan Jesu navn både kan være lys og kraft i alle livets situasjoner, ja, helt inn i døden. Hos oss i Norge det nok Minikor og Trond Andersen som kanskje har bidratt sterkest til å gjøre denne sangen kjent. Men det var ikke denne sangen som skulle bli Allan Tørnbergs best kjente og mest brukte Jesus-sang. 20 år tidligere, da han var knapt 30 år gammel, hadde han skrevet en annen sangtekst, også den om navnet Jesus. Og denne lovsangen til Jesu navns ære var den som kom til å leve lengst av Allan Tørnbergs mange fine sanger. Navnet over alle navn Jesus. Slik synger vi det her i Norge. Eller som det lyder i den svenske originalteksten, navnet framfor andra navn Jesus. Allan Tørnberg ble aldri helt klok på hvorfor noen av sangene hans ble så godt likt og så mye brukt, mens andre sanger nesten aldri var å høre. Selv elsket han å synge sangen «Hur skal jeg vedergjelda?» eller som sangen heter på norsk «Hvordan skulle jeg gjengjelde?» En sang som han selv forteller ble skrevet under en helt spesiell inspirasjon. Men jeg hørte aldri andre synge denne sangen, forteller han. Derimot, si kjenner du det skjønne Jesu navnet, eller navnet framfor andre navn Jesus. Den blitt sunget i alle slags kristne leire, og oversatt til flere forskjellige språk. Og denne sangen ble altså skrevet i 1936, da Allan Tørnberg var knapt 30 år gammel. Om sangen sier han det selv slik. Denne sangen syntes jeg egentlig var et hastverksarbeid, og da jeg første gang skulle synge den, det var på et stevne i Motala, var jeg i sterk tvil om jeg i det hele tatt burde gjøre det. Men det var altså denne sangen som skulle bli hans best kjente. Og slik det vel ofte i Guds rike. Vi mennesker vet så lite om hva som vil lykkes og hva som ikke vil lykkes i det som har med Gud å gjøre. Så det får vi altså overlate til Herren. Navnet Jesus kanskje også det mest sentrale av alle tema i hele den kristne sangskatten. Og når det slik, så tror jeg det fordi dette også et av de mest sentrale temaene i hele Bibelen, altså i alt Guds ord. Og det også dagens enkle og fine bibeltekst et godt eksempel på. Hva var hovedtema i engleprekenen til Josef? Det var navnet Jesus. Hva var høydepunktet i det engelen var sendt for å formidle? Jo, det ingen av oss i tvil om, det var forkynnelsen av navnet Jesus. Og la oss nå, mot slutten av dette programmet, løfte fram noen av de sannhetene som vi i dette bibelavsnittet møter nettopp om navnet Jesus. Her får vi høre flere viktige ting. For det første, navnet Jesus

ble ikke bestemt på jorden. Det ble bestemt I himmelen. Hva barnet skal hete, det jo alltid et av de store spørsmålene som dukker opp når et lite barn har meldt sin ankomst I denne verden. Hva skal barnet hete? Hva blir barnets navn? Slik var det da døperen Johannes ble født. Hva skal barnet hete, spurte folk. Hva skal denne gutten hete, som det så spesielle omstendigheter omkring? Den diskusjonen ble brakt til taushet av faren Zakarias. I samsvar med det som engelen hadde sagt til han, forkynte Zakarias, Johannes hans navn. Og det ble heller ingen stor diskusjon, da Marias sønn skulle få et navn. Det ble ingen diskusjon hva som var det mest populære navnet på den tida, eller om han kanskje skulle bli oppkalt etter noen. Navnet til denne gutten hadde hans far bestemt, hans himmelske far. Alt var avgjort på forhånd. Det derfor engelen Gabriel først forkynner det for Maria, slik Lukas 1,31 forteller det. Se! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Det var akkurat det samme Josef fikk høre, og dette leste vi jo om I dag. Også han fikk besøk av en engel, og budskapet var ikke til å misforstå. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Dette altså det første vi skal merke oss. Navnet til frelseren, det var bestemt av hans far I himmelen. Og så det andre. Når Jesus, Guds sønn, fikk akkurat dette navnet, så dette et sterkt og tydelig uttrykk for hva meningen var, hva hensikten var med at Guds sønn skulle komme til verden. Jo, sier navnet, Han kommet til verden som verdens frelser. Derfor altså navnet Jesus mer enn bare et navn. Det som et livsprogram. Det inneholder egentlig et stort himmelsk oppdrag. Navnet Jesus betyr helt konkret Herren frelser, eller Herren frelse. Og dette navnet ble båret av han som var kommet til verden nettopp for å gjennomføre og fullføre Guds frelsesverk. Han som altså skulle bringe Guds frelse nær og gjøre denne frelsen tilgjengelig for alle slags mennesker, også slike som du og jeg. De som kjenner ditt navn stoler på deg, skriver David I salme 9 og vers 11. Og du har aldri forlatt dem som søker deg, Herre. Slik sier en det som har lært betydningen av Herrens navn å kjenne. Og så det tredje. Av denne grunn knytter Bibelen de største og mest dyrebare løfter nettopp til å tro på Jesu navn. La meg få gi deg noen eksempler på det. På Kristi himmelfartsdag sier Jesus det slik om seg selv. Det står I Lukas 24, 46 og 47. Her sier Jesus, «Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av.» Og på pinsefestens dag, da lyder ordene slik, apostelgjerningene 2, 38, og nå det Peter som forkynner. Omvend dere, sier han, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Og etter dette står de kristne fram, en etter en, og vi ikke I tvil om hva de forkynner. Det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Apostelgjerningene 4,12. Og når evangeliet kommer så langt at Cornelius, den første som ikke var jøde, kom til frelsende tro på Jesus,
ja, så ble han frelst nettopp ved dette ordet. Ham gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apostelgjerningene 10:43. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Du ser dette, ikke sant? Du ser hvor viktig det er, navnet Jesus. Det er utrolig viktig for Gud, og derfor må det også være det viktigste for slike som deg og meg. Og så en fjerde ting til slutt. Alle mennesker vil en dag komme til å måtte forholde seg nettopp til dette navnet. En dag, forteller Bibelen, skal det skje at Jesu navn blir løftet høyt opp, høyt over alt, høyt over alle. Paulus skriver om denne dagen i Filipperbrevet 2. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen, og på jorden, og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. En dag skal altså alle mennesker bøye kne for han som bærer dette navnet. Og en dag skal alle mennesker ta hans navn, navnet Jesus, i sin munn. Noen vil gjøre det for første gang. Andre vil gjøre det som det mest naturlige av alt. Noen vil denne dagen måtte bøye kne i Jesu navn for første gang. Da blir det et knefall til endelig og evig dom. Andre vil denne dagen bøye kne i Jesu navn, slik de alltid gjorde det, slik de hadde vendt seg til å gjøre det mens de var her på jorden. For dem blir det et gledens og takknemlighetens knefall. Hva så med deg, du som lytter til dette? Har du bøyd kne for Jesus allerede her? Det nemlig den eneste måten du og jeg som mennesker kan bli frelst på. Eller hører vi til blant de stivbeinte og stivnakkede menneskene, som aldri ble store nok til å innrømme at også vi hadde bruk for en frelser? Navnet over alle navn Jesus, synger Allan Tørnberg. Måtte det også bli din og min sang i det året som begynner akkurat nå.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Kalyfoni er gulvet i høst. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det er tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette er et gulv med lange og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.
1: Det er vemodige greier altså, men denne kaffepausa den over. Vi får heller snakkes mer i morgen. Mitt navn det Miriam Ulstein, ansvarlig redaktør og daglig leder i Radio Sunnmøre. Det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Du skal få en fin avslutning på denne timen. Gode spor med Tore Hjalmar Sævik og Katrine Skjold.

0: nyhetene. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Søskenpar Solveig og Bjarte Leithaug ønsker velkommen til dagens I fokus med barnesangen Hvem jungelens konge? Og grunnen til at vi tok den først at der blir det sunget Hvem kongen I universet? Og Hvem kongen din og universet? Det det som skal stå I sentrum for dagens I fokus. Det kanskje et ambisiøst prosjekt, og vi skal ikke gi oss ut på å være hverken fagfolk, hverken på astronomi eller andre ting, men vi skal likevel si litt om universet som vi jo en bitte, bitte liten del av da. Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper. Sånn står det I den apostoliske trosbekjennelse som den kristne kirke har holdt fast på I snart 2000 år, og som millioner, kanskje milliarder av kristne venner får si fram hver søndag ved sin gudstjeneste. Og I Bibelen så uttrykket himmelen og jorden det samme som det vi med et mer moderne ord kaller for universet. Det fordi at I gamle dager når Bibelen ble skrevet så måtte det brukes et språk som folk forstod den gangen og som vi kan forstå I dag og den gangen hadde ikke mennesket nok innsikt til å vite hva universet var for noe. Derfor bruker Bibelen himmelens og jordens skaper. Vi skal si litt om dette store, store, store universet som vi en del av uten å gå altså, som sagt veldig I dybden på det. Men før det så skal vi høre en sang om han som med bare et ord skapte denne uendeligheten av stjerner og planeter og alt det andre som der ute.

Det var gruppa Heart Wonderstam med sangen Creator of the Universe, sangen som altså handlet om han som skapte universet da. Når jeg gikk på skole, jeg har gjort det en gang I tiden, så lærte jeg en del ting, og vi hadde noen lærere som ga oss sånne stikkord og ei sånne små regler. Og ei av de reglene, den var sånn, og den husker jeg like godt I dag som den gangen, men vennen til Marit julte straks unge nesevise piker. Men vennen til Marit julte straks unge nesevise piker. Og med det så hadde vi alle de ni planetene I solsystemet vårt I riktig rekkefølge. Du har sola I sentrum da, og så har du Merkur, men Venus, Tellus, det jorda. Men vennen til Marit, da vi kommer til Mars, julte Jupiter, straks Saturn, unge Uranus, nesevise Neptun, og I gamle dager når jeg gikk på skolen så var jo Pluto, piker, regnet som en planet. Den senere blitt degradert til en dvergplanet, så I dag hadde vel den rekkel å være, men vennen til Marit julte straks unge nesevise. Men piker, da fikk du hele rekke. Sånn det en ny planeta, hvor vi altså den tredje da. Og innerst I dette så ligger sola med sin enorme gassmengde og gir lys og varme til hele universet. Før vi sier mye mer om det så skal vi høre en sang Magnus Grønneberg, han skal få synge sangen «Se universets herre».

Det er jo delte meninger om hvordan universet I si tid oppstod. Den kristne skapertroen held fast på at det finnes en Gud som skapte himmelen og jorda, som skapte universet og satte fast alle naturlover og alle fysikkens lover. Så finnes det mennesker som tror at alt ifra det største til det minste bare ble til var ren og fær tilfeldighet. Det jo ateismens litt forunderlige måte å forholde seg til virkeligheten på. Jeg tror vi kommer lengst med å tro at det en skaper bak det, for det må være en intelligens bak det vi ser, både det store og det lille. Og Bibelen forteller oss om en Gud som bretta ut himmelen og som skapte jorda, og som spør mennesket «Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Svar meg hvis du vet det», for å sitere fra Jobs bok. Vi skal høre en svensk sang, «Så stor Gud», ifra «Minns du sången»-programmet som var på slutten av 90-tallet. Per-Erik Melin, tror jeg han heter, han som synger. Han en av Sveriges største operasangere. Han sunger både I Phantom of the Opera og andre oppsetninger I Stockholm. Her synger han om den store Gud som råder over universet, men som liten nok til å bo I mitt hjerte.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre med fokus på universet og sang og musik, som handler om det og han som har skapt dette store, store, store, som da 13,8 milliarder lysår ifra ende til anna. For cirka 100 år siden så måtte ateismen gi opp troa på at universet alltid hadde vært der, da ble det bevist at universet har en begynnelse, og det altså 13,8 milliarder lysår tilbake I tid, mener han den som forstår seg på dette her. Det betyr at når ateismen måtte gi opp troa på at universet var evig, da stod det igjen et alternativ, det må ha en begynnelse. Og da jo det store spørsmålet, hvordan begynte det hele? Begynte det bare ved en helt tilfeldighet, eller var det en Gud som var der? En del kristne jo ikke spesielt glad I å snakke om Big Bang, den store smelle som en teori som ble lansert I rundt 1950. Men jeg tenker som så at om universet oppstår ved et stort smell eller på andre måter, noen må ha vært der, og hvis det var et Big Bang, så var det I alle fall min far I himmelen som tente lunta, for å si det sånn, og som satte det hele I system. Impuls skal få lov å synge om universets herre, han som altså rår over alle ting, men som samtidig litt nok I sin storhet til å bo I et menneske sitt hjerte. Håper han bor I ditt.

Neste gruppe ut Ernie Haas og Signature Sound, en også kjent Sørstats gospelgruppe. De skal få synge om å klatre høyere og høyere og høyere, at en gang var i sunket ned i synd, og så ble det sendt ned en stige fra himmelen, og så kunne de begynne å klatre. Første trinnet var når de tok imot Jesus, og andre trinnet var når den hellige ånd flyttet inn. Det litt spesiell sang dette, og som så mye annet i dette programmet, men i koret her så blir det synget at de vil klatre til å passere Jupiter, Venus, Neptun og Mars, og da tilbake igjen til denne reglen min om rekkefølge på planetene i solsystemet. Jupiter er den femte planeten regnet fra sola, er den største i solsystemet vårt, den som vi skal høre sang om nå. Jupiter er mest kjent på grunn av en stor rød flekk som en storm som litt større enn jordkloden, og som har vært i flere hundre år. Venus, det den andre planeten, den mellom oss og sola. Jorda den tredje, og den sjette det største planeten i solsystemet, og mens Jupiter en gassplanet, altså lagd av gass, så Venus sammen med Jorda og Mars og Merkur en steinplanet som lagd av stein. Og Venus går veldig sakte rundt sin egen akse, så ett døgn på Venus 243 døgn her på Jorda. Og Mars den fjerde planeten da, som den sjuende største planeten i solsystemet vårt. Og kunne sagt mye om dette, men nå tror jeg de skal få lov å synge om det å klatre oppover til du passerer både Jupiter, Venus, Neptun og Mars.

for å finne løpet der, og så rotet han seg vekk, og så ble brødrene Dahl sendt ut på leiting etter professor Drøvel og hans hemmelighet. En legendarisk tv-serie, har du ikke sett den, så må du bare gjøre det, som da kom i 1979. Men innledningen handler altså om universet. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det er. Det vi vet i dag er at det er 13,8 milliarder lysår stort. Det er mulig det er større. For vitenskapen sier at de kan ikke vite hva som er bakom der. Bibelen forteller oss at bakom der så finnes det en Gud, og Guds verden den er større enn stor. Nå skal vi få høre gruppa 33 Miles, eller 33 Miles, som skal få synge om Arms that hold the universe, armene som held universet. I 5. Mosebok, kapittel 33 i Bibelen, så står det sånn: «En bolig er den eldgamle Gud, og hit ned når hans evige armer, og disse armene de held universet, og disse armene de vil holde det.»

Den Gud som skapte himmel og jord, han skapte au naturlova, og en av de tingene han skapte, det var det som heter tyngdekraften, som gjør at vi ikke letter fra bakken og flyger ut.

I verdensrommet, for akkurat nå mens du går eller sitter eller står eller ligger eller hva du må gjøre, så raser jordkloden vår fram igjennom universet I en fart på 30 kilometer I sekundet, eller 108.000 kilometer I timen. Da blir det smått med en bil som nærmer seg kanskje 100 kilometer I timen på motorveien. Men jorda raser altså fram I sin bane rundt sola I en fart av 100.000 kilometer I timen, og bruker da 365 dager på årrunden I rundt sola. Grunnen til at ikke vi altså blir slengt av, det for at Gud han har skapt tyngdekraften som holder oss på plass med akkurat passelig stund. Og hadde tyngdekraften vært 2% sterkere, så hadde hun mosa oss og dratt oss inn I jorda. Hadde hun vært 2% svakere, så hadde vi mistet taket og forfunnet ut I det store verdensrommet. Gud var nøye når han skapte himmel og jord, og gjorde at det går an å leve som menneske på jorda. I Jobs bok 38 så sier altså Gud følgende, «Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Vi var ikke der, men Gud, far vår, han var der, og det skal vi være glad og takknemlig for.»

Trygve Skaug med sin version av Måne og Sol der vi skal rekke to sanger til vi før vi gir oss et nok så stort spenn I dem sangen. Den amerikanske gruppen House of Peace skal få synge om han som kongen I universet. Det var jo det vi begynte med innledningsvis også, og det passer vel bra nå imot slutten. Han som altså har skapt alt, enten det stort eller det lite.

Vi skal flytte dagens I fokus med en salme I en litt kanskje uvanlig tolkning for noen av dere. Storsalens minikor skal få synge salmen Himmelske Fader herlig utan like og tolke den på en litt annen måte enn det de fleste kor vanligvis tradisjonelt har gjort. I den sangen så står det jo stjerne og du styrer og alt liv som yrer helt ned til mauren I moll. Det fascinerende å stå og få ut I det store universet og vite at der finnes det hundrevis på tusenvis på milliarder av stjerner og solsystem at vi bare kan få en nokre få av dem. For ikke så lenge siden var jeg ute og gikk tur og kom forbi en svær maurtu og mauren hadde arbeidsvei rett over stien der jeg gikk. Det sannelig fascinerende å stå og få på det også. Og vite at det en som styrer stjernene og planetene og sola og månen der oppe på himmelkvelven, og så det en som styrer livet like ned I ei maurtue, hvor hver eneste lille tass som labba der nede har en funksjon og en plan som hverken tilfeldig eller på slump, men som nøye gjennomtenkt og uttenkt fra han. Som altså, vi tror på vi som kaller oss kristne, jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper, og himmelens og jordens skaper det samme som universets skaper. Storfans minikor skal få synge om han som styrer både stjerner og mauren, og med det så takker jeg for dagens I fokus og se på gjenhør neste gang.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

som glødde i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad.

hjerte som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

Ja, jeg heter Annbjørn Valderhaug og fra Valdrøya. Og når det gjelder dette med sang og musikk og skal velge ut en sang, hva som betyr mest for meg, så må jeg si det er vanskelig. For det er mange sanger som betyr veldig mye for meg. Og så kan det være da enkelte sanger som betyr mer en stund i liv eller i noen situasjoner eller i andre situasjoner igjen. Men der er en sang som jeg stadig kommer tilbake til, og også som jeg synger selv. Det er denne sangen «Det skal komme en dag». Og der står det slik: «Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt. Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der vi ser. Alt er fred og evig vår i det land hvor Herren rår. Hvilken underfull dag det vil bli. Slutt er sorg og besvær. Ingen byrder bæres der. Ingen sykdom og nød. Ingen skilles skal vi død. Og for evig skal vi bo hos ham som bygget frelsens bro. Hvilken underfull dag det vil bli. For den hellige Gud treder lammets kjøpte brud. Uten lyt og plett i rettferdigheten klett. For i glemselens hav deres synder fikk sitt grav. Hvilken underfull dag det vil bli, og se det koret. Hvilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftesland. Hvilken underfull dag det vil bli. Det jeg tenker på mye med denne sangen, det er om himmelen. Tankene blir ofte ført dit. Og da er det hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se. Det gleder jeg meg til.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salme og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalme ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarmeens uteliggerbudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var helst det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg I kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveria sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om vi så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedoverbakke, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelse som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegg på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte I alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at I den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papir.

Men i det bilen skulle til å kjøre med ryske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trikkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak i det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende: «Å salig stund uten like! Han lever ennå, han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du? Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet til døden han lå. Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk, jeg som er ringes blant ringe, den minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salige stund uten like, han lever ennå, han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund.» Johan Halmras døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelen til begravelsen. Foruten far og bror var det fire frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund i Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sognepresten Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, velkommen til en ny time her på Radio Sunnmøre, der vi skal få med oss Bibelpraten, og vi skal fortsette med Josvas bok og høre litt hva som står der og hva det kan bety for oss I dag, når vi tar en prat med Johan Halsen og Arild Ove Halås. Men nå først Planet Shakers med Heaven on Earth.

Jeg heter Gudrun Longva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

0: I Josvas bok så står det om det å være uavhengig av Gud og det å være villig avhengig av Gud. Hva er forskjellen på dette, og hva var Josva?
1: Jeg tror Josva var veldig avhengig av Gud. Han hadde lagt livet sitt i Guds hender og stolte på at Gud på en måte gikk med han. Jeg tror ikke det har blitt veldig mye med Josva. Det hadde ikke blitt så mye med Moses heller, hvis ikke det var for Gud, for det er jo han som bærer dem igjennom det. Så jeg tror avhengigheten deres av Gud, den var nesten desperat, om det går an å bruke et sånt ord. Men så var jo utfordringen deres hele tiden at folket de ledde, de mente de kunne klares uten Gud igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Vente den gudryggen. Det er fedt i Moses i lederskap, det er fedt under Josva, og det er fedt inn i dommernes bok og kongebøkerne gjennom hele det gamle testamentet. Og hver gang Israels folket sier at vi klarer oss for leine, og de sa det eller ikke, så var jeg for det som fødde, så fikk det konsekvenser. Og det er jo derfor vi møter mange av disse lederne, både Josva og alle som kommer etter han. Gud måtte sette inn folk for på en måte å få dem tilbake og skjønne at jeg hadde nedfor sagt, så det står en plass i Bibelen, uten meg kan dere ikke gjøre noe, sa jo Jesus. I sitt, altså de var avhengig av Gud.
0: Der er en historie i Josvas bok om Rahab og henne familie rundt slag om Jeriko. Denne historien gir også en illustrasjon til senere på det som Jesus gjorde for oss mennesker. Blodrøde snorer som hang fra vinduet frelste Rahab og familie fra døden, står det.
2: Og det er jo gjerne en av de historiene som konkret blir brukt allermest inn i kristens sammenheng. Og det er en flott historie. Hvorfor disse speiderne gikk nettopp til prostituerte damer sitt i Rahab, det har vi ikke svar på. Men en av tingene vi får lære, det er at denne kvinnen hadde huset sitt, der en av veggene, en av de fire veggene i huset hennes, det var en del av bymuren. Det fungerte slik på den tiden, når de hadde murer festninger rundt byene sine, så var en del av huset helt inn i muren, slik at vegg nummer 4, det var bymuren. Derfor kunne denne dame da skjule de og fyre de ut over bymuren når de rymde. Og når hun da hender denne røde snoren ut, så har vi jo et tema som har gått med jevne mellomrom, som vi kaller for Bibelens røde tråd. Det kommer jo blant annet av nettopp dette. Og jeg tenker i tillegg, så er det flott å merke at nettopp denne prostituerte hedningkvinner, hun er nevnt i Jesu ettertavle, som en av fire kvinner, så er Rahab nevnt. Så jeg tenker det er et uttrykk for at Gud, han ser ikke bare etter deg med svarte trøyer og hvite skjorter, men han ser etter alle. Og Rahab så ble løftet opp og fikk oppleve den frelse. Og så kan vi bruke det som et bilde nettopp på Jesu blod, Jesu forsoning, Jesu frelse videre, helt ifra Bibelens begynnelse og helt til Bibelens ende.
0: Fortell litt mer om Rahab.
2: Ja, hvis det var mye tid, så kunne vi gjort det. Men jeg tenker altså at denne dame opplever at hun hengir sitt liv som prostituert i dag. Og nå kjenner ikke jeg mange prostituerte, det må jeg bare si. Men jeg tenker i hvert fall for en kvinne å nedverdige seg derhen, og måtte nedverdige seg til å selge sin egen kropp til de mange forskjellige menner, de er nærmest selvutslettende. Det er riktig nok noen kvinner står frem og sier dette er veldig frivillig, de tjener gode penger og så videre. Jeg tror de er i mindretall. De fleste kjenner på en forferdelse i møte med det. Så møter seg denne kvinnen og to menn som kommer inn, men så har en annen hensikt. De skal utspeide av byen. Og hvorfor denne kvinnen da velger egentlig, og så sier til dem at jeg vil hjelpe dere, det vet jeg heller ikke. Men i alle fall så vet jeg dette om kvinner, at livet hennes ble totalt forvandlet, ikke bare hennes, men også familien sin. For disse speiderne sier, hvis du hjelper oss, så skal vi redde deg. Og så opplever frelse, ikke bare for seg, men for hele familien sin gjennom dette.
1: Det er utrolig fascinerende da. Altså her, hun blir stammemor, eller en av Jesus stammødre. Den første kvinnen som kom til den tomme graven, Maria Magdalena, hadde en fortid som prostituert. Altså, Gud, han velger litt annerledes enn det vi mennesker ofte gjør. Det går en del tråd gjennom Bibelen som vi av og til bør stoppe opp og tenke på, når vi ser hva Gud kan velges ut, eller hva man velges ut og vil bruke.
0: Som vi nevnte flere ganger, så nedkjemper Josva og dreper hele byen av flere konger, fordi Gud har sagt at han skal gjøre det. Hvordan kan vi snakke om en god Gud når dette er historia?
1: Jeg tror vi skal være ærlige og si at det er vanskelig, og det er utfordrende. Det utfordrer moralen vår, det utfordrer etikken vår. och att vi kanske inte ser botten i allt. Vi är i det gamla testamentet, vi är i annan tid. Gud handlar på en annan måte, den samma Gud, men handlar på en annan måte än det han gör i det nya testamentet sitt tid. Och så är det ju det, en ting som slår mig när jag läser så Josvas bok och domarnas bok. Gud, han har ingen behov för att förklara varför han gör ting. Gud står bara fram och gör det han vill. Gud är Gud, om alle man var döde, säger Peter då. Så det slår mig lite när jag läser detta här. Gud förklarar oss inte allt han gör. Så ligger det ju en del ting som vi kan ha med oss, inte sant? Den religion som detta folk, många av dessa folk hade, den var innehållt barneoffringar och massa grusomheter, så att det var inte mors bästa barn nödvändigtvis, men det står ju att de tog liv av män, kvinnor och barn, och barna var ju inte fyllda nödvändigtvis det som föräldrar gjorde. Så jag tänker att låt oss hålla fast på att Bibeln, den är Guds ord, Gud är Gud. Men det är ting Gud inte förklarar för oss, och att han har tankar som vi inte alltid ser in i. Och så ligger det ju i detta här hela vägen, denna röda tråden som vi snackade om när vi snackade om Rahab. Alltså, Israels folk, Gud hade av en eller annan grund bestämt att detta folket måtte bli bevart som folk fram till den dagen Jesus kom.
0: Men när vi får slike spørsmål, jeg har fått, og det er sikkert dere også, det med at hvordan kan Gud være god når han tillåter slike kriger? Skal vi da si at vi skal glemme det som står i Gamle Testamentet, og så er skillet når Jesus døde for oss?
2: Nej, det tror jeg ikke vi skal gjøre. Vi skal være helt ærlige på at den bok som heter Bibelen, det er 66 bøker. Og det er det Gud har tenkt å åpenbare seg til oss mennesker, i møte disse to permene. Ikke flere, ikke mindre. Og dette er en del av det. Og det som Arlo sier, at det er ting vi leser både i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet, som er vanskelig å forklare. Og umulig å forstå. Og som jeg har sagt før i det bibelpraten, at hvis vi kunne forklart alt, og gitt svar på alt, så hadde ikke Gud vår Gud, og vi ikke vår menneske. Det er nok litt av tendensen i vår tid i vår ønske om å bryte grenser og få mer og mer kunnskap på alle felt, så er det et jag etter, ja, men hvis jeg ikke forstår Gud, og hvis jeg ikke får alle svar av Gud, så kan jeg ikke tro at Gud hverken eksisterer, eller slett ikke at Gud er god. Men da tror jeg vi ser oss feil på feil plass, og selv på feil plass, i forhold til faktisk Gud, hvem Gud er. Og det er noen ting som du og meg leser, som jeg tenker, hvordan kan dette henge sammen? Så kan vi prøve å finne en forklaring, vi kan komme til forskjellige tolkninger, men å finne et svar med to strekene, det finner vi ikke i tida.
1: Og så er det jo et moment i dette, at det er en kultur og en historisk setting som er helt annerledes enn vår. Den gangen var det sånn, den sterkeste bestemte, den sterkeste vant, den sterkeste hadde rett. Det var liksom ikke diskutert det, sånn som det er i vår tid. Slik at det er mange av disse tingene som er fremmed for oss, men for meg er det i hvert fall viktig å holde fast på at Gud er den samme, den samme Gud som jeg tror på som opptrør i Josvas bok. Men jeg må bare erkjenne at han er skaparen, og jeg er et lite støvfnugg på hans store skaperverk, og da må vi leve med en del spørsmål, tror jeg.
2: Og jeg tror det er viktig å understreke for lengst ned, Arlo, å si at når vi leser Bibelen, så møter vi gjerne Gud og Guds handlemåd i oss mennesker i 5-6 forskjellige bolker, der Gud er den samme, men handler forskjellig med oss mennesker til forskjellige tider. Nettopp for å både lære oss ting, og allermest føre oss inn til han. Det var jo en tid vi leser i Gamle Testamentet, der Gud ga et folk en lovpakt. Med en hensikt, sier Nye Testamentet, at hele verden skulle bli skyldige for Gud. At alle skulle se at det å klare å prestere noe for å bli frelst, det er heller ikke mål. Men det var bare for en tid. En demonstrasjon for all ettertid. Og slik kan vi se forskjellige perioder at Gud handler forskjellig, men Gud er den samme.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal videre i timen få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få høre om forbunden frukt og Adams eple. Men nå først det med music med Your Word.

Vi går over 100 år tilbake I tiden til året 1884. En ung mann fra Amerika døde av sykdom mens han var på besøk I Europa. Foreldrene fulgte kisten derfra til USA, og de var naturligvis knust. Etter begravelsen begynte de å snakke om å reise et slags minnesmerke over sønnen.

forklarte at de ville opprette et minnesmerke etter sønnen, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker til å få utdannelse. Dr. Elliot så på parret med utålmodighet og aristokratisk forakt. «Kanskje dere har i tanke et stipend?» «Nei», sa kvinnen og viste at hun var kjapp i tanken. «Vi tenker på noe mer konkret, kanskje en ny bygning eller noe slikt?» «Ja, da må jeg forklare dere», sa Elliot i en ovenfra ned tone. «Det som dere antyder koster mye penger. Bygninger svært dyre.» Det ble en pause, men så reiste kvinnen seg langsomt og spurte, «Dr. Elliot, hva koster hele dette universitetet?» Elliot trakk på skuldrene og mumlet noe om flere millioner dollar, som var mye på den tiden i 1884. «Å, vi kan strekke oss lenger enn det», sa hun, som nå syntes å ha bestemt seg. «Kom, kjære», sa hun til mannen sin, «jeg har fått en idé», og dermed dro de. Året etter fikk president Elliot ved Harvard Universitet høre at det alminnelige ekteparet, som hadde tjent seg rike på jernbanedrift, hadde bidratt med 30 millioner dollar til et minnesmerke over sønnen. Og dette minnesmerket nå et av de mest berømte universitetene i USA, Stanford Universitet, oppkalt etter sønnen Leland Stanford Jr. Det rike, men beskjedne ekteparet tenkte større enn en president Elliot, som sikkert kom til å angre sin forakt og nedlatende tone. Forakt, ja. Vi bruker ikke dette ordet så mye, men det gir uttrykk for sterke saker. Å forakte noen ikke bare dumt, det stygt og skaper vondt blod. Ja, en kan lure på om det en sterk følelse bak kriger og betydelige konflikter. Mange kan tåle motgang og motstand, men få kan tåle forakt. Når jeg forakter noen, ser jeg ned på dem, jeg regner dem som mindre verdt. Jeg har ikke respekt for den jeg forakter. Jeg har tatt fra ham eller henne ære og aktelse. I Bibelen forakt og det å forakte et velkjent begrep. En salmeforfatter skriver i en bønn til Gud, «Ta skam og forakt bort fra meg, for jeg har tatt vare på dine vitnesbyrd.» Det som om han sier, «Når jeg har vist respekt for ditt ord, hvordan det da noen som forakter meg?» Gud har omsorg for de foraktede. Han elsker å opphøye de små. Det står også klart i Bibelen, det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som noe. Så pass på at du ikke forakter noe, og blir du selv foraktet av folk rundt deg, så ikke bry deg, for Gud forakter deg ikke.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. I denne første delen i serien om bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så skal vi starte i Første Mosebok og i skapelses- og syndefallsberetningen. Først skal vi hente et par uttrykk som vi finner i garderobeskapet til Adam og Eva. Vi snakker av og til om at mennesket går omkring i Adams eller Evas drakt, og da mener vi at de går nakne, slik Adam og Eva gikk nakne omkring i Edens hage. Den situasjonen endret seg etter en tid. Det var da Adam og Eva falt i synd. Da står det i 1. Mosebok 3,7 at deres øyne ble åpnet, og de skjønte at de var nakne. Da hentet de fram et nytt plagg ifra garderobeskapet sitt, nemlig fikenblader, som de dekte seg med. Det sier seg selv at Adams og Evas drakt ikke ble brukt for å holde varmen, men det var nok ikke mye varme heller i det neste plagget i fikenbladene. Fikenbladene brukte de for å skjule sin nakenhet. Også i dag er det en del som forsøker å skjule seg bak fikenblader, men det er ikke for å skjule en naken kropp, men for å dekke over at de står svakt i en debatt. Når man ikke har gode argumenter, er det for mange ydmykende å innrømme at motparten har de beste argumentene. I stedet kommer man med irrelevante eller svake argumenter. Da sier vi at man skjuler seg bak et fikenblad. Jo mindre fikenbladene er, desto svakere er argumentene. I en debatt mellom politikere hevdet en av debattantene at motdebattanten argumenterte så svagt at fikenbladet han brukte var så tynt at det var gjennomsiktig. Vi skal ta med ett uttrykk til ifra skapelsesberetningen. Vi leser i 1. Mosebok 2,9 at Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av. Og midt i hagen, livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt. Adam og Eva får beskjed om at de kan spise av alle trærne i hagen, bortsett fra treet til kunnskap om godt og vondt. I kapittel 3 leser vi så at slangen provoserer Eva til å spise frukten av dette treet. Hun ga det videre til Adam, og han åt. Straks ble de var sin nakenhet, og de dekket seg til med fikenblad. I den jødiske Talmud hevdes det at Adam satte deler av eplet i halsen da han skjønte at han hadde syndet. Og derav har vi fått navnet Adamseple på denne delen av strupehodet. Det står ikke i Bibelen at det var et eple, bare at det var en frukt. Uttrykket finnes imidlertid også i engelsk, tysk, fransk og hebraisk språk. Adam's apple, Adam's apfel, pom de Adam og tappa ha Adam. En vittig tunge ville ha det til at det var en fersken de åt, fordi Adam og Eva ble tatt på fersken. I dag har vi altså hentet tre uttrykk ifra skapelses- og syndefallsberetningen, uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale, nemlig Adams og Evas drakt, fikenblad og Adamseple. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kommet til 15. oktober. Vi skal lære om dagens dato, og I trusvitaminer skal vi få lære om at det lurt å ha noe på lur. Men nå skal Kimberly Lieber synge Pledge My Heart.

I dag gratulerer vi Hedvig og Hedda med navnedagen. Hedvig og Hedda, navnet ditt kommer av et gammelt tysk ord som betyr å kjempe, og da må du kjempe for det som verdt å kjempe for. Hjertelig til lykke I alle fall med dem, og vi kommet frem til torsdag den 15. oktober. For hver venn som dør må du leve sterkere selv, har Olaf Bull sagt. For hver venn som dør må du leve sterkere selv. Den, ja, vi lar det stå som dagens visdomsord herifra. Internett på Radio Sunnmøre. Hørte du på oss I går, så sa vi det at I går den 14. oktober, så I 1910, så ble Norges første flygning foretatt av en svenske baron Cederström, og I dag skal du få høre hva som står I Aftenposten dagen etterpå. Flygningen på Etterstad står det med en flott tegning av et fly. Folk begynte å bli utålmodige. Ville det hele bli utsatt, spør man. Men været jo det beste som tenkes kan. Så tages maskinen ut av skuret, Cederström setter seg opp, det bærer av sted etter 2 minutter forløp. Først I en del svingninger over platsen, lett og elegant. Det var et hav av bifallsrop og hurrarop, der syntes ingen ende at tage. Han fløy først 3 ganger rundt plassen, I en høyde av cirka 20 meter. Da 4. runde over plassen var ferdig, gjorde han en stor sving nesten opp mot Grefsen, hvor han ventet. Da han var kommet tilbake til Etterstad, kretset han atter rundt på platsen 4 ganger. Publikum var elleville. Klokken 4.05 gikk han ned etter å ha været I luften I 10 minutter. Det var Norges første flytur, sånn så Aftenposten skildret det I 1910. Napoleon den første, han ble sendt I fangenskap til Sankta Helena denne dagen I 1815, og 5 år senere så ble Florence Nightingale født, hun som sykepleieren, eller sykepleierfaget sin grunnlegger, og grunnla det med å finne store innsats under Krimkrigen. Mata Hari, hun ble født denne dagen I 1917, denne... Eller det ble jo ikke, hun ble skutt som spion denne dagen. Hun var født I 1876, denne nederlandske danserinna som spionerte både for den ene og den andre under den første verdenskrig. Og I 1940 så hadde Charlie Chaplin sin film Diktatoren premiere, og fikk den godeste Adolf Hitler til å få fullstendig rødt. Han ble rasende over den filmen. I 1964 så ble Nikita Khrusjtsjov avsatt som statsleder I Sovjetunionen og Leonid Brezhnev overtok. Khrusjtsjov som jo satt I FN og tok av seg skoen og dundret I bordet I sinne eller protest mot et eller annet. Han ble altså avsatt og Brezhnev overtok som styrer I Sovjetunionen I 1964. Og I 1973 så overtok Trygve Bratteli som statsminister I Norge til Lars Korvald denne dagen, og I 1999 så fikk Leger uten grenser tildelt Nobels fredspris. Det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom historien.

Kalyfoni er gulvet i høst. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det er tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette er et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Har du hørt om skogsarbeideren som pakket med seg motorsaga, gikk ut I bjørkeskogen, men ikke brydde seg om å ta med ekstra sagkjedeolje og bensin? Nei, ingen oppegående tømmerhugger drar ut I skogen uten å ta med påfyll av bensin og olje. Heller ingen erfaren båteier drar ut på sjøen med motorbåten sin uten å ha med en kanne med ekstra drivstoff. Og ingen turentusiast legger ut på en lengre fjelltur uten ekstra mat og drikke I sekken. Alle vet dem, kanskje av dyrkjøpt erfaring, at det kan være lurt å ha med ekstra forsyninger. Å være klok staves I denne sammenhengen og være forutseende. Lurt å ha med noe på lur. Som kristne kan vi lære av denne måten å tenke og handle på. Som kristen må jeg være bevisst på å putte mye god åndelig ekstra proviant ned I min sekk, hjertet. Hva med å pugge en del sentrale bibelvers utenat? Hva om du hadde bestemt deg for å putte 20 bibelvers, og ikke bare den lille bibel, I hodet og hjertet? Bibelvers for ulike anledninger og livssituasjoner du kan møte på. Livssituasjoner med tap, død og sorg, like så vel som glede og gode dager. Bibelvers som forkynner deg tryggheten I frelsen. Frelsesvissheten ved at Jesu død oppstandelse gjelder I ditt sted. Ja, slik kan du lagre opp en god og nødvendig åndelig ammunisjon. Du vil trenge denne ekstra provianten de dagene tvilen setter inn. De dagene djevelen ekstra sterkt frister deg. De dagene du ikke klarer å tro at nettopp dine synder tilgitt. Da vil du erfare hvor lurt det var å samle på bibelvers. Åndelig ammunisjon som klart å skyte ned tvilen, fristelsen og fortvilelsen som var I ferd med å overmanne deg. Jesus han lært sine disipler viktigheten av å samle ekstra proviant I hjertet. Da sa han til dem, «Derfor enhver skriftlærd som blitt himmelrikets disippel, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt fra sitt forråd.» Utrolig hvor godt og nyttig forrådet av bibelvers I hjertet kommer både på de gode så vel som de onde dagene.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal videre I timen, få med oss en ladestasjon. Jeg vandrer mellom kjøpesenter og graver. Øyvind Benestad har kalt din lidvare André Emblem. Det la en sungene glad I, og nå får vi Today med Mountain of God.

Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg vandrer mellom kjøpesentre og graver. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg hilser deg fra det tørre land, den vannfattige ørken, de krappe svinger, de bratte bakker, de ensomme stier, de farlige skrenter. Jeg vandrer mellom sykehus og graver, kjøpesentre og fabrikker, boligblokker og skoler. Jeg stirrer inn i mørket, hører skrikene, løgnene, slagene.

0: nyhetene.
1: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Gro Hofseide gir oss ord til ettertanke denne veka her, og vi skal få en liten prat med henne I den forbindelse, og et nytt ord til ettertanke. Vi skal få en smakebit av denne vekas min musikk, som du kan få lytte til I helga, og så får vi et Irenes kvarter. Men nå synger Ann-Kristin Eikeland «Jeg vet intet om I morgen».

0: Denne veka her så det Gro Hofseide som gir oss ord til ettertanke. Og Gro, først må vi jo snakke litt om dette spennende du har gjort I det siste. Et sång- og musikkhefte. Du må fortelle litt om det.
1: Ja, jeg har nå laget litt sanger opp igjennom da, og så det flere som har spurt meg om jeg ikke skal lage litt av sangbok. Så jeg har I grunn fått litt press på meg, og det var vel det som måtte til for at jeg skulle ta tak I dette her da. Så det har jeg fått satt sammen, sanger som jeg har skrevet selv med egne melodier da. Og ja, så har jeg fått han Håvard Sveås til, og han har jo skrevet notene for meg da. Så jeg har satt sammen noen sanger og fått det trykt I et trykkeri her I byen da.
0: Mm. Ja. Det ikke bare en liten bok. Det jo et flott stort hefte med både noter og tekster og både store og små format.
1: Ja, det må jo nesten være noter til hvis folk skal lære sangene da og synge dem. Så jeg håper det at det kan være noe de som liker å synge, og det vet det mange kristne som gjør. Mm. Så jeg håper at det kan være noe for dem.
0: Mm.
1: Ja.
0: Disse ord til ettertanke som du deler med oss denne veka her, hva håper du at folk skal sitte igjen med?
1: Ja, jeg håper jeg skal forstå hvor lett det å bli en kristen. At det ikke at du må liksom bli sånn og slik først, men at du kan komme akkurat sånn som du og at det Jesus som går god for oss, det ikke vi selv. Og det på en måte nåden som oppdrar oss hele veien, for selv om du blir en kristen, så faller du jo I synd. Det gjør vi alle som kristne også, vi ikke noe bedre enn andre, men vi får komme, og vi må omvende oss, og det på en måte Guds nåde som opptukter oss.
0: Mm.
1: Og jeg må nå si, jeg har levd en stund og, som kristen, og jeg ser bare mer og mer at jeg kommer til kort. Det Jesus som min frelser og fullender på en måte. Jeg skal ikke klare dette alene. Han går ved min side.
0: Mm-hmm.
1: Så det en veldig trygghet, og det en veldig fred, så jeg vil anbefale til alle.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, at han ikke bare for en spesiell gruppe.
1: Nei, han for alle.
0: Ja. Mm. Hvis du skal sette en titel på disse andaktene, det enkelt?
1: Nei. Men det kanskje det at vi formbare. Det Gud som har skapt oss. Vi har jo fri vilje da. Men vi formbare på den måten at det gjennom ordet som levende og virker kraftig, så virker det I oss på en forunderlig måte ved den hellige ånds kraft. Så ja, vi levende steiner.
0: Mm. Mm. Tusen takk, Gro Hofseide, for at du deler I ord til ettertanke dine veka her, og så det nok etter noen av andaktene så får vi også høre sanger som du har laget og spilt inn også. Tusen takk, Gro Hofseide.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme.
0: Det var Gro Hofseide vi tok en prat med, og dine sangboka som hun har laget, den har jeg igjen 3 stykker av her I studio, og det bare å komme innom studio og få kjøpt deg om du vil det, 250 kroner per bok, og pengene går rett til Radio Sunnmøre, men kom helst innom studio på dagtid, eller ring og bok en bok og få den hentet hvis du ønsker en av disse. Nå skal Jan Groth synge på Jerikos vei.

0: Velkommen til ord til ettertanke. I dag har jeg satt som overskrift «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» En blind mann ved navn Bartolomeus sitter ved veien og roper «Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg!» Og folkemengden rundt ham, dem hysjet på han, men han forstod at denne sjansen kunne ikke han la gå fra seg, og ropte bare enda høyere. Jesus hører, og han forstår selvfølgelig hva det gjelder når folk fører dine blinde frem til han. Likevel spør Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for det? Gud vet hva vi har tenkt å si før vi har sagt det. Og det var tydelig for alle som var til stede der at han ville ha synet tilbake. Likevel spør Jesus hva han vil. Og Bartimeus svarer, Rabuni, la meg få syn igjen. Og Jesus gir han virkelig syn igjen. Det var ikke vanskelig for Jesus. Det på en måte som han sier, spør meg, og jeg vil svare det. Og hvorfor det så viktig å be til Jesus? Han kunne vel ha ordnet synet, uten at han Bartimeus ba om det. Gud vil jo vårt beste. Men kan det være slik at vi må ønske selv å få hjelp? At Gud vil at vi skal komme til han selv og be om hjelp. Vi har hørt at de som jobber med for eksempel rusavhengige, så det vanskelig å hjelpe hvis de ikke ønsker det selv. Og det handler om å innse selv at man trenger hjelp. Og det kan være alt mulig som vi mennesker kan streve med. Sykdom, ensomhet, angst, uro, synd og problem. Slik kan vi alle få uttrykke våre behov overfor Gud i bønn. Og da kan vi også erfare at bønnen blir besvart, og at vi får hjelp. Og da blir også Gud merkbar i livet mitt. Gud ønsker å ha kontakt med oss. Selv om vi ikke nødvendigvis får det svaret vi ber om, men han vil at vi skal vite at han med oss alltid. Og vi har denne fantastiske muligheten til å ha relasjon med han i hverdagen, i livet vårt, uansett omstendigheter, enten livet vanskelig eller lett. Og så det sånn at det ingenting for lite, og ingenting for stort eller for vanskelig for Gud. Når dere kaller på meg og kommer til meg, med deres bønner vil jeg høre på dere, og når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Jeremia 29. Gud lengter etter å være sammen med oss. I Jesus så ble det mulig for oss å møte Gud der vi er. Jesus ønsker å møte våre dypeste lengsler og gi oss hvile. Og at vi kan få snakke med han om alt det som tynger. Komme til han og legge av byrdene. Han står for døra og banker med sin nåde, sin fred og sin rike velsignelse. Og slik som han stilte Bartimeus dette spørsmålet, så spør han også det i dag. Hva vil du jeg skal gjøre for det? Ja, jeg har lyst til å be en liten bønn. Takk, kjære Jesus, at du bryr deg om oss og spør etter oss om hva vi lengter etter og drømmer om. Og ikke alltid vet vi selv hva vi vil. Men hjelp oss du, Jesus, å finne frem og finne det. Amen. Så ønsker jeg at dere skal få høre «Kom og hvila».
1: Veldig glad i musikk. Det er egentlig, det står på musikk hjemme hele tiden, og noen ganger som bakgrunn, men jeg nyter musikk. Jeg bruker nok en del penger både på innkjøp av musikk, men ikke minst hvor musikken kommer ut av fra lydanlegg. Så jeg veldig opptatt av og glad i musikk, og veldig mye forskjellig musikk. Jeg tror det lettere å si hva type musikk jeg ikke liker enn hva jeg liker, for det veldig lite musikk jeg ikke har i platebunken eller på spillelistene da.
2: Ja, og jeg vet jo om det her, Jan, og hvis jeg skulle ha gått gjennom alt du styrer med musikk, så måtte vi ha hatt sånn 24-20 i veke her, men jeg har rett og slett gitt deg det som vil for mange være en umulig oppgave, plukke ut 5-6 sanger eller kompositioner eller ja, stykker da. Ja. Og ja, vi begynte litt der. Hvor startet vi igjen?
1: Ja, du utfordrer jo i denne henvendelsen om å plukke ut fra ungdommer og barn og ungdommer fremover. Og da startet jeg med ungdommen, og kanskje den første sangen som jeg skal presentere, det knyttes jo til noe djupt tragisk og det verste som har hendt meg i livet da. Men jeg tenkte litt på generelt, hva var det jeg hørte på i ungdommen? Og for de som da var innom det kristne ungdomsmiljøet, vil jo gjenkjenne grupper som Petra, som kommer tilbake til, Jerusalem, Kainos, og han som idag har plukket ut den første sangen var Roland Utbult. Han betydde utrolig mye for meg i ungdommen, med tekstene sine, enkle, gode evangeliske tekster som løftet og som traff. Og jeg sa det verste som rammet livet mitt, det var jo det at vi tre brødene, vi mistet far vår så alt for tidlig. Jeg var 17 år, og av alle ting så døde han på selveste julafta. Og det gikk mange, mange år før julaften hadde noe sånn positivt innhold. Det var liksom, da kom det jo bare tilbake selvsagt det som hendte akkurat den julaften da vi mistet en pappa som var ikke mer enn 55 år. Men midt i alt dette her så var jeg jo med i ungdomsmiljøet, og en sang da som betydde ekstra mye for meg, det var Roland Utbult sin «Da skal gledjen bryta fram». Og den handler jo om himmelen, om forventning og om gjensyn. Og nå kan det hende at jeg husker feil, men jeg tror faktisk ungdomskoret i Langvågen også sang den, Esekias. Det var i alle fall veldig mange ungdomskor som sang den sangen, og hver gang den sangen kom, enten på en ungdomskveld eller noe sånt, da satt jeg nok lett og tørka tårene. Fordi det er noe av det siste han pappa sa da, før han sovna inn og døde av kreft, det var at han egentlig alltid ville ha hørt Jesus til. Og da husker mamma sa den julaften at i dag har vi i grunn fått den største gave vi kunne fått. Det var litt vanskelig for en 17-åring å glede seg over det akkurat der og da. Men det lå liksom som en sånn bakteppe da. Litt fremover, og himmelsanger gjorde jo noe ekstra mye med meg.
3: Det var en smakebit med programmet Min Musikk, der Jan Løkkeborg er gjest denne veka, og du får høre det på Radio Sunnmøre lørdag klokka 9 og klokka 14, og søndag klokka 14 og klokka 20.

gjør du med det som du strever med? Spurte en taler forsamlingen han talte til. Det var et veldig viktig spørsmål, for vi strever alle med noe. Og mange vet ikke hva en skal gjøre med det en strever med. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Vi er ikke gamle før vi begynner å streve. Når vi er små, så går vi til mor, far eller besteforeldre med det vi strever med. Og det er godt å bli tatt opp på fanget og trøstet. Per Sivle synger jo om mor sin sang ved Vågga, som kunne gråten stogga. Og Torbjørn Egner, han skrev sangen «Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye. I varetekt meg ta, fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.» Ja, barn som har lært kveldsbønn har lært om en mer som de kan komme til med det de strever med, vår himmelske far. Det var en liten jente som hadde gått på søndagsskolen. Hun sa, «Når fristeren banker på mitt hjerte, så ber jeg Jesus gå ut og lukke opp.» Hun hadde forstått at Jesus gjerne vil ta byrden vår. Når vi blir voksne, så gir livet oss både det ene og det andre å streve med. Det kan være mobbing i barndom og i ungdomstid, dumme eller feile valg, eller brutte relasjoner kan bli en forferdelig tung byrde. Og markedet i tiden tilbyr så masse hjelp, som mer eller mindre er til nytte. Jeg vil peke på en hjelp som aldri svikter, fordi jeg har erfaring med den i mitt eget liv, og det er hyrdehjelpen. I Salme 23, vers 1-4, der står, «Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggenes dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Og nå skal vi høre Godøy Barnekor synge.

Det var sangen «Det som brest». Og fra Bibelens perspektiv så vi mennesker skapt av Herren Gud. Vi hans lam, og han vår hyrde. Det ikke lammene som ser etter hyrden og passer på han. Det motsatt. Det hyrden som ser til sine lam, og leder de til maten, til kvilen, og beskytter de mot fiender, ja til og med tar støyten for oss når fienden en trussel. Da går han, hyrden, i nærkamp og driver fienden bort, og iblant uskadeliggjør den. Dersom du noen gang har følt at noen tok vare på deg, at noen grep inn og forandret en vanskelig situasjon, så kan det hende du bedt for, og Gud grep inn i sin kjærlighet og omsorg for deg. Det var en fransk maler som for noen år siden vakte stor oppsikt i Paris med sin arbeidsmåte. Han hadde et atelier i en innelukket drosje, og så kjørte han omkring i gaten og tok skisser. Folk så han ikke der han satt inne i vognen, men han så de. Han var i avkrokene og i smauene i Paris, i drosjen, og så tok han skissene sine, og han overførte skissene fra byen sitt mer skjulte liv til lerretet, og malte så Jesus Kristus inn i de. Og da folk så maleriene, så ble de så forbauset, for de så seg selv midt i hverdagslivet, i alle sine dumme handlinger og lettsindighet, og Jesus alltid til stede, midt iblant de. Han malte mennesker i det virkelige livet, i alle dets faser, og Jesus midt i det alt sammen. Jesus ser alt og alle, til alle tider. Ingen kan gjemme seg for han. Samtidig det fantastisk å vite at hvor jeg enn så Jesus der også. Han ser ikke på meg med lærerens røde rettepenn eller politiets bøtelegging. Nei, han som gartneren som steller med planten så den skal vokse og trives, eller som hyrden som kaller på lammet sitt for å ta vare på det og berge det fra fienden, hva navn fienden enn har. Og så det han som venter på deg. Det han du skal få gå til med det du strever med. Og ingenting for lite, og ingenting for stort til å fortelle Jesus. Ingenting heller for vanskelig og for innviklet. Jesus har sett det hele tiden, og han hjelper på en måte som passer helt perfekt, og som volder aller minst skade. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han har tatt vårt aller største problem på alvor, synden vår. Den gjorde mer skade enn noen av oss kan fatte eller forstå. Bare noen stikkord, for eksempel. Den skilte oss fra vår himmelske far, så vi ikke kunne nærme oss Gud på grunn av synden. Den ødela det fineste og reineste i oss, så vi begynte å elske synden, selv om den skadet både oss og våre medmennesker. Og så lærte den oss å misunne, og begjære og hate og gjøre ondt mot nesten vår, som å stjele og lyge og legge onde planer. Alt dette velkjent i deg, i meg, i alle folk og land og rike. Men Gud gjorde noe med det. Han ga oss Jesus som var uten synd og offret ham for våre synder. Så vi synger i julesangen.

sangene «Han er frelsa min», eller «Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du veien til himmelen for meg». Jeg har faktisk til gode å høre at noen angrer på at de gikk til Jesus med sin byrde av synd. Men vitnesbyrdene er veldig mange om de som ble kvitt en tung byrde, som kjente lettelse og befrielse når de fikk gi sin synd til Jesus. Og jeg hørte faktisk nylig om ei jente fra Iran. Hun hadde drømt om Jesus. Hun drømte at han hang på korset, og at hun selv satt under korset og gråt. Og så steg Jesus ned fra korset og ga henne en klem og sa, «Frykt ikke, for jeg er med deg». Hun fikk den hjelpen hun trengte til å ta imot tilgivelse og hjelp med hverdagslivet sitt. Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile». Jesus vil ta byrden din. Gi den til han. Fem staute synger til deg, «Du løfter meg opp». Og med det så sier vi takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig torsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: nyhetene.
1: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

formiddag og god torsdag til deg som hører på misjonstimen I dag. Jeg må fortelle deg at I går så hadde jeg en av mine kjekkeste dager I radioen så langt. Jeg var ute av kontoret, ute av studio og intervjuet både lefsebakere og kafédamer. Og de her intervjuene, de kommer jeg til å sende på radioen en av de nærmeste dagene, så inntil videre så får du bare vente I spenning, og så får du høre mer om hva det var vi faktisk pratet om I går. Du skal få nistepakka I dag, litt påfyll der, og det blir Anne-Britt Bjørkhaug Farstad som velger seg ut en sang I min sang. Her får du aller først Kjære barn med Line M. Kristiansen.

0: På Lapsøya så det en fantastisk fin eventyrskog, og en av primus motorene bak eventyrskogen, det Ann-Bjørg Hellevig. Og du med meg på telefonen nå. Hei, Ann-Bjørg.
1: Hei, ja.
0: Du, for de som ikke har vært I eventyrskogen enda, kan du fortelle litt hva det her for noe?
1: Det startet for 10 år siden med en dugnad, at vi vil lage litt, løfsen litt attraktiv da. Mm. Og slaga forskjellige figurer og greier oppi og turstier oppi skogen og det blitt nok litt nytt for hvert år så det et dugnadsarbeid
0: For 10 år siden, altså jeg var der nå for ikke lenge siden med mine barn og det så jo ikke ut som det var 10 år siden det mye vedlikehold og arbeid for å holde I gang og utvikle?
1: Ja, altså det en grann vedlikehold Men det klart at småler mye småkryp og sånt på stein, og det hvis målinger gjenger, så det så gjenger den bare tilbake til naturen steinene. Så måler oss gjerne noen nye dyr å legge ut og sånt, da, for det naturmaterialet som gjenger tilbake. Og, så litt vedlikehold det, men altså, det aldri oppløst noe herverk eller noe, så det som slager det for å stå I fred. Ikke noe som blir øyelagt.
0: Det veldig godt å høre. Hvem det som bruker det her skogsområdet, den her turstien da?
1: Her utrolig, jeg bor sånn til at jeg ser konstogjenge opp og ned, har jeg nesten sagt. Ja. Og det utrolig, stort sett hele året, så jeg ser det folk opp på veien som gjenger forbi så godt, så jeg var I eventyrskolen. Så jeg sa åt mannen min, jeg sagt ofte at jeg måtte lage noe som treffer litt folk. De kan komme når de vil og gå når de vil, og det det oppe hele året. Og, ja, det men også folk liker på det at jeg bruker det så mye.
0: Vi pratade sammen lite tidigare också om att det av till arrangerar att det på något sätt nå lever nästan liksom skuespel underveis.
1: Ja, och brukar pynte där uppe till både jul och påske så pynte oss äventyrskogen speciellt där uppe så detta bestemors hus är då där är juletre I huset och bestemor är på besök och del ut törrvåfflar och Så også har vi hatt flere år kveldsvandring og startet da med prestegården og gjenge. Og da har vi opp til 100 mennesker som gått, og da de møter de 100, de møter nissen, og de møter trøya, og de møter forskjellige alvene som danser I alveskogen. Og, så det har vi hatt av og til, og, men siste året har vi hatt en kveldsvandring I adventstida. Og da... det mye folk som møter opp dem, akkurat når det begynte å bli mørkt, med haudelykter og med, så ser det ut masse lykter og lys og lyslenker I hele skogen, ja. Så blir det stemningsfullt.
0: Ja, det hørtes fantastisk stemningsfullt ut. Jeg lurer liksom på hvor ideen kommer ifra. Jeg vet jo at du og Sølvi Kjerstad har drivet kristent arbeid med barn I 45 år, men det ikke noe sammenheng mellom eventyrskogen og det arbeidet?
1: Nei da, det ikke det. Nei. Det ikke det. Men jeg liker veldig godt å være kreativ, og liker å lage ting, så jeg også hjelper mannen min med, og jeg sager ut, jeg mye selv med det, men jeg sitter nede I lua om vinteren og lager forskjellige ting, så skal jeg ha ut når det blir vår, for alltid I april, da har jeg en dugnad for å holde ved like, ja, stien skal og holdes ved like, og litt må fikses av og til. Så, og så har jeg også skrevet en bok, så heter Troll I eventyrskogen.
0: Oh.
1: Og det var en bok som en kjempefin bok jeg kan få kjøpt på Joker på, her på Løfsøene. Og det var jo slik det startet, det var noen trøll nede på Østlandet som hadde så lyst til å se havet. Det hadde aldri, jeg bodde bare nede på djupe skoger og hadde så lyst til å se havet og hvordan det kom seg hit ut på Løfsøene da, og opp I eventyrskogen. Så men det, alt dette her kan dere lese om på Facebook, på eventyrskogen på Lepsøya. Der ser dere hva som skjer I eventyrskogen.
0: Ja. Ja, det var lurt. Det spennende. Også sånn som, I og med at hvis det noen arrangementer innimellom, så kan dere inn og se når som, hva som skjer når.
1: Ja.
0: Hvilke drømmer... Men det ikke... Innskyld.
1: Vi kjøpte der arrangement, og det sånn at etter jul og påske, så det vår kveldsvandring, men det ikke kort år, for det ligger så mye arbeid I at det ikke vært det. Men altså, hatt noen kveldsvandringer da.
0: Hvilke drømmer og ideer du har for videre utvikling av det her konseptet da?
1: Nei, det noe alltid noen som det noen som planer om å lage hun som stod fast med nasen i stubben da. Så det var jeg som planer om å lage det, og så har jeg noen nå som lager sånne fine dubbedisser, sånn at jeg kan sette på ungene, så den skal ut nå. Og så måler jeg utrolig fine trøy på den, da er jeg fra Nederland. Jeg skal lage den, og i Nederland er det ikke trøll, så jeg har ikke hørt om trøll der før jeg flyttet på Løfsen. Så det er et samarbeid, så det er alltid noen nye ideer, og noe som må repareres, og noe som gjenger sunt da. Men akkurat noen sånne store. Men det er et visst arbeid med det. Har jeg noe som ellers, jeg er ikke så god på dugnad oppe i skolen mer, men jeg kan sitte ned på lov og lage forskjellige ting da.
0: Det høres jo samlende ut for flere av dere som bor ute på Lefsøya der, at det er flere som er engasjert på ulike måter.
1: Ja, her det utrolig mye folk som gjengår, spesielt de som leger prestegården da, eller Lefsø Misjonssenter. Der er noe, han startet han akkurat tatt med der, så det er mye folk som er på Misjonssenter da, eller på prestegården da. Så gjenger eventyrskode inn, og prestegården har han utlagt hele året. Det er venteliste nesten, de melder seg på fra år til år.
0: Ja, ikke sant? Nå blir det sikkert enda verre når vi har snakket om det her på radioen i tillegg.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja, jeg har vært der med mine barn nå nylig, og jeg skal definitivt tilbake. Jeg har allerede anbefalt den turen til flere jeg har snakket med.
1: Ja, det er bare kjekt.
0: Ja, tusen takk for praten, Ann-Bjørg, og ja. Lykke til videre med arbeidet med Eventyrskogen.
1: Ja, takk for det at du reklamerer for han.
0: Jo, det skal bare mange.
1: Ja, for ha en fin dag.
0: Takk, i like måte.
1: Bare...

0: Ja, du hørte kanskje at det var Robert Tjomli som sang, og han sang en sang som heter Slør. Du skal få nistepakka servert nå, og den I dag med Marit Stokken Berland.
1: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
2: Joni Eriksson Tørd et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme I Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både I hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet «Hvordan greier du dette?» Hun svarer «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust I bakken, bøye oss og finne en diamant I støvet.» Det var løgndommen I deres hverdag. En pust I bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting I livet som vanskelig å forstå, Og vi skjønner ikke hvorfor ung jente opplever ulykka som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring vært rammet av kreft. Men det skjer, og igjen vært vi minnet om at vi lever I lyngas I vær. Når smerte rammer oss, når bakken vært bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn I Guds skole. Der det ikke finnes svar, Der finnes det diamanter I støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde I mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står I Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust I bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg I vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet kvifor. Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus, «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant I din hverdag?
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Värdefull eller verdifull med Ingmar Olsson. Jeg synes det fint det når sanger kan få stor betydning I livet eller I ja, ulike sesonger, ulike tider. Og Anne-Britt Bjørkhaug Farstad, hun har fått velge seg ut en sang som har betydd spesielt mye for hun. Den skal du straks få høre her I min sang.

Navnet mitt er Anne-Brit Bjørkhaug Farstad, og jeg bor på Bryne på Jæren. Jeg er forresten søster til Inge Magnus Vassvik, som driver Vassvik Media. Jeg nærmer meg nå 69 år, og pensjonert lærer etter 44 år i småskolen. Jeg har 3 voksne unger, og har nå fått 5 barnebarn. Jeg gifte med Jan Finn Farstad fra Farstad på Mørekysten. Vi gifte oss i 2007, etter det da hadde vært enka i 10,5 år. Harald Bjørkhaug, som da far til ungene, han døde uventet og brått i desember 69. Da var han bare 47 år gammel. Da var det godt å ha en trygge og gode tro, gode familie og en visshet om et på gjensyn, og mange forbedrere som bar meg gjennom tøffe dager og år. Er det en ting jeg har fått erfart, så er det at det nytter å be. Og når jeg nå ble utfordret på min sang, så er det jo mange sanger som jeg er veldig glad i. Men jeg velger å dele en sang som fikk bety svært mye for meg nettopp i den tida da livet var som tøffeste. Dager og år og gikk, og jeg opplevde vel, så Bibelen sier, at Gud gir kraft etter så dagen er. Hverdagen, det var egentlig det enkleste. Da hadde jeg oppgave å gå til. Men så kom disse feriene, der det normalt du samler krefter. Vi så frem til endelig for fri, og for en som er blitt alene, slik som jeg hadde blitt da, så er ofte opplevelsen det motsatte. Ferie og fri, det er tungt. Så husker jeg så godt den dagen det ble sommerferie i 2002. Da hadde jeg nettopp rundet 50 år, og få dager før ferien kom Art Irene innom en tur. Og da fikk jeg den nye CD-en av deg. Og så da jeg var vel hjemme fra skolen den siste skoledagen, så kjente jeg bare klumpen i magen. Jeg var så trist og tenkte bare, hvordan skal jeg klare denne ferien alene? Da sette jeg på CD-en, og så ljomet det så fint ut i stovet. Hold ut, mitt barn. Det var rett inntil meg, og jeg grein og støvsugde og spilte den om igjen og fikk en styrke som var helt utrolig. Jeg fikk på en måte ut smerten som jeg hadde gitt så sterkt og kjent på der og da. Gud viste meg gjennom denne sangen så tydelig at snart så er alt bra. Gud, han vil gå med meg videre slik som han har gjort det inntil nå. Så hver gang når jeg nå hører denne sangen, så tenker jeg tilbake på hvordan den hjalp meg gjennom en tøff periode i livet, og at vi alle sammen som hører han til har det beste igjen.

0: Du hørte nettopp sangen «Hold ut mitt barn», og den sangen var det Anne-Britt Bjørkhaug Forstad som valgte seg I min sang. Den fikk spesielt stor betydning for hun, da hun hadde en vanskelig tid I sitt liv. Nå skal du få ord til liv, og overskriften der I dag, det «Blodet renser».
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv. Med meg, radio- og tv-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Serien om Hebreerbrevet fortsetter jeg nå på. Denne serien der vi nå har et fokus på Jesus, han som øverste preksten for Guds nye pakt. I dag så blir det et fokus på Jesu blod, og hvordan dette blodet som renser samvittigheten fra døde gjerninger. Jeg håper at du vil få med deg dagens episode av Ord til liv.

Når du og jeg tenker på hva som skjer med Jesus rundt hans død og at hans blod blir utgitt, ja, så det lett å først og fremst tenke på det som skjer på Golgata. Og det som skjer fysisk, konkret i historien på den geografiske plasseringen på Golgata, ja, det avgjørende, det viktig. Men jeg tror at Jesu død og oppstandelse, at det historiske realiteter. Dette ikke bare en himmelsk realitet som det har blitt skrevet om eller åpenbart for et menneske at det skal skrive om. Nei, mennesket så det med egne øyne, kunne høre skrikene med egne øre. Jesus har vært til død, og han har vært til stått opp igjen. Så Bibelen tydelig på Jesu frelsesverk som en historisk realitet. Og samtidig så en av de litt spennende og fascinerende med tingene med Hebreabrevet, det at dette brevet beskriver for oss at ved Jesu jordiske død, ja, så skjer det også en himmelsk rensing. Det har jo allerede i Hebreabrevet blitt etablert et rammeverk. Rammeverket er knyttet til øverste presten og tempel og tabernakle, og da var det snakk om hvordan tabernaklet da skulle bygges etter den himmelske modellen. Det blir laget en sammenheng mellom det jordiske og det himmelske. Og når da Jesus dør, ja, så poenget som Hebreabrevet understreker for oss at som øverste prestene gikk inn i det aller helligste i tempelet i Jerusalem, ja, så går Jesus Kristus inn i det høghellige, virkelig hellige, nemlig himmelen, da han stiger fram for Herren. Og i dag så skal vi lese en tekst som handler om akkurat dette her, og hva konsekvenser det kan få ha for deg og meg. Vi leser ifra Hebreabrevet, kapittel 9, og vi leser vers 11-14. Men Kristus kommet som øversteprest for alt det gode vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som større og mer fullkommet, og som ikke laget av menneskene, det vil si som ikke hører til denne skapte verden. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i heilagdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Blodet av bukker og okser og osker ved kvige gir heilag og rein i det ytre når det blir dynket på det ureine. Kom ikke mer, skal ikke da Kristi blod rense samvite vårt fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig ande båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud.

Hvis noe tilgrist, eller skittnet, eller urent, ja, så trenger det å kunne bli renset, for at det kunne bli satt I rett stand og til sin rette bruk. Nå tidligere I vår, så skulle jeg ta fram grillen, vi tenkte vi skulle ha årets første grillmåltid. Og det alltid spennende når du tek fram grillen første gången og jeg fikk jo meg en lite hyggelig overraskelse når jeg tok han fram og løftet på lokket. For hva så jeg der? Jo, der så jeg da at rundt omkring på hele grillristo og egentlig litt utenfor grillristo også, ja, så var det et fint, loddent lag av litt forskjellig mugg som hadde lagt seg I løpet av vinteren. Ikke akkurat særlig delikat. Det var ikke sånn akkurat at jeg kjente at her ville jeg slenge ned grillmaten min og få tilberedt den på. Nei, det var en tilgrist grill. Det var en skitten grill. Det var en grill som måtte renses hvis den skulle kunne brukes til sitt rette formål. I den bibelteksten som jeg nå las, så las jeg nå

gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense? Vi kan begynne der. Når ordene hvor mye mer vært brukt, så det fordi at det står i en sammenheng til det foregående. Tidligere så stod det om dyrene i gammeltestamentlig tid som ble offret, og kunne gjøre rein i det ytre. Kunne på en måte ta hånd om urenheten til Israels folk. Og dette var for de første leserne av dette brevet her, det var ganske opplagt. De forstod at sånn hadde det fungert i gammeltestamentlig tid. Men nå vil Hebreerbrevets forfatter understreke at det blodet som Jesus har utgitt, det et blod som kunne rense på en helt annen og mye mer djuptgripende måte enn alle andre renselsesmiddel. Ja, i gammeltestamentlig tid hadde dyrene som ble offret en funksjon, men nå hadde han kommet som virkelig en gang for alle kunne gjøre rein. Og det det første jeg vil at du skal merke deg ifra den teksten vi las nå i dag. De tre ordene. Kristi blod renser. Kristi blod renser. Dette avgjørende. For tilbake til grillen som jeg snakket om i sted, ja, så var det jo sånn at jeg måtte jo finne ut hvordan kan jeg på en best mulig måte rense den skittne grillen. Det som var tilsmusset, hvordan kan da bli gjort rent? Og hvis du har grist på andre plasser i huset, ja, så vet du da at du må ha rett middel for å kunne gi den rette behandlingen. For den renselsen du og jeg som menneske virkelig trenger, så det ett renselsesmiddel. Og ett renselsesmiddel alene som duger. Det Kristi blod som renser. Du og jeg, vi kan gå inn i dusjen, vi kan vaske oss, vi kan ta såpa på hendene våre når vi har vært ute i hagen og fått skit på utsiden. Men det ingen vaskemiddel. Det ikke noe vatten. Og det heller ingen andre botemiddel som kan rense oss på innsiden. Ingen andre middel enn Kristi blod. For da det neste som stod her. Det stod her at Kristi blod renser samvite vårt fra døde gjerninger. Den renser samvittigheten vår fra døde gjerninger. Den menneskelige samvittigheten. Den kan være ulik fra person til person. Noen har en veldig var samvittighet, andre kan ha en ganske avstumpet samvittighet der det skal veldig mye til for at personen kjenner at det stikker på innsiden. Men for de aller fleste, jeg vil si for oss alle, så er det sånn at realiteten er den at gjennom et liv, så er det sånn at vår samvittighet gang etter gang minner oss om at nå har vi gjort galt. At nå har vi grist oss til. At, det skulle ikke jeg gjort. Han kjenner knivene i magen. Han kjenner det setter seg. Han kjenner, følelsen av at dette her, det var dumt altså. Jeg vet ikke hvor var din samvittighet er. Jeg vet ikke om du er en som både reagerer på ting som du bør reagere på og ikke reagere på, eller om du reagerer litt for lite. Men realiteten er den at for oss mennesker, hvis vi er ærlige med oss selv, hvis vi er ærlige med hvordan har det siste året vært, hvis vi er ærlige med hvordan har den siste veka vært, ja, hvis vi faktisk er fullt og helt ærlig med hvordan har den siste dagen vært. Og så speiler vi livet vårt, tilværelsen vår, i Bibelen og i det som Gud sier at det er godt og ikke godt, så blir det tydelig for oss at, oi, her er det mye skit.

Her er det mye urent. Her er det mye som tilgrist, og som jeg må få bli renset fra. Og så blir spørsmålet, hvordan kan min samvittighet bli gjort ren? Hvordan kan det skje? Vi kan prøve på ulike måter. Vi kan gå fram på ulikt vis. En vanlig måte er kanskje bare å prøve å glemme det. Det nok mange som kjenner at den har en viss suksess med. En kan prøve å lede vekk, for eksempel, og bare underholde seg med et eller annet. At når en ser at nå har jeg vært til gått på en smell her, så prøver en å drukne det med latter, eller med å på annen måte døve den smerten en kjenner på innsiden. Og ja, kanskje du kan kjenne at for en kort periode så fungerer det. Men realiteten jo ikke at du har jo ikke blitt renset. Du har jo bare glemt eller oversett eller prøvd å erstatte den følelsen med en annen følelse som litt sterkere. Men urenheten der fortsatt. Skitten der fortsatt. På samme måte som når jeg hadde åpnet lokket på grillen min og sett at det var mugg som lå der. Jeg kunne prøve å bare stenge lokket og gå derifra. Men muggen var der fortsatt. Og sånn det for deg og meg også med våre samvittigheter. Vår synd. Ja, den må renses hvis den skal bli oppgjort. Og det da Bibelen forteller oss om dette ene, dette virkelige renselsesmiddelet, nemlig Jesu blod. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvite fra døde gjerninger? Og det da jeg vil du da skal merke deg at for den som en kristen, for den som har fått del i Jesu Kristi blod, at en har fått komme til tro på Jesus, at han min og jeg hans, ja så den realiteten en nå får leve i, det at den renset i Jesus. Du som i dag også kjenner på noe som veller opp på innsiden av synd, av urenhet, av skitt i livet. Du skal få gå til Jesus Kristus med dette her, og la hans blod rense deg fra dette. Og så skal du faktisk få vite da, at Jesu blod renser fra synd. Det ikke bare på liksom, men det på alvor. Den vare samvittigheten kan nok fortsette med å kjempe med det. Fortsette med å tvile, fortsette med å stille seg spørsmålet, eller klandre seg selv for at jeg gjorde sånn eller sånn eller sånn. Men den vare samvittigheten kan også vite det at ja, dette oppgjort. Dette det gjort rent fra. Jesu blod utgitt. Synden min sona. Jesus har tatt hånd om meg. Da vil jeg si til deg også, du som strever med samvittigheten i Jesus Kristus, så skal du få vite at alt ditt har blitt hans. Han den som renser fra all synd, også i dag. Det tredje punktet jeg vil at vi skal merke oss nå, det det siste som sto om den renselsen, nemlig at når du renser i samvittigheten, så vi kan tjene den levende Gud. Det få ting som tynger så mye som da å ha en sorgtyngd samvittighet, en syndetyngd samvittighet. Den kjenner seg bunden av da. Jeg skulle gjort sånn, jeg skulle gjort sånn, jeg skulle gjort sånn, eller jeg skulle ikke gjort sånn. Og alle disse burdene, de kan bli til en stor bør for hver og en av oss. Men når vi får se noe av det, at alle disse børene, alle disse burdene, grenser ifra, satt fri ifra, tilgitt fra, at ditt liv med alle de spørsmålstegnene du har i morgen, de har blitt streknet ut. Det tatt hånd om. Denne dagen din og i dag, den har Jesus renset. Ja, så dette her noe som setter deg og meg i stand til frimodig tjeneste for Jesus. Ja, det var mye jeg burde gjort. Ja, det var mye jeg skulle gjort. Men takk og lov for at Jesus
gjorde alt jeg burde og du burde. Takk og lov for at han den som renser. Og så skal du og jeg i tro på at hans rensing tilstrekkelig for å leve i tjeneste for han, til ære for Gud og til hjelp for våre medmennesker.

0: Men da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg prøver i dag å minne deg om hvordan Kristi blod er det ene midlet som kan rense det ingen andre ting kan rense. Vår samvittighet den blir tyngd ned av vår synd og av vår skyld. Vi kan prøve å døve den, vi kan prøve å glemme den. Men til sjuende og sist så er det bare Kristi blod som kan rense. Men det store er at hans blod virkelig renser. I dag også, så kan du få vite da, at når du har med Jesus å gjøre, når du får leve i tro på han, ja, så renser han deg for all din synd. Så skal du i den troen få gå ut og leve et liv i tjeneste for han. Mitt navn da er Ingvald Kårbø. Jeg arbeider som radio- og tv-pastor her i P7 Kristen Riksradio. Og jeg vil ønske Guds velsignelse over deg og din dag videre.
1: Det torsdag, og det nærmer seg TV-aksjonen. TV-aksjonen den nå på søndag 18. oktober. Du skal få høre litt mer om det å være bøssebærer senere i misjonstimen. Men før det så skal du få blant annet en nyhetssending nå klokka 11 og litt andre ting. Aller først, Adam Cliff, det jo artistnavnet til vår lokale Ole Andreas Høyberg som holder til her på Sunnmøre. Sangen heter Solitary.

nyhetene. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Du henger med fortsatt, altså. Nå vi jo akkurat bikket halvveis I misjonstimen. Veldig kjekt å ha deg med her. I dag det torsdag, og dermed blir det et intervju med Gro Hofseide, fordi hun har levert ord til ettertanke til oss så langt denne uka. Hun skal også gi oss ord til ettertanke I dag, og siste I morgen. Først får du en sang her, Kom til Jesus, med Agathe Charlotte Gaupås.

0: Denne veka her så det Gro Hofseide som gir oss ord til ettertanke. Og Gro, først må vi jo snakke litt om dette spennende du har gjort I det siste. Et sång- og musikkhefte. Du må fortelle litt om det.
1: Ja, jeg har nå laget litt sanger opp igjennom da, og så det flere som har spurt meg om jeg ikke skal lage litt av sangbok. Så jeg har I grunnen fått litt press på meg, og det var vel det som måtte til for at jeg skulle ta tak I dette her da. Så det har jeg fått satt sammen, sanger som jeg har skrevet selv med egne melodier da. Og ja, så har jeg fått han Håvard Sveås til, og han har jo skrevet notene for meg da. Så jeg har satt sammen noen sanger og fått det trykt I et trykkeri her I byen da.
0: Mm. Ja. Det ikke bare en liten bok. Det jo et flott stort hefte med både noter og tekster og både store og små format.
1: Ja, det må jo nesten være noter til hvis folk skal lære sangene da og synge dem. Så jeg håper det at det kan være noe de som liker å synge, og det vet det mange kristne som gjør. Mm. Så jeg håper at det kan være noe for dem.
0: Mm.
1: Ja.
0: Disse ord til ettertanke som du deler med oss denne veka her, hva håper du at folk skal sitte igjen med?
1: Ja, jeg håper jeg skal forstå hvor lett det å bli en kristen. At det ikke at du må liksom bli sånn og slik først, men at du kan komme akkurat sånn som du og at det Jesus som går god for oss. Det ikke vi selv. Og det på en måte nåden som oppdrar oss hele veien. For selv om du blir en kristen, så faller du jo I synd. Det gjør vi alle som kristne også. Vi ikke noe bedre enn andre, men vi får komme, og vi må omvende oss. Og det på en måte Guds nåde som opptukter oss.
0: Mm.
1: Og jeg må nå si, jeg har levd en stund som kristen, og jeg ser bare mer og mer at jeg kommer til kort. Det Jesus som min frelser og fullender på en måte. Jeg skal ikke klare dette alene. Han går ved min side.
0: Mm-hmm.
1: Så det en veldig trygghet, og det en veldig fred, så jeg vil anbefale til alle.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, at han ikke bare for deg, han ikke bare for en spesiell gruppe.
1: Nei, han for alle. Ja.
0: Mm. Hvis du skal sette en titel på disse andaktene, det enkelt?
1: Nei. Men det kanskje det at vi formbare. Det Gud som har skapt oss. Vi har jo fri vilje da. Men vi formbare på den måten at det gjennom ordet som levende og virker kraftig, så virker det I oss på en forunderlig måte ved den hellige ånds kraft. Så ja, vi levende steiner.
0: Mm. Tusen takk, Gro Hofseide, for at du deler I ord til ettertanke dine veka her, og så det nok etter noen av andaktene så får vi også høre songer som du har laget og spilt inn også. Tusen takk, Gro Hofseide.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme.

0: Ja, det var noe litt morsomt du fikk høre her nå nettopp. Det var faktisk Johann Sebastian Bach med Fantasi I G-dur. Og før det så hørte du Gro Hofseide fortelle I et intervju at hun blant annet nylig har gitt ut et sang- og musikkhefte. Dette altså en, både en klok og musikalsk dame, og nå skal vi få ord til ettertanke, etterfullt av en sang, begge deler av Gro Hofseide.
1: Velkommen til ord til ettertanke. I dag har jeg satt som overskrift «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» En blind mann ved navn Bartolomeus sitter ved veien og roper «Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg!» Og folkemengden rundt ham, dem hysjet på han. Men han forstod at denne sjansen kunne ikke han la gå fra seg, og ropte bare enda høyere. Jesus hører, og han forstår selvfølgelig hva det gjelder når folk fører dine blinde frem til han. Likevel spør Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for det? Gud vet hva vi har tenkt å si før vi har sagt det. Og det var tydelig for alle som var til stede der at han ville ha synet tilbake. Likevel spør Jesus hva han vil. Og Bartimeus svarer, Rabuni, la meg få syn igjen. Og Jesus gir han virkelig syn igjen. Det var ikke vanskelig for Jesus. Det på en måte som han sier, spør meg, og jeg vil svare det. Og hvorfor det så viktig å be til Jesus? Han kunne vel ha ordnet synet, uten at han Bartimeus ba om det. Gud vil jo vårt beste. Men kan det være slik at vi må ønske selv å få hjelp? At Gud vil at vi skal komme til han selv og be om hjelp. Vi har hørt at de som jobber med for eksempel rusavhengige, så det vanskelig å hjelpe hvis de ikke ønsker det selv. Og det handler om å innse selv at man trenger hjelp. Og det kan være alt mulig som vi mennesker kan streve med. Sykdom, ensomhet, angst, uro, synd og problem. Slik kan vi alle få uttrykke våre behov overfor Gud I bønn. Og da kan vi også erfare at bønna blir besvart og at vi får hjelp. Og da blir også Gud merkbar I livet mitt. Gud ønsker å ha kontakt med oss. Selv om vi ikke nødvendigvis får det svaret vi ber om, men han vil at vi skal vite at han med oss alltid. Og vi har denne fantastiske muligheten til å ha relasjon med han I hverdagen, I livet vårt, uansett omstendigheter, enten livet vanskelig eller lett. Og så det sånn at det ingenting for lite, og ingenting for stort eller for vanskelig for Gud. Når dere kaller på meg og kommer til meg, med deres bønner vil jeg høre på dere, og når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Jeremia 29. Gud lengter etter å være sammen med oss. I Jesus så ble det mulig for oss å møte Gud der vi Jesus ønsker å møte våre dypeste lengsler og gi oss hvile. Og at vi kan få snakke med han om alt det som tynger. Komme til han og legge av byrdene. Han står for døra og banker med sin nåde, sin fred og sin rike velsignelse. Og slik som han stilte Bartimeus dette spørsmålet, så spør han også det I dag. Hva vil du jeg skal gjøre for det? Ja, jeg har lyst til å be en liten bønn. Takk, kjære Jesus, at du bryr deg om oss og spør etter oss om hva vi lengter etter og drømmer om. Og ikke alltid vet vi selv hva vi vil. Men hjelp oss du, Jesus, å finne frem og finne det. Amen. Så ønsker jeg at dere skal få høre «Kom og hvila».

Lørdag 7. november inviterer Valdre kirke til en temadag, og to av temaene som det blir gått I dybden på der, det bønn og stillhet. Det skal du straks få høre mer om I et intervju med sogneprest Gunnhild Roasnes Bremer. Først får du en sang her, «Jeg lykkelig» med Lena Maria Vendelius.

0: Lørdag 7. november arrangerer Valdre Kirke I samarbeid med Sandom Retreat Center en temadag for tredje året på rad. Og Gunnhild Roaldsnes Bremer, du sogneprest I Valdre Sogn. Fortell oss hva denne temadagen dreier seg om.
1: Ja, takk for praten nå. Temadagen, det tredje året som oss har, og det har kommet av at oss har lyst til å sette av en dag der oss både får bruke mer tid I stillhet og liksom få tatt ned tempo litt med påfyll I tillegg, og så lyst til å sette noen tema på dagsorden. Dette med å søke stillhet, da, gi litt mer påfyll om akkurat det. Det jo sånne kjente bibelvers som I stillhet og tillit skal deres styrke være. Hva kan det bety I mitt liv? Hvordan kan jeg lage til ramme for mer stillhet? Og så har oss, så både det at en setter av tid til det, tror jeg viktig, gir en mulighet til det, men også at oss får snakke litt om hva rammene rundt, og hvordan kan oss hjelpe hverandre å sette av denne tida til å være stille.
0: Det høres fint ut. Hvem det som målgruppa for temadagen?
1: Ja, det jo de som kjenner på en lengsel etter det, eller noen som har lyst til å bruke mer tid til stillhet. Jeg kjenner at det et høyt tempo, og kanskje kjenner seg sliten av det tempoen her I hverdagen. Og så kanskje noen har lyst til å oppdage ulike måter å be på. Kanskje en begynner å bli litt trøtt av egne ord, og kjenner på at det kanskje mer til dette med bønn enn det en kanskje har oppdaget til nå. Og så handler det også om at det gjennom stillhet, da, nå lover oss mye, da, men det et stort tema, da, men det jo også for deg som lengter til å være mer forankret I seg selv og trua på den treenige Gud, der en blir bedre kjent med hvem Gud, og så blir en også bedre kjent med hvem en selv når en stillner. Det for muligheter for det da, I stillhet og I refleksjon.
0: Jeg synes det spennende det du sier her med ulike typer bønn. Vil du bare utdype eller komme noen eksempler på hvilke ulike typer bønn som finnes, ja. Som man kan bli introdusert for på temadagen?
1: Ja, ikke sant? Også på temadagen, da oss jo mest innom dine bønner der en stillner mer og lette bønner som på innsida, begynner å oppdage den da. At det en respons I oss. Som kommer av at et kjent brev fra romerne jo at den hellige ånd ber I oss, og så at Jesus gjenger forbønn for oss, og at så har oss Gud far, som en god forelder, ser at det kost trenger og vet om det, og på en måte liksom blir litt forankret I den virkeligheten, da, at det et nærvær av Gud I oss og rundt oss, som hører Gud til og som på en måte tilgjengelig for oss, og så det gjerne ofte jeg som ikke tilgjengelig, at jeg opptatt av så mye annet, slik at jeg ikke ferdig med den kommunikasjon som skjer kanskje både I naturen gjennom Bibelen skjer den, eller liksom bare dine stille stemmer som sier meg ting som man kan bli klar over og lytte til. Så det noe av det som oss vil ta med oss inn I denne temadagen her. Da. Og så klart så det andre former av bønn. Det jo forbønn I bønn. Det blir oss kanskje ikke så mye av her I denne setting her, selv om at oss tilbyr jo samtale gjennom denne dagen her. At en fær kan krysse seg av for å bli med på en samtale med Anne-Karin og en person til. Og der kan en jo sette ord på litt både hvordan en har det, og da kan en be om en bønn også for det som en tenker på I eget liv. Men det litt denne, så det litt ulike måter å be, ikke sant? Og så oss jo innom både lovsang og salmesang, det også en måte å be på. Så dette med å kanskje bare utforske at det flere måter å be på enn kanskje en vant med. og få lov til å øve seg da litt I de bønnene som kanskje litt mer ukjente. Og for noen de kjente, og en har bare lyst til å ha mer av det som godt for en.
0: Og vi spør deg litt om samarbeidet med Sandom Retreat Center også. På hvilken måte bidrar de inn I den lørdagen her?
1: Ja, vi får besøk av Anne-Karin Apelseth, som daglig leder på Sandom. Det har hun vært I over 25 år, så hun veldig lang erfaring fra å ha disse rammene rundt stillhet. Hun legger jo til rette for at mennesker kan komme dit og bruke lengre tid I stillhet. Det jo den invitasjon som Jesus gir til disiplene sine, kom med meg til en outstad der vi kan være alene og kvildykke litt. Den ligger jo til bunns for et sånt type arbeid. Så hun har lang erfaring med å legge til rette for at mennesker kan komme sammen. Og da jo gudstjeneste, tidebønne og Jesus meditasjon og så samtidig dette med å be på ulike måter og legge merke til den bønnen som der, noe som hun opptatt av. Og nå jo hun oftest å finne på Sandom, men hun har vært også på Åkerlihavn, retreatsenter som utenfor Molde her I vårt område. Og jeg har vært og jobbet sammen med henne på retreat. Dette jo et arbeid som ligger meg også nært på hjertet. Og jeg har hatt trivdes veldig godt. Hun har mye å dele. Og det flere her fra Sokne som har vært på Sandom, og så har de lyst til å få henne hit for å dele litt fra det, de erfaringene som hun har da.
0: Hva det som gjør
1: så
0: at det
1: det gleder oss til. Ja.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg lurer på, du nevnte jo at det her noe som ligger deg nært, eller som du spesielt opptatt av, det her med stillhet, eller hva det som gjør at du spesielt opptatt av akkurat det her?
1: Det vel kanskje vært at jeg har fått erfare at å være I stillhet hver dag, det har gjort veldig godt for meg. Også å på en måte ha gode rammer rundt det, og være I et fellesskap som gir det. Jeg på en måte både fordypnet relasjon til Gud, at det mer høyere mer av det Gud sier både I ordet sitt, men også I naturen og gjennom mennesker jeg møter. Og en del av dette her jo også at en hver dag setter seg ned og spør litt Gud, hva har jeg erfart I dag? Hvor har jeg sett deg I dag? Hva har jeg vært takknemlig for I dag? Og så også, hva det jeg ikke har samarbeidet med deg I dag? Med det du vil jeg skal være, ikke sant? Gud har jo skapt oss så forskjellige og gitt oss gåve. Litt sånn som vi leser om I brevet til Paulus, at Gud har gitt oss ulike gaver som man skal virke I. Hvordan virker jeg I de gavene som Gud har gitt meg? Eller hvordan har jeg vært et godt medmenneske eller ikke I dag? Så det litt sånn, dette med stillhet en del av det, og stillne litt for det som inni meg. Og så den tredje jo det at en annen bønn jo det at en ber gjennom ordet. Så I stand for på en måte å rase gjennom en bibeltekst, og så jeg ferdig for nå har jeg lest den liksom, eller så det liksom dette med å lese den stille, da sier jeg, leser den liksom med ettertanke, og så på en måte at jeg har lest, sier en tekst fra Jesus sitt liv da, så blir jeg litt stille, lytter til hva Jesus har å si I den teksten, og så kan jeg fortelle litt hva det som dukker opp I mitt liv, men at det der en stillhet I det da, at det en del av en bønnetid der det både bibellesning eller jeg går I naturen og ser om det noe som taler til meg der gjennom Guds skaperverk. For det står jo også om salmen og hvordan Gud snakker til oss I naturen. Men det skjer nå når jeg på en måte stiller litt både med ordene mine og tankene mine og åpen og tilgjengelig. Og dette hadde begynt med for noen år siden. Jeg kom liksom kvart I en del av en sammenheng der det var en prest som hadde vært mye på Liagård, og hadde en gruppe som møttes en gang i måneden for nettopp å lese en tekst, sitte i stillhet og dele litt fra eget liv i møte med den. Og det, den gruppen har vært en del av nå i 5 år, og det jo den som nå møtes i Valdre kirke en gang i måneden. Så det jo dette med at det et fellesskap som praktiserer dette gjør godt å være en del av det.
0: Og ha en bevissthet rundt stillhet høres ut som en veldig god øvelse å være til stede her og nå også.
1: Det absolutt, det gjør det. Det her og nå, og det gjør det mer kreativ. Dette her jo, altså det jo forsket på også da, hva stillhet gjør. Det var jo en avisartikkel som hadde overskriften «Stillhet er superkraft». For det å ha litt stillhet hver dag, det jo noe som gjør godt for den mentale hygiena. Det gjør deg mer kreativ, det gjør deg mer motstandsdyktig. Så jeg tror Gud visste hva han gjorde når han skapte stillheten, at dette med å skal være stille, det virkelig en gave. Og så oppdages også at det på en måte bare ikke kraft der, det et personlig nærvær der, som gjør at jeg blir bedre kjent med hvem jeg selv, og hvem Gud i møte med meg da.
0: Helt avslutningsvis, Gunnil, hvis man har lyst til å delta på det her lørdag 7. november, hvordan finner man ut mer, hvordan melder man seg på?
1: Det ligger jo litt informasjon ute som et arrangement. Man kan etter hvert finne det på nettsiden til kirka, og så påmeldingen direkte til meg. Det også i kirka som gjør det praktiske rundt påmeldingen sammen med Soknerådet. Så da det å ta kontakt med meg for påmelding. Og så også en liten avgift på 300 kroner for oss dekke en færre enkelservering med lunsj og kaffe og litt kaffemat. Så da med å dekke kostnaderne og se på det.
0: Kjempefint. Det her høres ut som noe mange bør benytte seg av muligheten til. Lørdag 7. november altså, Valdrøy kirke. Takk skal du ha, Gunnil.
1: Takk for praten.

Du fikk høre en sang her helt uten vokal. Den heter The Sacred Romance av Michael W. Smith. Nå får du over en åpen bibel med Ola Tulluan, og det handler om ekte glede I hverdagen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: En ungdom spurte, «Hva vitsen med å bekjenne kristen tro? Hva tjener jeg på det? Kristne jeg kjenner sier nei til det som betyr glede for oss andre. Det dessverre slik at mange tenker at kristen tro livsfjern og gledesløs. Men den som har lagt livet i Jesu hender vet at det ikke sant. Sann kristendom betyr liv og glede. Hør hva Jesus sa til disiplene sine. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Slik leser vi i Johannes evangeliet kapittel 15, versene 9-11. Gleden Jesus snakker om her, kaller han sin glede. Det må jo bety at den stammer fra ham. Det en fullkommen glede, legger han til. Den smitter over på dem som følger ham i livet. Denne gleden henger sammen med vissheten om at Jesus elsker de som tror på ham. I ordet vi leste inviterer Jesus oss til å bli i hans kjærlighet, det vil si bli værende i den kjærlighet Jesus har til oss. Du som tror på Jesus som din frelser, kan hvile i at Jesus elsker deg. Du kan glede deg over at navnet ditt innskrevet i himmelen, som det står i Lukas 10:20. Det har Jesus sørget for. Den glede du får når du blir i Jesu kjærlighet, ikke bare en flott tanke eller ord uten mening. Nei, du inviteres til å la gleden prege livet ditt. Nehemja minner oss på at gleden i Herren vår styrke. Livet blir lettere når glede og takknemlighet får prege oss. Paulus skriver om dette gang på gang. «Vær alltid glade», skriver han til sine venner i Thessalonika, i det første brevet kapittel 5 og vers 16. Det samme gjentar han når han skriver til menigheten i Filippi. «Gled dere i Herren! Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt», leser vi i kapittel 3 og vers 1. Så skal vi merke oss en ting til. Å forbli i Jesu kjærlighet viser seg i at vi holder fast ved Guds bud. Jesus sa det selv. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Johannes 14, vers 15. Det betyr å ha et slikt forhold til Jesus, at vi ønsker å kjenne hans vilje og følge den. Dersom vi lever i synd, lever vi ikke i Kristi kjærlighet. Uten den helligheten som behager Gud, kan vi ikke behage Jesus heller. En sann kristen ønsker å innrette livet sitt etter Guds bud. Hans bud ikke tunge, skriver Johannes i sitt første brev. Vi forholder oss ikke til dem etter vår egen lyst og nytte. Nei, vi ser at Guds hellige lov uttrykk for Guds vilje. Vi ønsker å ha vår glede i den, vi som hans barn. Denne gleden bærer også i tunge stunder. Kristen tro lover ikke et liv uten motgang. Sykdom, nød, sorg og gråt kommer også i en kristens liv. Thomas Kingo og hans gamle salme uttrykker det slik. Sorgen og gleden de vandrer til hope. Lykke og ulykke kommer på rad. Medgang så ofte på motgang vil rope. Solskinn og regn, de følges og ad. Jorderiks gull er prektig mull. Himlen er ene av salighet full. Også Jesus, han som er gledens kilde, kjente på det. Han gråt ved Lazarus sin grav, leser vi. Han tok del i Marias og folkets sorg. Han gråt over Jerusalem fordi innbyggerne ikke forsto det som tjente til deres fred, leser vi. Sorg og glede hører sammen i kristenlivet. Sann tro rommer både smerte og dyp takknemlig glede i skjønn forening. Slik er livet i denne verden. Men en dag er vi hjemme i himmelen. Hva møter oss der? Leonard Gudmundsen har skrevet en sang som er til trøst for mange. Hjemme i himmelen skal ingen mer gråte. Herren skal selv tørke tårene av. Hjemme i himmelen skal ingen mer sørge. Ingen skal dø eller legges i grav. Hjemme i himmelen er smertene borte. Ingen skal lide og pines som her. Hjemme i himmelen skal ingen mer klage. Fullkommen glede skal fylle oss der. Så står det i koret. Tenk for en jubel. Ja, tenk for en jubel når alle frelste er berget i havn. Tenk for en jubel. Ja, tenk for en jubel. Lovsangens kilde er frelserens navn. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg.

0: din mobil.
1: Førstkommende søndag det TV-aksjon, og det skal du få høre om etter denne sangen her av Christina Jølstad Moi. Alltid var sangen der.

0: TV-aksjonen startet I 1974, så nu det faktisk da I over 50 år, så har det vært bøssebærer rundt og banket på dører I hele Norge. Og nå har jeg fått med meg Marte Jansen på telefonen her. Du fungerende fylkesaksjonsleder for Møre og Romsdal, stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Ja, og du fullt I gang du nå med rekruttering av bøssebærere.
1: Vi fullt I gang, hele Norge tror jeg fullt I gang nå med å rekruttere bøssebærere I hver eneste kommune I hele landet.
0: Ja. Kan du si litt om hva TV-aksjonen handler om I år, hva pengene går til?
1: Ja, I år går vi sammen for mennesker på flukt. Hvert andre sekund så det et menneske som drives på flukt I verden. Og ofte så må de forlate hjemmet bare med det de klarer å bære, uten å vite om

0: når de kan komme tilbake. Og med de pengene vi skal samle inn under årets TV-aksjon, så skal NRC Flyktninghjelpen gi familier på flykt et tryggere sted å sove.
1: Ja. Det I hvert fall en kjempeviktig sak. Det sikkert veldig mange flyktninger som trenger den hjelpen her sårt.
0: Det det. Altså, verden har I kjent tid så har aldri verden hatt flere flyktninger enn det den har nå. Og 40% av alle disse menneskene, det barn.
1: Ja. Mm. Ja, det vondt å tenke på. Hvordan vi på Sunnmøre kan bidra inn mot TV-aksjonen nå I høst?
0: Det flere måter å bidra på. Den aller enkleste måten å være med på å melde seg som bøssebærer på tvaksjon.no og velge hvor du har lyst til å gå henne. Og da det søndag 18. Oktober, en tur som bøssebærer tar en halvannen til to timer, og da går man og banker på døra og hører om de har lyst til å støtte årets TV-aksjon. Og det en veldig fin opplevelse å gjøre det, jeg har selv vært bøssebærer, men det også veldig fint for de som hjemme og får muligheten til å gi til TV-aksjon og flyktninghjelpen.
1: Ja, hvordan det? Får man et kart? Får man et tildelt område? Hvordan funker det når man har meldt seg?
0: Det funker litt forskjellig fra hver forskjellig kommune, men for oss de aller fleste så får man et tildelt kart, ja, og så skal man følge de veiene da, og banke på døra. Mindre steder, så man kanskje delte opp I mer sånn, og du går I det området, og du går der. Så det litt ulikt fra hvor man bor, men for de aller fleste så får de et bestemt område I hvert fall, hvor de skal gå den dagen. For å sikre at alle hjem får bli banket på døren.
1: Ja. Men hvem det som kan være bøssebærer? Det noen kriterier på en måte for å melde seg til det her?
0: Både ja og nei. Alle kan få være bøssebærere, men vi har en aldersgrense på 15 år.
1: Okay.
0: Så hvis man under 15 år og har lyst til å gå med bøsse, så må man gå med en som over 15 år.
1: Ja, for jeg tenkte faktisk tanken, jeg har jo barn selv, jeg tenkte egentlig det kunne vært fint å tatt med seg eldstemann på en sånn runde, at det kunne vært fint for han også å få være med på.
0: Mm, det veldig fint, og det veldig, veldig mange barnefamilier som velger å ta søndagsturen sin for TV-aksjonen og som bøssebærer.
1: Ja.
0: Så det en fin, det synes jeg du skal gjøre.
1: ja. men vi som får besøk på døra også, da det sånn at vi burde ta ut penger I forkant og ha pengene klare til å putte I bøssa, eller hvordan det best å være forberedt på å få bøssebærer på døra?
0: Det går helt fint å ta ut penger og gi på bøssen, men det også fullt mulig å vipse. Det en QR-kode på bøssen som bøssebæren kommer med, så da kan man vipse direkte på den. Men det som litt interessant jo at I 2026 så det faktisk veldig mye kontanter ute likevel. I fjor så samlet bøssebæren inn 64 millioner kroner. Halvparten av de var fra kontanter og halvparten fra vips.
1: Ja.
0: Men om du velger kontanter eller vips, det helt opp til deg.
1: Ja. Det store tall du nevner, jeg ser på nettsiden der, så at det står at TV-aksjonen faktisk verdens største innsamlingsaksjon, altså målt I antall frivillig og innsamlet kroner fordelt på per innbygger. Men det en vanvittig aksjon, og det jo tydelig at det engasjement, det både blant de som går med bøsser og de som med å gi.
0: Ja, det det, og det noe med den lokale forankringen I hele Norge, hvor lokalsamfunnene engasjerer, berører og begeistrer for at man skal få mennesker med seg, og man skal skape den givergleden. Så det som skjer lokalt, det ryggraden til TV-aksjonen. Altså. Det derfor vi samler inn så mye penger og verdens største dugnad.
1: Ja, kjempeviktig arbeid. Så det det altså søndag 18. Oktober, da har man mulighet til å være bøssebærer, og man har også muligheten til å være med å gi når det kommer bøssebærer på døra.
0: Mm.
1: Hva du har lyst til å si til de som allerede har meldt seg? Jeg regner med at det flere som har gått inn på nettsiden allerede og sagt at de har lyst til å være bøssebærere.
0: Ja, det det. Det flere tusen som allerede har meldt seg nå I Norge, så de har lyst til å si tusen, tusen takk til. Riktig god tur, og oppfordre de som ikke har meldt seg enda til å gå inn på tvaksjonen.no og melde seg som bøssebærer.
1: Kjempefint. Tusen takk, Marte Jansen, som fungerende fylkesaksjonsleder for Møre og Romsdal. Da håper vi at det mange som melder seg på og stiller opp for en kjempeviktig sak, og flyktningene som trenger den hjelpen som TV-aksjonen gir.

0: nyhetene.
1: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag var det følveste Elvis Presley som dro det hele I gang. Han sang om Abraham, en gammel gospelsang, The Bosom of Abraham. Og det ikke sikkert du gjetter hva dette temaet skal, eller programmet skal handle om, men fokus skal kort og godt være noen kjente menn I Bibelen. Vi har jo tidligere laget et program om kvinner I Bibelen, det langt færre av dem, derfor var det viktig å løfte dem fram, men jeg tenkte at I likestillingens navn så får vi vel lage et om noen menn I Bibelen, det jo langt flere av dem av en eller annen grunn, det var sånn det var, men vi skal ta fram en noen få, og vi begynte altså med Abraham, og så skal vi ruffle gjennom bibelhistorien. Og så skal vi la ulike artister få synge om en 7-8 av disse karene som vi møter I det gamle, og I hovedsak det gamle, men også I det nye testamentet. Det meste blir på norsk, men en 3-4 sanger blir jo på engelsk denne timen, sånn må det nødvendigvis være. Og var Elvis Presley en legende og blir kalt for rockemusikkens konge, eller the king of rock and roll, selv om han var mest glad I å synge gospelmusikk, så han ikke en mindre legende han som nå skal få presentere Moses for oss. Moses, Israels folke sin store leder. Louis Armstrong, ingen over, ingen ved siden av I jazzmusikkens verden, I alle fall hvis du spør med, det ikke så mange som har gjort, men likevel, med sin særpregne, nesten legende stemme, og med sin store, flotte trompet. Han skal få lov å ta oss med og presentere for oss han som fikk et oppdrag. Gå til Farao, Egypt sin store leder, og si at han skal slippe alle slavene sine fri, fordi at det Guds vilje. Go down, Moses.

Etter at Moses hadde ledet dette folket I 40 år og var blitt en svært gammel mann, men han ble ved Guds kraft holdt oppe. Han ble 120 år, men han var fremdeles like sprek som han hadde vært I sin manndom, omtrent som en 40-åring. Det det ikke mange som får oppleve, men det fikk Moses oppleve. Men så var livet over for han, sånn det jo for alle mennesker. Vi lever en nokre år, vi får nokre dager, vi får nokre år, men så du borte så fort tida går, står det I et lite dikt en eller annen plass. Da var Josua klar til å overta stafettpinn, til å lede Israels folket inn I det lova landet, og gruppa Frihals skal nå få lov å, ja, de skal få presentere Josua for oss, kort og godt.

prestene gikk foran, se da stanset Herren vanner. Men se, det var byer der som gjorde motstandsvær. Først så var det Jericho.

Du lytter altså til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag så tar vi for oss en del av mennene eller karene som vi møter I Bibelen. Og mange, mange år etter Josva så var Israels folket blitt et stort og mektig folk, og de ville ha en konge. Og han begynte som en liten minstemann I brødreflokken sin. Han var sauegjeter, og han gikk rundt på markene rundt omkring Betlehem, der han bodde, og så sang han, og så spilte han harpe, og så dikta han sanger, blant annet så dikta han en sang som var sånn, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Den har kommet inn i salmeboka I Bibelen, og salme 23. En av de mest kjente bibeltekstene vi har, og vi snakker selvsagt om David. David som da etter hvert ble konge, og aldri hverken før eller siden har Israel vært så stort og så mektig og så omfangsrik geografisk, så det var under Davids styretid og de første årene når sønnen hans Salomo senere tok over, men så gikk det nedover. Og en av de gangene det var fest I Jerusalem, byen som David grunnla som sin hovedstad, det var når paktens ark ble flyttet inn I det nye tempelet. Og da ble David så glad at han dansa foran paktskista når den ble ført inn I Jerusalem. Det var noen som kritiserte han for det, men David ville danse til Guds ære. Og nå skal Ann-Kristin Eikeland få lov å synge om det. David danset, eller David did dance.

På vår vandring gjennom Bibelen på jakt etter menn, som vi i tillegg har en sang om, og det jo to ting som må klaffe da når de skal være med i et sang- og musikkprogram sånn som I Fokus på Radio Sunnmøre, som du altså hører på nå. Så det vanskelig å komme utenom Daniel. Daniel som var en 13-14-15 år når kong Nebukadnesar inntok Israel og Jerusalem og la byen i Jerusalem i ruiner og førte en stor del av folket bort i fangenskap i Persia og i Babylon. Og der skulle Daniel leve til han døde nesten 90 år gammel. I alle fall det sånn jeg har forstått at det var, og han skulle være en av Persia sine høgste menn. Han ble djupt og høgt respektert for sin integritet og sin dyktighet, Daniel. En mann som vågde å holde fast på sitt tru på Israels Gud, au når det kostet. Og en av de gangene det kostet, det var jo når han måtte betale for det at han fortsatte å be til himmelens Gud, for om det var satt forbud mot det. Og så ble Daniel kastet i løvehål, og det jo en av bibelhistorien sine kjente fortellinger. Og skulle du høre på dette programmet og ikke kjenne noen av disse fortellingene, så gå gjerne inn og les dem. Du kan google, så finner du ut hvor i Bibelen du kan lese, for eksempel om Daniel i løvehål. En av de sangene som mange av oss vokste opp med, i alle fall vi som fikk vekse opp på et bedehus eller i et kristent forsamlingshus og i en menighet, det var sangen «Våg å stå som Daniel» eller «Sett deg for et hellig mål». Den det av en eller annen grunn nesten ingen norske artister som har spilt inn på plate. Jeg måtte leite lenge, og lengre enn langt, så det står I eventyret, for å finne innspilling av den sangen, men jeg fant ei til slutt, og den skal du få lov å høre nå. Toril Helen Norvik Roksvåg, hun har sunget inn «Våg å stå som Daniel». Og hører du på dette programmet, du som flink å synge, og kanskje av og til synge inn sanger på plate eller på, ja, EP, så det heter nå da I vår tid. Hvorfor ikke spille inn «Sett deg for et hellig mål» eller «Våg å stå som Daniel»?

Vi leter altså etter menn I Bibelen, og det jo for så vidt ikke så vanskelig å finne, og så ser vi hva som mulig å finne av sanger som kan presentere dem. Det det vi I fokus I dag her på Radio Sunnmøre. Vi hørte nettopp om Daniel, nå skal vi høre ikke mindre enn to sanger, de ikke så veldig lang, den ene går veldig fort da. Så handler om en annen kar som vi møter I det gamle testamentet. Han var profet. Han fikk et oppdrag fra Gud som han overhodet ikke var interessert I å utføre. Og så tenkte han at hvis de bare sniker meg unna og rømmer til et annet land, så går det sikkert bra. Men det kan du nå vite, du som hører på Radio Sunnmøre akkurat nå, at det en ting som ikke så enkelt. Så det å rømme vekk ifra Gud, for før eller siden, så vil du møte han. Og da det godt å ha forberedt seg litt på det. Og den forberedelsen, den gjør du jo kort og godt ved å be Jesus inn I livet ditt. Da det ingen problem å møte den levende, allmektige Gud. Men Jonas, han prøvde å flykte. Gikk ombord I en båt, og når båten kom ut på Middelhavet, så ble det en voldsom storm, og sjøfolka den gangen, de hadde sine religioner og sin tro, og de levde I den tro at hvis de kom ut for storm, så var det noen ombord som var full I det. Og I dette tilfellet så stemte det jo, det stemte sikkert ikke alltid. Og Jonas han var mann nok han til å si det mye fyll at det storm kast meg på havet. Voldsomme saker når du begynner å tenke på det, men de gjorde det. De lempa han over bord og stormen stillna. Og så kom det altså en stor fisk og svelgte Jonas heil og Gud holdt av liv I han I 3 dager og 3 netter. Like lenge som Jesus lå I grava senere, og Jesus brukte Jonas som et eksempel på hvor lenge han skulle, det skulle gå før han skulle stå opp igjen ifra de døde. Og så spytta fisken Jonas opp på land, og Jonas gikk til den store byen Ninive øst for Israel, og han forkynte om Gud, og folket dem lytta og tok imot forkynnelsen. Nå skal du altså føre 2 sanger om Jonas, den ene begge fra Bill Gaither sitt univers, først Buddy Green med både sang og munnspill, og så Amber Thompson med en sang som går forholdsvis kjapt unna.

0: Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram hvor vi har et tema, og tema I dag et bredt tema, men likevel, vi henter fram sanger om menn som vi møter I Bibelen, og tro med det ikke så enkelt så det skal høres ut til, for selv om det hundrevis, kanskje tusenvis av menn som nevnt på navn I Bibelen, så det langt ifra så alle det skrevet særlig mange sanger om, og dem det skrevet sanger om, så det ofte de mest kjente som Moses og Noah og enkelte sånne. Visste du at Stefanus det betyr seifkrans på gresk? Og Stefanus han var diakon, ble valgt til det I den første kristne kirke I Jerusalem. Ikke mange vekene sannsynligvis etter at Jesus døde stod opp igjen og for opp til himmelen. Og Stefanus var en veldig frimodig kristen og forkynte evangeliet om Jesu oppstandelse. Og ikke alle liker å høre det, sånn har det vært gjennom hele verden. Historie. En dag ble raseriet mot dem som så på dette som vranglære, den ble for stort. De tok steiner, og så steina de Stefanus til døde. Han ble altså den første martyr av millioner, kanskje milliarder, som senere skulle følge I martyriets fotspor. Av en eller annen grunn som har en allmektige Gud, som har all makt I sine hender, han har valgt å gjøre det sånn. At veldig ofte som å hans barn lider ondt I denne verden, og mange, mange, mange har som Stefanus mistet livet for sitt tru, og så det nesten alltid sånn at når en kristen blir drept for sitt tru, så det mange andre som møter Jesus. Gud sine veier ikke alltid våre. Stefanus han sier det at nå ser I himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Jesus hadde reist seg I respekt og tok imot sin første martyr. Mats Paulsson, en svensk visesanger, skal få synge om Stefanus, og da kan du jo ha I bakhodet at fremdeles så det tusenvis av mennesker som mister livet på grunn av dette kvart år I moderne tider.
1: Vem vållar skottningen på stadens gator? Vem larmar folken?

Og la oss møte en person, han var en kjeltring av en annen verden. Og så var han liten av vekst, det trenger ikke å være så ille. Og så sto han bakerst og fikk ikke så Jesus, så han klatret opp I et tre. Og så ble hele livet for andre. Zacchaeus som klatret opp I et morbærtre, og hva sa du Zacchaeus når du satt I treet? Og hva sa du etterpå? Tore Thomassen og et barnekor skal få presentere Zacchaeus for oss.

Sakkeus, Sakkeus, hva sa du? Da du ble alene, og Jesus var godt. Hva sa Sakkeus, Sakkeus, hva sa du om pengene dine? Og alt du har fått? Det skal jeg telle. En, to...

altså skal få plass I dette programmet I fokus, hvor vi altså har funnet sanger om menn I Bibelen. Og Noah heter han jo, verdens mest kjente båtbygger. Fikk buffet langt inne på tørre landet å bygge en kjempesvær båt, og han brukte over 100 år, står det I Bibelen. Folk levde lengre den tiden, så de hadde litt bedre tid. Men Noah han gjorde det så Gud hadde bedt han om, og så lo folk av han, men en dag så kom regnet. Den bibelfortellingen finner du helt I begynnelsen av Bibelen. The Stettler Brothers heter de. En gruppe på fem karer som I mange, mange år, ikke noe lenger, drev og reiste rundt og sang gospel I USA. De skal få synge Noah fant nåde I Guds øyne. Noah found grace in the eyes of the Lord.

Vi er kommet til veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, og vi har rufflet gjennom Bibelen og letet etter menn, og det jo ikke så vanskelig å finne, men vi måtte jo finne sanger også. Nå skal vi helt fram igjen foran Noah, helt tilbake til begynnelsen. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Det den majestetiske starten på Bibelboka, hvor Gud stiger bare fram og sier at sånn det, sånn var det, sånn gjorde I det. Godta det eller ei, tro det eller ei, men sånn var det. Og den kristne kirke har bekjent I hundrevis og tusenvis av år, jeg tror på Gud Fader den allmektige, som skapte himmel og jord. Og så skapte Gud menneske, og de to første, det var en mann og en dame, Adam og Eva. Og nå skal vi høre Song of Adam, eller Adams sang, sunget og skrevet av Ole Andreas Høyberg, som også har artistnavnet Adam Cliff. Og med det så på en måte ringen sluttet. Vi har vært innom en del av disse karene I Bibelen, og finn gjerne fram en Bibel, eller bruk en nettbibel, en hva du gjør, og les noen av disse historiene. Det både spennende og oppbyggelig. Så da takker jeg for følge I dag med Adams sang av Adam Cliff, / Ole Andreas Høyberg. I was created

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

torsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med Solveig Leithaug, som vil trylle bittelitt.

Gro Hovseide gir oss ord til ettertanke denne veka her, og vi skal få en liten prat med henne I den forbindelse, og et nytt ord til ettertanke. Vi skal få en smakebit av denne vekas min musikk, som du kan få lytte til I helga, og så får vi et Irenes kvarter. Men nå synger Ann-Kristin Eikeland «Jeg vet intet om I morgen».

Vi ska ta med oss uppslagstavla också. Idag, det här startar med bibelkurset i IMF Sunnmøre denne veka her, og i morgen så er det på Gamlehem bedehus med Karl-Arne Austnes klokka 19. På Ellingsø bedehuset startet pitstopp i morgen, ungdomsfestival for 13-20 år, fredag og lørdag. Og det misjonssamband og IMF Ung som arrangerer dette. Pinsekirka i Meikenåsvåg 19.30 i morgen møte med Halvard Hasselhøy. På lørdag på Saronvatnet er det innsamling av klær til Ukraina klokka 10-14. Og Saronvatnet har møte med Halvard Hasselhøy klokka 19 på kvelden. Søndag i misjonssalen i Olsund er det møte med Kjersti Godøy Gjerdal klokka 11. Godøy Bedhuset møte med Kristine Solstad klokka 11. Misjonshuset i Engesetdalen med Lars Kjetil Emblem klokka 11. Og Spjelkavik Bedhus klokka 18. Dikt og vise kveld fra A til Å med Anette og Åse. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

0: Velkommen til ord til ettertanke. I dag har jeg satt som overskrift «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» En blind mann ved navn Bartolomeus sitter ved veien og roper «Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg!» Og folkemengden rundt ham, dem hysjet på han, men han forstod at denne sjansen kunne ikke han la gå fra seg, og ropte bare enda høyere. Jesus hører, og han forstår selvfølgelig hva det gjelder når folk fører dine blinde frem til han. Likevel spør Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for det? Gud vet hva vi har tenkt å si før vi har sagt det. Og det var tydelig for alle som var til stede der at han ville ha synet tilbake. Likevel spør Jesus hva han vil. Og Bartimeus svarer, Rabuni, la meg få syn igjen. Og Jesus gir han virkelig syn igjen. Det var ikke vanskelig for Jesus. Det på en måte som han sier, spør meg, og jeg vil svare det. Og hvorfor det så viktig å be til Jesus? Han kunne vel ha ordnet synet, uten at han Bartimeus ba om det. Gud vil jo vårt beste. Men kan det være slik at vi må ønske selv å få hjelp? At Gud vil at vi skal komme til han selv og be om hjelp? Vi har hørt at de som jobber med for eksempel rusavhengige, så det vanskelig å hjelpe hvis de ikke ønsker det selv. Og det handler om å innse selv at man trenger hjelp. Og det kan være alt mulig som vi mennesker kan streve med. Sykdom, ensomhet, angst, uro, synd og problem. Slik kan vi alle få uttrykke våre behov overfor Gud i bønn. Og da kan vi også erfare at bønna blir besvart og at vi får hjelp. Og da blir også Gud merkbar i livet mitt. Gud ønsker å ha kontakt med oss. Selv om vi ikke nødvendigvis får det svaret vi ber om, men han vil at vi skal vite at han med oss alltid. Og vi har denne fantastiske muligheten til å ha relasjon med han i hverdagen, i livet vårt, uansett omstendigheter, enten livet vanskelig eller lett. Og så det sånn at det ingenting for lite, og ingenting for stort eller for vanskelig for Gud. Når dere kaller på meg og kommer til meg, med deres bønner vil jeg høre på dere, og når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Jeremia 29. Gud lengta etter å være sammen med oss. I Jesus så ble det mulig for oss å møte Gud der vi er. Jesus ønsker å møte våre dypeste lengsler og gi oss hvile. Og at vi kan få snakke med han om alt det som tynger. Komme til han og legge av byrdene. Han står for døra og banker med sin nåde, sin fred og sin rike velsignelse. Og slik som han stilte Bartimeus dette spørsmålet, så spør han også det i dag. Hva vil du jeg skal gjøre for det? Ja, jeg har lyst til å be en liten bønn. Takk, kjære Jesus, at du bryr deg om oss og spør etter oss om hva vi lengter etter og drømmer om. Og ikke alltid vet vi selv hva vi vil. Men hjelp oss du, Jesus, å finne frem og finne det. Amen. Så ønsker jeg at dere skal få høre «Kom og hvila».
1: Veldig glad i musikk, det er egentlig, det står på musikk hjemme hele tiden, og noen ganger som bakgrunn, men jeg nyter musikk, jeg bruker nok en del penger både på innkjøp av musikk, men ikke minst hvor musikken kommer ut av fra lydanlegg, så jeg veldig opptatt av og glad i musikk, og veldig mye forskjellig musikk. Jeg tror det lettere å si hva type musikk jeg ikke liker enn hva jeg liker, for det veldig lite musikk jeg ikke har i platebunken eller på spillelistene i da.
2: Ja, och jag vet ju om det här, Jan, och hvis jag skulle ha gått igenom allt du styr med musik så måtte vi haft sån 24-20 i veka här, men jag har rätt och sett gitt dig det som vill för många vara en umulig uppgave. Ja. Plukka ut 5-6 sanger eller kompositioner eller ja, stycken då. Ja. Och ja, vi begynte lite där. Hvor startar vi igen?
1: Ja, du utfordrer jo i denne henvendelsen om å plukke ut fra ungdommer og barn og ungdommer fremover. Og da starter jeg med ungdommen, og kanskje den første sangen som jeg skal presentere, det knytter seg til noe djupt tragisk og det verste som har hendt meg i livet da. Men jeg tenkte litt på generelt, hva var det jeg hørte på i ungdommen? Og for de som da var innom det kristne ungdomsmiljøet vil jo gjenkjenne grupper som Petra, som kommer tilbake til, Jerusalem, Kainos, og han som i dag har plukket ut den første sangen var Roland Utbult. Han betydde utrolig mye for meg i ungdommen, med tekstene sine, enkle, gode evangeliske tekster som løftet og som traff. Og jeg sa det verste som rammet livet mitt, det var jo det at... Vi tre brødene, vi mistet far vår så alt for tidlig. Jeg var 17 år, og av alle ting så døde han på selveste julafta. Og det gikk mange, mange år før julaften hadde noe sånn positivt innhold. Det var liksom, da kom det jo bare tilbake selvsagt det som hendte akkurat den julaften da vi mistet en pappa som var ikke mer enn 55 år. Men midt i alt dette her så var jeg jo med i ungdomsmiljøet, og en sang da som betydde ekstra mye for meg, det var Roland Utbult sin «Da skal gleden bryte fram». Og den handler jo om himmelen, om forventning og om gjensyn. Og nå kan det hende at jeg husker feil, men jeg tror faktisk ungdomskoret i Langvågen også sang den, Esekias. Det var i alle fall veldig mange ungdomskor som sang den sangen, og hver gang den sangen kom, enten på en ungdomskveld eller noe sånt, da satt jeg nok lett og tørka tårene. Fordi det er noe av det siste han pappa sa da, før han sovna inn og døde av kreft, det var at han egentlig alltid ville ha hørt Jesus til. Og da husker mamma sa den julaften at i dag har vi grunn fått den største gave vi kunne fått. Det var litt vanskelig for en 17-åring å glede seg over det akkurat der og da. Men det lå liksom som en sånn bakteppe da. Litt fremover, og himmelsanger gjorde jo noe ekstra mye med meg.
3: Det var en smakebit med programmet Min Musikk, der Jan Løkkeborg er gjest denne veka, og du får høre det på Radio Sunnmøre lørdag klokka 9 og klokka 14, og søndag klokka 14 og klokka 20.

gjør du med det som du strever med? Spurte en taler forsamlingen han talte til. Det var et veldig viktig spørsmål, for vi strever alle med noe. Og mange vet ikke hva en skal gjøre med det en strever med. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Vi er ikke gamle før vi begynner å streve. Når vi er små, så går vi til mor, far eller besteforeldre med det vi strever med. Og det er godt å bli tatt opp på fanget og trøstet. Per Sivle synger jo om mor sin sang ved Vågga, som kunne gråten stogga. Og Torbjørn Egner, han skrev sangen «Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye. I varetekt meg ta, fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.» Ja, barn som har lært kveldsbønn har lært om en mer som de kan komme til med det de strever med, vår himmelske far. Det var en liten jente som hadde gått på søndagsskolen. Hun sa, «Når fristeren banker på mitt hjerte, så ber jeg Jesus gå ut og lukke opp.» Hun hadde forstått at Jesus gjerne vil ta byrden vår. Når vi blir voksne, så gir livet oss både det ene og det andre å streve med. Det kan være mobbing i barndom og i ungdomstid, dumme eller feile valg, eller brutte relasjoner kan bli en forferdelig tung byrde. Og markedet i tiden tilbyr så masse hjelp, som mer eller mindre er til nytte. Jeg vil peke på en hjelp som aldri svikter, fordi jeg har erfaring med den i mitt eget liv, og det er hyrdehjelpen. I Salme 23, vers 1-4, der står, «Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggenes dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Og nå skal vi høre Godøy Barnekor synge.

Det var sangen «Det som brest». Og fra Bibelens perspektiv så vi mennesker skapt av Herren Gud. Vi hans lam, og han vår hyrde. Det ikke lammene som ser etter hyrden og passer på han. Det motsatt. Det hyrden som ser til sine lam, og leder de til maten, til kvilen, og beskytter de mot fiender, ja til og med tar støyten for oss når fienden en trussel. Da går han, hyrden, i nærkamp og driver fienden bort, og iblant uskadeliggjør den. Dersom du noen gang har følt at noen tok vare på deg,

og han overførte skissene fra byen sitt mer skjulte liv til lerretet, og malte så Jesus Kristus inn i de. Og da folk så maleriene, så ble de så forbauset, for de så seg selv midt i hverdagslivet, i alle sine dumme handlinger og lettsindighet, og Jesus alltid til stede, midt iblant de. Han malte mennesker i det virkelige livet, i alle dets faser, og Jesus midt i det alt sammen. Jesus ser alt og alle, til alle tider. Ingen kan gjemme seg for han. Samtidig er det fantastisk å vite at hvor jeg enn er, så er Jesus der også. Han ser ikke på meg med lærerens røde rettepenn, eller politiets bøtelegging. Nei, han er som gartneren som steller med planten så den skal vokse og trives, eller som hyrden som kaller på lammet sitt for å ta vare på det og berge det fra fienden, hva navn fienden enn har. Og så er det han som venter på deg. Det er han du skal få gå til med det du strever med. Og ingenting er for lite, og ingenting er for stort til å fortelle Jesus. Ingenting er heller for vanskelig og for innviklet. Jesus har sett det hele tiden, og han hjelper på en måte som passer helt perfekt, og som volder aller minst skade. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han har tatt vårt aller største problem på alvor, synden vår. Den gjorde mer skade enn noen av oss kan fatte eller forstå. Bare noen stikkord, for eksempel. Den skilte oss fra vår himmelske far, så vi ikke kunne nærme oss Gud på grunn av synden. Den ødela det fineste og reineste i oss, så vi begynte å elske synden selv om den skadet både oss og våre medmennesker. Og så lærte den oss å misunne, å begjære, å hate, å gjøre ondt mot nesten vår. Som å stjele og lyge og legge onde planer. Alt dette er velkjent i deg, i meg, i alle folk og land og rike. Men Gud gjorde noe med det. Han ga oss Jesus som var uten synd og offret ham for våre synder. Så vi synger i julesangene, «Han er frelser min», eller «Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du veien til himmelen for meg.» Jeg har faktisk til gode å høre at noen angrer på at de gikk til Jesus med sin byrde av synd. Men vitnesbyrdene er veldig mange om de som ble kvitt en tung byrde, som kjente lettelse og befrielse når de fikk gi sin synd til Jesus. Og jeg hørte faktisk nylig om ei jente fra Iran. Hun hadde drømt om Jesus. Hun drømte at han hang på korset, og at hun selv satt under korset og gråt. Og så steg Jesus ned fra korset og ga henne en klem og sa, «Frykt ikke, for jeg er med deg.» Hun fikk den hjelpen hun trengte til å ta imot tilgivelse og hjelp med hverdagslivet sitt. Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile.» Jesus vil ta byrden din. Gi den til han. Fem staute synger til deg. Du løfter meg opp. Og med det så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig torsdag videre, og riktig på gjenhør.

nyhetene. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: I dag gratulerer vi Hedvig og Hedda med navnedagen. Hedvig og Hedda, navnet ditt kommer av et gammelt tysk ord som betyr å kjempe, og da må du kjempe for det som verdt å kjempe for. Hjertelig til lykke I alle fall med dem, og vi kommet frem til torsdag den 15. oktober. For hver venn som dør må du leve sterkere selv, har Olaf Bull sagt. For hver venn som dør må du leve sterkere selv, den, ja, vi lar det stå som dagens visdomsord herifra internett på Radio Sunnmøre. Hørte du på oss I går, så sa vi det at I går den 14. oktober, så I 1910, så ble Norges første flygning foretatt av en svenske baron Cederström, og I dag skal du få høre hva som står I Aftenposten dagen etterpå. Flygningen på Etterstad står det med en flott tegning av et fly. Folk begynte å bli utålmodige. Ville det hele bli utsatt, spør man. Men været jo det beste som tenkes kan. Så tages maskinen ut av skuret, Cederström setter seg opp, det bærer av sted etter 2 minutter forløp. Først I en del svingninger over platsen, lett og elegant. Det var et hav av bifallsrop og hurrarop, der syntes ingen ende at tage. Han fløy først 3 ganger rundt plassen, I en høyde av cirka 20 meter. Da fjerde runde over plassen var ferdig, gjorde han en stor sving nesten opp mot Grefsen, hvor han ventet. Da han var kommet tilbake til Etterstad, kretset han atter rundt på platsen flere ganger. Publikum var elleville. Klokken 4.05 gikk han ned etter å ha været I luften I 10 minutter. Det var Norges første flytur, sånn så Aftenposten skildret det I 1910. Napoleon den første, han ble sendt I fangenskap til Sankta Helena denne dagen I 1815, og 5 år senere så ble Florence Nightingale født, hun som sykepleieren, eller sykepleierfaget sin grunnlegger, og grunnla det med for å finne store innsats under Krimkrigen. Mata Hari, hun ble født denne dagen I 1917, denne... Eller det ble jo ikke, hun ble skutt som spion denne dagen. Hun var født I 1876, denne nederlandske danserinne som spionerte både for den ene og den andre under den første verdenskrig. Og I 1940 så hadde Charlie Chaplin sin film Diktatoren premiere, og fikk den godeste Adolf Hitler til å få fullstendig rødt. Han ble rasende over den filmen. I 1964 så ble Nikita Khrusjtsjov avsatt som statsleder I Sovjetunionen og Leonid Brezhnev overtok. Khrusjtsjov som jo satt I FN og tok av seg skoen og dundret I bordet I sinne eller protest mot et eller annet. Han ble altså avsatt og Brezhnev overtok som styrer I Sovjetunionen I 1964. Og I 1973 så overtok Trygve Bratteli som statsminister I Norge til Lars Korvald denne dagen, og I 1999 så fikk Leger uten grenser tildelt Nobels fredspris. Det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom historien.
1: Tusen takk for det, Arild Ove. Nå skal du få høre Sweet Sweet Sound med Sarah Reeves, og deretter et intervju som Ragnhild Kristine Vartdal Espelund gjør med Marte Berg Vattøy. Det handler om en markering ved lystenning I kveld.

0: Den 15 oktober, då är det den internationella minnedagen för barn som dör i svangerskapet och i livets begynnelse. Och en bølge som heter Wave of Light, tenn et lys, det ska arrangeras i Ulsteinvik. Och Marte Berg Vattøy, du och Pauline Holstad arrangerar detta. Och vad är det som ska ske?
1: Det är ju, vi har lyst til å tenne lys da, og markere denne dagen for foreldre og familier som har mistet et barn, enten gjennom da, graviditet eller i småbarnsalder. Og vi skal ha egentlig et litt lite arrangement, men en samlingsplass der vi skal lage et fakkelhjerte. Vi skal servere litt varm drikke, man kan få komme og prate litt sammen, og så har vi et lite samling. Det blir et par fine sanger og et dikt. Så det blir litt sånn kort, men kanskje et lite stopp i livet, der man setter litt fokus på disse ungene som ikke her med oss.
0: Mm. Dette skal altså skje på Osnesanden, det en nydelig plass i Ulsteinvik, klokka 19.00, sier du. Og i og med at dette en internasjonal minnedag, og en starter klokka 19, så forteller du meg at da vil disse lysene brenne et helt døgn.
1: I Ulsteinvik så skal vi tenne lysene klokka 7. Det vi har sagt at folk kan få møte opp 6:30, men vi tenner lyset klokka 7, og så skal det brenne til klokka 8. Og det gjør man da over hele verden. Så det gjør at det alltid vil være lystent. Det vil aldri slokne ut i døgnet. Så det derfor man kaller det wave of light. Det et bølge av lys gjennom hele verden.
0: Du, Marte, har jo også opplevd å miste et barn, og hva betydning har det å få møtes på denne måten, sammen med andre som har opplevd det samme?
1: Og det veldig, veldig fint. Det å miste et barn, og det å stå i sorg generelt, kan være veldig ensomt. Og det å få møte andre, som også har kjent på noen av de samme tingene, gjør at man kjenner seg litt mindre alene. Og så kjenner i hvert fall jeg også på at det på sånne kvelder så får jeg lov å være mammaen din og mor. Som vår jente som ikke her, og da får hun stå litt i fokus, og kanskje at det for meg kan lette litt på en dårlig samvittighet over å være henne og mamma, og at nå jeg mammaen henne, og jeg får lov å gjøre noe for henne, og hun får lov å bety noe. Ikke bare for oss, men kanskje for flere. Og det tror jeg virkelig at disse livene som ikke fikk være her, at de får lov å sette spor på mange andre måter. Og det kan jeg få gjøre på denne dagen.
0: Dere ønsker også alle velkomne, altså ikke bare foreldre til deg som mistet, men også besteforeldre, tante, onkler, søsken og venner. Hvor viktig det at den sammen som familie når den også minnes ja, barn som en har mistet?
1: Jeg tror alle vil bare si sorg på ulike måter. Og så det kanskje litt sånn at søskens sorg kan være litt skjult, og mor og far vil kanskje ofte kjenne at man sitter med sorgen litt sånn til slutt, litt alene til slutt. Og det både minne familien rundt om at det er ikke glemt, så dine sorger, den livslang. Den kommer til å sitte i de rammer hele livet, og det vil prege en familie. Og det trenger ikke å bare prege på en trist måte, men det kan også være en, ja, det kan være vanskelig å høre det, men faktisk at det kan være en måte å kjenne takknemlighet da, over livet sånn som det har vært. Og at det kan være så fint å dele med hverandre, og det, man sier jo det at delt sorg er sorg som er litt enklere å bære, og det tror jeg veldig på.
0: 15. oktober altså, på den internasjonale minnedagen, kan jeg komme på Osnesanden i Ulsteinvik klokka 19 og tenne lyset, og litt sånn praktisk, må en ha med seg lys?
1: Det må kjenne, det ordner vi, og vi har fått litt støtte fra LUB, som jeg må hjelpe oss. Og så har jeg jo sagt at hvis det andre i Møre og Romsdal som ikke kan komme, men som ønsker at vi skal tenne et lys for dere barn, så kan dere sende det av meg. Marte Bergvatt er melding, med navnet til barnet, og så leser vi opp navnet.

0: På et berg hørte du med Lena Marie Vendelius. Nå skal du få et gjenhør med en prat som jeg hadde med Frode Rensel. Det handler om spilluka som vi godt I gang med nå I dag som det torsdag allerede. Frode Rensel, du med meg på telefon og prosjektleder for spilluka I barnevakten. Kan du fortelle meg, til de som ikke kjenner til barnevakten så godt, hva det barnevakten driver med?
1: Hei, du, takk for at jeg får være med. Jo, barnevakten det en ideell organisasjon og stiftelse som driver med rådgivning og informasjon når det gjelder barn og medier. Og vi ute og møter 70 000 voksne og barn på skoler rundt omkring I hele Norge og representert I alle fylkene. Og møtes ofte I form av foreldremøter og temakvelder ute på skolene.
0: Ja, og jeg har skjønt at etter høstferien her nå, altså I uke 42, så arrangeres spilluka for sjette året på rad, og det det barnevakten som arrangerer. Hva slags arrangement det?
1: Spilluka bare en uke, uke 42, etter høstferiene I Norge, hvor vi har fokus på at vi heier på foreldrene og barna I å kunne møtes og skape en felles arena hvor de møtes på, ved skjerm og da spilling og gaming. Vi ønsker at de skal få gode øyeblikk sammen. Barna skal fortelle hva slags spill de spiller, og de voksne skal også måtte sette seg litt ned og prøve å finne litt ut. Vi heier litt på og gi foreldrene en anledning til det. Derfor så det satt uke 42. Vi har holdt på I 6 år, men vi ser jo det at dette noe som egentlig vi ønsker skal bli en vane I livet våre, sånn at vi alltid på, ikke bare I uke 42.
0: Hvorfor det viktig at foreldre kobler seg på når barn og ungdommene gamer?
1: Nei, altså nå har vi en kjempe debatt I egentlig hele verden, der hvor skjerm der denne debatten. Hvor tidlig skal vi kjøpe en mobiltelefon, og ved en smart mobiltelefon så får du også mulighet til å laste ned Roblox og andre spill som blitt så populære at det betyr at alle kan spille. Så det har også ført til at vi har en veldig høy andel av barna I Norge, opp mot 90% som gamer da, hver eneste dag, og da da kommer problemstillingen med en gang. Skjermtid, leggetid, hvilke spill, aldersgrenser, og vi ser jo da at algoritmestyrt, også KI-generert algoritmestyrt innhold, har også inntatt gamingverden på samme måte som sosiale medieverden. Så derfor det veldig viktig at vi på nå mer enn noen gang og skaper trygghet for barna våre. Så vi har en fokus på denne spilluka som handler om at vi forteller litt om farene. Det en informasjonsformidling her som utrolig viktig. Kripos og PSD og politiet har vært ute og advart I 2026. Om nettopp enkelte spill som det fare for at barnet ditt kan bli rekruttert inn I for eksempel kriminelle nettverk eller til å til det skadelig og se skadelig innhold og så videre. Så mer enn noen gang det viktig at vi melder oss på, og det kan du gjøre ved å gå inn på barnevakten.no/spilluka. Der finner du veldig mye informasjon om det jeg nevnte nå.
0: Ja, hvis man vil delta I spilluka som foreldre eller som ungdom, hvordan finner man ut av et program, eller hvordan på en måte melder man seg på? Hvordan fungerer det?
1: Ja, nei, ikke sant? Så det, hvis du går inn da på barnevakten.no/spilluka, så kommer du inn på en landingsside der all informasjonen står, og der kan du trykke på en knapp som heter motta påminnelse, og på den måten så melder du deg på en måte på, så vil du få på e-post alt som skjer og bli minnet på. Det webinarer, og det vi har en åpning av familie og barne- og familieministeren vår, Lene Vågslid, hun åpner på en måte uka, og hun har allerede lagt ut hilsen sin, der hun forteller om sin inngang til sine barn via gaming, og så har vi også en holdningsfilm vi har som handler om gaming, og der står det også om litt ulike webinarer som man kan melde seg på, og det fine med spilluka at det helt gratis.
0: Ja, har dere fått noen tilbakemeldinger på spilluka når dere har arrangert det tidligere år?
1: Ja, altså, vi har jo en aktiv gamingkultur og organisasjoner og ulike typer fritidsklubber og et stort engasjement I Norge fra før, og vi har også e-sportlinjer på videregående skoler, og vi har mye som foregår når det gjelder gaming. Og når vi snakker om gaming, så det jo helt fra disse store spillene som krever sin lagringsplass på en konsol eller PC eller Mac, helt ned til et enkelt lite Candy Crush-spill. Så alt jo gaming. Så det handler om å ha det gøy på skjerm, og det handler om å ha det trygt på skjerm. Så tilbakemeldingene vi har fått at dette et viktig prosjekt. Så vi jo en ideell organisasjon som avhengig av å få støtte til å kunne opprettholde dette her. Men det får vi, og det jo også et tegn på at noen ønsker det her. Samtidig som vi har økende måltall, og har bikket en 500 000 mennesker vi når årlig med dette prosjektet da.
0: Så dette handler egentlig om å koble de voksne foresatte mer på barna sin verden når de sitter foran skjerm og gamer, og øke kunnskapsnivået til foreldrene kanskje også?
1: Absolutt, og det jo nye spill som kommer hele tiden, og vi har en KI-debatt som pågår nå, som handler om at det jo ikke engang mennesker som med å og fremskynder prosesser og pusher spill og for eksempel penger I spill jo en ganske stor problemstilling så vi har kalt det spillglede eller pengesluk som en litt sånn morsom titel og så har vi også noe som heter grooming som et relevant begrep å kjenne litt til og dette med kriminelle nettverk og så hva kan egentlig foreldrene gjøre når det gjelder de utfordringene samtidig som vi skal ha det gøy så alt dette temaer og vi har jo knyttet til oss de fremste ekspertene på gaming vi har Corus Øst som med oss og vi har Spillavhengighet I Norge som med oss og vi har Blå Kors og vi har Ibelin-prisen og gamingkontakten som også med her og vi har også politiet da, som med å lage en veldig kul konkurranse en sånn Minecraft-konkurranse som det handler om å bygge den feteste politistasjonen og den har vi hatt I mange år og veldig populær så den pleier folk å da sende inn sine bidrag og så det politiet da, som bestemmer hvem som vinner og så blir de kredda da etterpå det veldig gøy, det ligger også ute på nettsiden vår da.
0: Jeg kjenner jo at politihjertet I meg nå blir jeg glad fordi jeg har jobbet I politiet før jeg begynte I radioen og Hele det arrangementet her med Spillyka, det høres for meg ut som et veldig godt forebyggende arbeid og opplæring I å ferdes trygt på nett for de unge, og det kjempeviktig. Så tusen takk for at dere drar I gang Spillyka og for jobben du gjør I barnevakten, Frode.
1: Du, tusen takk for at jeg fikk være med, og så heier vi da på at vi får koblet oss på hele gjengen I uke 42, og så lar vi det vedvare inn I det nye året.

Vocal Union hørte du her, og sangen heter Ezekiel Saw the Wheel. Endelig det tid for Vindu mot livet. Klokka har blitt halv ett. Vær så god, Jon Hardang.

I 1936 ble det skrevet en sang I Sverige. Mannen som skrev denne sangen var knappt 30 år gammel, og om sangen sier han det slik. Jeg syntes denne sangen var et hastverksarbeid, og da jeg skulle synge den for første gang, det var på et stevne I Motala, var jeg sterkt I tvil om jeg I det hele tatt burde gjøre det. Hvilken sang dette dreier seg om, det skal du få høre om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

En bibeltekst trenger ikke være lang for å være god. Gud trenger ikke bruke mange ord for å få sagt oss noe viktig. Slik sier jeg det ofte I møte med korte bibeltekster. Og slik vil jeg også si det I dag. For den bibelteksten vi nå skal lese sammen, den ganske kort. Bare ett og et halvt vers. Det få ord, men et overveldende og utrolig budskap. Vi skal finne fram til Matteus evangeliet I Bibelen, og der lese sammen fra kapittel 1. Bakgrunnen for ordene du nå skal få høre har med Josef å gjøre, mannen som skulle bli far til Jesus, selv om han altså ikke var den biologiske faren. En natt fikk denne Josef englebesøk, og mens han sov fikk han en drøm. I drømmen talte denne engelen til han, og det engelen fortalte hadde både med Maria å gjøre, hans trolovede, men aller mest å gjøre med det barnet som Maria nå bar under hjertet. Engelen forklarte Josef at dette ikke hadde med utroskap å gjøre. Marias graviditet hadde å gjøre med et stort Guds under. Nå skal du få høre hva engelen sa I denne situasjonen. Engelen holdt en kort, men utrolig fin preken. Den består av 47 enkle ord, som vi altså nå skal lese sammen, fra Matteus kapittel 1 og versene 20-21. Jeg har kalt dagens program «Navnet over alle navn». Og engelen sa det slik til Josef. «Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria din hustru hjem til deg, for det som unnfanget I henne av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»

Jeg sitter her ved skrivebordet I dag med en bok I hendene. Den grønn I fargen på omslaget og ble gitt ut på Philadelphia forlag I Oslo I 1959. På framsiden av boken står disse ordene. Allan Törnberg, en mann, et budskap. Denne boken både en prekensamling og en biografi. Der en av pinsebevegelsen I Sveriges mest betydelige forkynnere blir portrettert. På baksiden av denne boken står følgende å lese. Allan Törnberg var en av pinsebevegelsens mest særpregende predikanter. Da han ble revet bort I desember 1956, sto han som forstander for Philadelphia-menigheten I Stockholm, sammen med Levi Petrus. Og var utsett som hans ettermann. Han var kjent langt utenfor hjemlandets grenser. Han ble kalt som predikant både til Amerika og forskjellige land her I Europa. Også vårt land har han besøkt, og mange rike minner ligger igjen etter Allan Törnberg. Og så fortsetter teksten på baksiden av boken med disse ordene. En mann, utsendt av Gud, har ofte radikale opplevelser bak seg. Og Allan Törnbergs gripende ungdomsopplevelser, da han som ung student, bundet av alkohol og på selvmordets rand, opplevde Guds inngrep I sitt liv, en verdifull del av denne innholdsrike boken. Han ble et Guds redskap, ikke bare som forkynner, men også som sangforfatter. Törnbergs vakre sanger synges I alle kristne leirer, om og om igjen. Så langt boken om Allan Törnberg. Men hvem var han egentlig, denne svenske forstanderen og forkynneren, komponisten, sangeren og sangforfatteren? Allan Erik Hubert Törnberg, som han egentlig hette da. Allan Törnberg ble født I Hessjö I Vestnorrland den 27. mars I 1907. Han tok studenteksamen I Sundsvall våren 1925 og ble immatrikulert ved Universitetet I Uppsala samme høsten. Et år senere, fra 1926 til 27, jobbet han som bankmann I Borås og Ulrikshamn. Og det var I løpet av disse to siste årene at det holdt på å gå helt galt med den unge studenten. Han flyttet hjemmefra og skulle som så mange andre I hans situasjon nyte livet og friheten. Men friheten for Allan Törnberg ble til et forferdelig slaveri. Han havnet midt ut I et liv der alkoholen var alfa og omega I den svenske ungdommens liv, og han endte opp med en følelse av tomhet og meningsløshet som til slutt holdt på å ta livet av ham. Det sterkt å lese det han selv forteller om situasjonen og erfaringene fra denne tiden. Hør hva han skriver. Livsmotet ble borte. Hele tilværelsen virket som meningsløs og intetsigende. Og så modnet etter hvert tanken på å gjøre det hele slutt fram. Hadde ikke livet mer å gi, var det ikke verdt å leve. Den 6. november 1926 hadde jeg gjort opp livsregnskapet. Etter å ha skrevet noen brev til min mor og noen venner, skred jeg til handling. Jeg bærer ennå merker på venstre håndledd fra den natten. Jeg prøvde å skjære over pulsåren. Men da jeg våknet om morgenen, hadde blødningen stanset. Nå etterpå forstår jeg at det var Gud som reddet mitt liv, for siden å kalle meg til frelse og til tjeneste I sitt rike. Og så, en søndag kveld, Den 26. februar 1928 lå jeg for første gang på kne ved Jesu føtter og ba om forlatelse og frelse. Det var vekkelse I Sundsvall. Guds ånd var mektig og virksom,
og etter en månedes tid trengte Guds lys inn, også i min sjel. Slik skriver Allan Turnberg det selv, når han altså forteller om sin vei tilbake til Gud. Og etter dette gikk det slag i slag. Han ble døpt bare 14 dager senere, og begynte umiddelbart i tjeneste som omreisende evangelist. Det fortsatte han med de neste 5 årene. Da ble han ansatt som predikant og pastor Levi Petrus sin medarbeider i Philadelphia-menigheten i Stockholm, en stilling som han hadde til 1942. Da flyttet han til Göteborg og begynte som pastor i Smyrna-menigheten, Sveriges nest største pinsemenighet i den tida. 3 år etter, altså i 1945, flyttet han tilbake til Stockholm og til Philadelphia-menigheten. Og så altså 11 år senere, den 3. desember i 1956, dør han på en prekentur til byen Falun. Da hadde han i lengre tid strevd med hjertet, etter å ha vært smittet av malaria under en tur i pinsebevegelsens misjonsfelter i Sør-Amerika. Og med dette tok Allan Turnbergs all for korte livsreise slutt. Han døde bare 49 år gammel. I tillegg til å være både forkynner og forstander, var Allan Turnberg altså også komponist, sanger og tekstforfatter. Han etterlot seg et betydelig antall sanger, og flere av disse sangene er i mye bruk den dag i dag. Det var særlig ett tema han som sangforfatter elsket høyere enn noe annet. Det var navnet Jesus. Den siste sangen Allan Turnberg skrev var en sang nettopp om Jesu navnet. Den ble skrevet samme året som han selv døde. Jesus, jeg hvisker ditt navn. Slik lyder titelen på den sangen. Og dette er en nydelig sang om det som ble Allan Turnbergs redning og store livsoppgave. Navnet Jesus. En stillfaren og fin tekst til en aldeles nydelig melodi. Og sangen, den forteller om hvordan Jesu navn både kan være lys og kraft i alle livets situasjoner, ja, helt inn i døden. Hos oss her i Norge er det nok Minikor og Trond Andersen som kanskje har bidratt sterkest til å gjøre denne sangen kjent. Men det var ikke denne sangen som skulle bli Allan Turnbergs best kjente og mest brukte Jesus-sang. 20 år tidligere, da han var knapt 30 år gammel, hadde han skrevet en annen sangtekst, også den om navnet Jesus. Og denne lovsangen til Jesu navns ære var den som kom til å leve lengst av Allan Turnbergs mange fine sanger. Navnet over alle navn er Jesus. Slik synger vi det her i Norge. Eller som det lyder i den svenske originalteksten, navnet framfor andra namn er Jesus. Allan Turnberg ble aldri helt klok på hvorfor noen av sangene hans ble så godt likt og så mye brukt, mens andre sanger nesten aldri var å høre. Selv elsket han å synge sangen «Hur skal jeg vedergjelda?» eller som sangen heter på norsk «Hvordan skulle jeg gjengjelde?» En sang som han selv forteller ble skrevet under en helt spesiell inspirasjon. Men jeg hørte aldri andre synge denne sangen, forteller han. Derimot, si kjenner du det skjønne Jesu navnet, eller navnet framfor andre navn er Jesus. Den er blitt sunget i alle slags kristne leire, og er oversatt til flere forskjellige språk. Og denne sangen ble altså skrevet i 1936, da Allan Turnberg var knapt 30 år gammel. Om sangen sier han det selv slik. Denne sangen syntes jeg egentlig var et hastverksarbeid, og da jeg første gang skulle synge den, det var på et stevne i Motala, var jeg i sterk tvil om jeg i det hele tatt burde gjøre det.
Men det var altså denne sangen som skulle bli hans best kjente. Og slik det vel ofte I Guds rike. Vi mennesker vet så lite om hva som vil lykkes og hva som ikke vil lykkes I det som har med Gud å gjøre. Så det får vi altså overlate til Herren. Navnet Jesus kanskje også det mest sentrale av alle tema I hele den kristne sangskatten. Og når det slik, så tror jeg det fordi dette også et av de mest sentrale temaene I hele Bibelen, altså I alt Guds ord. Og det også dagens enkle og fine bibeltekst et godt eksempel på. Hva var hovedtema I engleprekenen til Josef? Det var navnet Jesus. Hva var høydepunktet I det engelen var sendt for å formidle? Jo, det ingen av oss I tvil om. Det var forkynnelsen av navnet Jesus. Og la oss nå, mot slutten av dette programmet, løfte fram noen av de sannhetene som vi I dette bibelavsnittet møter nettopp om navnet Jesus. Her får vi høre flere viktige ting. For det første, navnet Jesus ble ikke bestemt på jorden. Det ble bestemt I himmelen. Hva barnet skal hete, det jo alltid et av de store spørsmålene som dukker opp når et lite barn har meldt sin ankomst I denne verden. Hva skal barnet hete? Hva blir barnets navn?

var det mest populære navnet på den tida, eller om han kanskje skulle bli oppkalt etter noen. Navnet til denne gutten hadde hans far bestemt, hans himmelske far. Alt var avgjort på forhånd. Det derfor engelen Gabriel først forkynner det for Maria, slik Lukas 1,31 forteller det. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Det var akkurat det samme Josef fikk høre, og dette leste vi jo om i dag. Også han fikk besøk av en engel, og budskapet var ikke til å misforstå. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Dette er altså det første vi skal merke oss. Navnet til frelseren, det var bestemt av hans far i himmelen. Og så det andre. Når Jesus, Guds sønn, fikk akkurat dette navnet, så er dette et sterkt og tydelig uttrykk for hva meningen var, hva hensikten var med at Guds sønn skulle komme til verden. Jo, sier navnet, han er kommet til verden som verdens frelser. Derfor er altså navnet Jesus mer enn bare et navn. Det er som et livsprogram. Det inneholder egentlig et stort himmelsk oppdrag. Navnet Jesus betyr helt konkret Herren frelser, eller Herren er frelse. Og dette navnet ble båret av han som var kommet til verden nettopp for å gjennomføre og fullføre Guds frelsesverk. Han som altså skulle bringe Guds frelse nær og gjøre denne frelsen tilgjengelig for alle slags mennesker, også slike som du og jeg. De som kjenner ditt navn stoler på deg, skriver David i Salme 9 og vers 11. Og du har aldri forlatt dem som søker deg, Herre. Slik sier en det som har lært betydningen av Herrens navn å kjenne. Og så det tredje. Av denne grunn knytter Bibelen de største og mest dyrebare løfter nettopp til å tro på Jesu navn. La meg få gi deg noen eksempler på det. På Kristi himmelfartsdag sier Jesus det slik om seg selv. Det står i Lukas 24, 46 og 47. Her sier Jesus, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Og på pinsefestens dag, da lyder ordene slik, apostelgjerningene 2, 38, og nå er det Peter som forkynner. Omvend dere, sier han, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den hellige ånds gave. Og etter dette står de kristne fram, en etter en, og vi er ikke i tvil om hva de forkynner. Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Apostelgjerningene 4,12. Og når evangeliet kommer så langt at Kornelius, den første som ikke var jøde, kom til frelsende tro på Jesus, ja, så ble han frelst nettopp ved dette ordet. Ham gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apostelgjerningene 10,43. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Du ser dette, ikke sant? Du ser hvor viktig det er, navnet Jesus. Det er utrolig viktig for Gud, og derfor må det også være det viktigste for slike som deg og meg. Og så en fjerde ting til slutt. Alle mennesker vil en dag komme til å måtte forholde seg nettopp til dette navnet. En dag, forteller Bibelen, skal det skje at Jesu navn blir løftet høyt opp, høyt over alt, høyt over alle. Paulus skriver om denne dagen i Filipperbrevet 2. Derfor har også Gud

øyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som over alle navn, for at I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen, og på jorden, og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. En dag skal altså alle mennesker bøye kne for han som bærer dette navnet, og en dag skal alle mennesker ta hans navn, navnet Jesus, i sin munn. Noen vil gjøre det for første gang. Andre vil gjøre det som det mest naturlige av alt. Noen vil denne dagen måtte bøye kne i Jesu navn for første gang. Da blir det et knefall til endelig og evig dom. Andre vil denne dagen bøye kne i Jesu navn slik de alltid gjorde det, slik de hadde vendt seg til å gjøre det mens de var her på jorden. For dem blir det et gledens og takknemlighetens knefall. Hva så med deg, du som lytter til dette? Har du bøyd kne for Jesus allerede her? Det nemlig den eneste måten du og jeg som mennesker kan bli frelst på. Eller hører vi til blant de stivbeinte og stivnakkede menneskene, som aldri ble store nok til å innrømme at også vi hadde bruk for en frelser? Navnet over alle navn Jesus, synger Allan Tørnberg. Måtte det også bli din og min sang i det året som begynner akkurat nå.

lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Kalifornien nye gulvet i haust. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.
1: Det vemodige greier altså, men denne kaffepausa den over. Vi får heller snakkes mer i morgen. Mitt navn det Miriam Ulstein, ansvarlig redaktør og daglig leder i Radio Sunnmøre. Det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Du skal få en fin avslutning på denne timen. Gode spor med Tore Hjalmar Sævik og Katrine Skjold.

nyhetene. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det hendte I Ådal prestegård på Ringerike, en kald februardag I 1932. I prestegården denne kvelden satt en ung sogneprest, Erling Tobiasen, og skrev. Dette var en av de siste dagene før hans egen svigerfar skulle begraves. Noen dager tidligere, den 17. Februar, hadde familien tatt farvel med svigerfaren på Røde Kors hospitalet I Oslo. Og noe av det siste de hadde hørt svigerfaren si var dette, «Jeg I Herrens hender». Det var disse ordene fra svigerfarens dødsleie som nå fylte den unge prestens sinn og tanker. «Jeg I Herrens hender». For en trygghet, tenkte han, når døden møter deg og får være I Herrens hender med alle ting. For en trygghet å få være I Herrens hender fra livets morgen helt til livets kveld. Og slik satt han og tenkte den 41 år gamle sognepresten. Og tankene formet seg etter hvert I ord, som så ble skrevet ned I fire nydelige vers. Skrevet I takknemlighet for noe han hadde fått oppleve på sin egen svigerfars dødsleie. Om det som skjedde denne februarkvelden, forteller Erling Tobiasen det selv slik, ganske beskjedent og enkelt. Jeg var alene på Ådal prestegård, og skrev salmen en kveld. Jeg bare minnes at den gled meg fort I pennen. Første gangen den ble trykt, mener jeg må ha vært det samme året, eller kanskje året etter, I våronn. Organ for Buskerud krets av Norges kristelige ungdomsforbund. Og så begynte den å vandre, og ble også undertegnet av andre navn enn mitt. Den første som utga den med noter til, var organist Åge Myklegård. Siden har salmen vandret viden om, og jeg har ofte fått beskjemmende brev fra folk som den har fått være til hjelp for. Så langt Erling Tobiasen, og det han selv forteller om salmen «Jeg I Herrens hender». 20 år senere skrev Sigurd Lunde en ny tone til denne salmen, og det nok denne tonen, salmen «Jeg I Herrens hender», I all framtid vil være fast knyttet til. Erling Tobiasen var født I Kristiansand den 8. November I 1893, og var ferdig utdannet som prest I 1919. De første årene av sitt yrkesaktive liv arbeidet han I midlertid som sekretær I Norges kristelige studentbevegelse, men etter dette ble han prest på full tid. Først 8 år som sogneprest I Ådal, så 15 år som reskap I Tønsberg, så 6 år som reskap på Frogner I Oslo, og endelig I 1952, da reiser han tilbake til Tønsberg, denne gangen som domprost. Og denne stillingen hadde han helt til han ble pensjonist I 1964. Det var aldri selvsagt for Erling Tobiasen at han skulle bli prest. Tvert imot hadde han både lyst og virkelige forutsetninger for å kunne bli en dyktig journalist. Men I studietiden ble kallet til forkynnertjenesten forsterkt, og han sa farvel til alle planer om å ta utdannelse for journalistyrke. Og heldigvis for det det sikkert mange som I ettertid ville ha sagt. Men sin store begavelse når det gjaldt behandling av ord, den tok Erling Tobiasen godt vare på, og den fulgte ham gjennom hele livet, både I det han talte og I det han skrev. Kunstneren I hans sinn døde aldri, og språket ble hans edle instrument. Slik skrev prestekollegaen Asle Enger en gang om Erling Tobiasen. Erling Tobiasen elsket ord, og derfor avskydde han også alt som smakte av lettferdig omgang med ord. Han hadde noe på hjertet, og derfor prøvde han alltid å finne de klare, vare og riktige ordene for det han nå prøvde å si.
Sangen «Jeg i Herrens hender» nok en sang som oftest blir brukt I begravelser. Og det kanskje ikke så rart. Sangen ble jo skrevet I møte med døden, og tema om det å få være I Herrens hender under alle forhold, det jo et tema som det virkelig verdt å ta fram, også når livsdagen heller. Men sangen «Jeg I Herrens hender» nok like mye og kanskje enda mer en sang om livet. For den forteller ikke bare om noe du kan dø på, men like mye om noe du kan leve på. Hør bare hvordan de to første versene begynner. «Jeg I Herrens hender, når dagen gryr I øst.» Eller det andre verset, «Jeg I Herrens hender, i alt som med meg skjer.» Disse to versene handler jo ikke om døden, de handler om livet. At så de to siste versene tar oss med inn I møte med døden, det like klart. Men på denne måten altså dette like mye en salme om livet som en salme om døden. Da hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit, for noen år siden utgav sine utvalgte salmer, på CD-en «Sorgen og gleden», var også salmen «Jeg I Herrens hender» en av de salmene hun ønsket å ha med. Den ble sunget I hennes egen fars begravelse, og om sitt eget forhold til denne salmen sier hennes kongelige høyhet det slik. «Dette en salme å hvile I, og den ofte med meg når jeg ute og reiser med fly og trenger å roe meg.» Kronprinsessens flyskrekk skulle jo være rimelig godt kjent, men også ellers I livet dette en salme som hun selv sier hun ofte finner trøst og oppmuntring I. Og jeg nok så sikker på at det mange av oss som ikke bare forstår, men som også selv kunne ha brukt omtrent de samme ordene som de vår kjære kronprinsesse nå bruker. Også jeg synes dette fire nydelige vers. Så trygge, og så tvers igjennom ekte og riktige. Ingenting kan sammenlignes med dette å få være I Herrens hender med hele sitt liv. Salmen «Jeg I Herrens hender» nok Erling Tobiassens desidert best kjente salme. Og det en salme om den trygghet som bare troen på Jesus kan gi. Men ikke alle klar over at den samme Erling Tobiassen selv kjempet mye med tvil, som den ærlige og redelige Herrens tjener han ønsket å være. Og tvilen og anfektelsen avtok ikke med årene I Erling Tobiassens liv, snarere tvert imot. To år etter at han gikk av som prest, skrev han så en ny salme, denne gangen en salme om tvilen. Nå skal du få høre et vers også fra den salmen. «Å Herre Krist, når tvilen siver, som høstkvelds mørke mot mitt sinn, når tanken troens dødsdom skriver, og frostvær slår I sjelen inn, da, Herre, kom og vær meg nær, tross all min tvil, jeg har deg kjær.» Men Erling Tobiassen trodde midt I tvilen, og tok tvilen med seg inn I troens rom. Eller kanskje rettere sagt, han tok med seg tvilen til han, som Bibelen kaller troens opphavsmann og fullender. Nå skal du få høre Erling Tobiassens herlige trosalme, «Jeg I Herrens hender», og det gruppa fem staute som synger.

Herre, i din hånd mine tider. Slik sa David en gang. Og det vel litt av det samme Erling Tobiasen setter ord på her. I neste program skal du få møte en av de nyere norske sangene, nemlig sangen om nistepakka, skrevet av Haldis Reigstad. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Kineserne har et ordtak, de sier «Du skal ikke krysse elven før du kommer til den». Med underfundig humor tegner de bildet av den stressede, han som maser og uffer seg, lenge før han kan høre elvebruset. «Dette her blir vanskelig, men jeg får jo prøve», så tar han sats, klyper fingrene om nesen og hopper ut og lander boms på tørre bakken. Jeg kjenner meg bare så alt for godt igjen. I en ferie skulle jeg kjøre bil gjennom København. I dagevis grudde jeg, selv om familien min ikke alltid visste hva det var, så merket de nok stadig mine dumpe-dunk I bakken hver gang jeg hoppet ut I den elven som ikke var der. Eller da jeg ventet på prøvesvar fra sykehuset, gang etter gang I dagevis, stupte jeg før det var noe vann å stupe I. En kan bli dårlig av mindre. Du kanskje ikke fremmed for dette her, du heller. Du vet det, men hva viktigere Gud vet det, og han vil spare deg for det. Jesu invitasjon til oss I bergprekenen om å la være å bekymre oss for morgendagen kanskje det sterkeste beviset på hvor stor omsorg Gud har for oss og våre små og store problemer. Han kunne jo blåst I at vi så ofte stresser. Hvorfor skulle han som bor I lysets rike bry seg om det? Men Gud ser altså på deg med Jesu milde øyne, og han skjeler nok også bort på dem som påvirkes av ditt stress og tilbyr deg fred I hjertet. For der kinesernes ordtak en frisk oppfordring til å ta seg sammen, Jesu ord et tilbud om å la ham få ta deg sammen, for å si det sånn. Det en invitasjon til å hvile ved Guds hjerte. Det en innbydelse til å overlate seg til ferjemannen som nok skal få deg trygt over den siste store elven til og med. Tenk på det neste gang du skal ta sats for å stupe I bakken. Matteus 6,34 Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En av Norea Mediemisjon sine grunnleggere var teologen, dikteren og sangforfatteren Trygve Bjerkreim, som døde i 2001. Man antar at han skrev en plass mellom 12 til 15 000 dikt, hvorav flere hundre har blitt satt tona til. En av hans mest kjente og brukte salmer heter «Du kjem ikke utenom Jesus, om du inn til livet vil gå». Og her understreker salmedikteren at den som har tenkt seg til himmelens lyse land, må gå om Jesus, Guds sønn. For det finnes ingen annen vei som bærer hjem til paradis enn troa på Jesus Kristus. Kun hans soningsdød og offer på Golgata kan åpne himmeldøra for et fortapt og syndig menneske. Du kjem ikke utenom Jesus, det eneste hallet som hell, i livet, i døden, i dommen, det eneste navnet som gjelder. Hva har jeg å stole på når dommens dag kommer? Når jeg står foran den hellige Gud? Hva har et fortapt menneske å gripe fatt i? Noe som hell når synda og misgjerningen vil dra meg bort fra Guds nærvær og ut av hans varme frelserhender? Da kommer vi ikke utenom Jesus. Han er det eneste hallet som hell, slik Bjerkreim lærer oss å synge. Selv mine aller minste egoistiske gjerninger og selvopptatte tanker finnes det ikke hold i. Mitt ustyrlige hjerte eier ikke nok hold, slik at Guds hellige og rene lov kunne løfte meg en centimeter opp til Gud. Nei, her teller kun Kristi blod og Jesu navn. I dette soningsblodet og i dette frelsernavnet finnes nok styrke og hold til å nettopp holde meg oppreist på dommens dag. Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Apostlenes gjerninger 4:12.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelig oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Med den sangen Keep on the Sunny Side med Jeff og Ferry Easter er du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Dette jo en sang som minner oss om noen også vesentlig å ha fokus på solsiden I livet og fokus på det som positivt og lyst, for det sannelig nok av skygge og mørke I livet da. Og Jeff og Ferry Easter som du hørte her, de skal være I fokus for det meste av dagens gospeltime. Vi skal spille en del av musikken deres, vi skal si litt om bakgrunnen deres, og vi skal høre litt av disse familiegruppene der I Sørstaten I USA som de sprang ut av I sin tid. Dette ekteparet da, som nå godt voksne, Jeff Easter født I mars I 1960, og Ferry Easter født I oktober I 1963, så da sier det selvfølgelig at de ikke I sin første ungdom lenger, men de heller ikke I sin høyeste alderdom. Da blir det nødvendigvis mye engelsk I dagens gospel-time, derfor så skal vi putte inn tre norske og svenske sanger. Og før vi nå går videre da og sier litt om Jeff og Ferry Easter, så skal Peter Sandvall med flere få synge en sang som var veldig stor og populær I min ungdom I alle fall på 1980-tallet, og som fremdeles formidler en stor og viktig sannhet, hvilken mektig Gud vi har.

Jeff vokste altså opp I musikkfamilien The Easters, og foreldrene hans var da, eller faren I alle fall, med I The Easter Brother. Ferry, hun vokste opp I en annen musikkfamilie I USA, som også var veldig populær, The Lewis Family. De held heller ikke på lenger nå, men hvor både mora henne og delvis faren og tante og andre var med I den gruppen, og det var en gruppe som var en veldig utpreget bluegrass-gruppe, hvor ikke minst Ferry sin bror med banjoen var en veldig frontfigur. Og mora Polly, hun var en ledende kraft I denne familien, og var altså den som introduserte da datteren Ferry for Jeff Easter på et sang- og musikkarrangement, hvor begge disse familiegruppene var med og sang da. Polly Easter, hun fikk som mange andre demens etter hvert, og var borte fra denne jorda I flere år før hun døde, om det går an å si det sånn. Hvis du søker opp musikk på The Lewis Family, så det veldig mye bluegrass, veldig mye banjo og den type musikk. Jeg fant en sang som så atypisk The Lewis Family som det går an, og for å få litt variasjon så tok jeg den med. Hans liv som en åpen bok, heter denne sangen. His life is an open book.

Det var The Lewis Family, det en veldig utypisk sang av denne gruppa fra USA altså, som ble startet så tidlig som i 1951, og hvor Ferry Lewis Easter da vokste opp og var med helt til hun Jeff Easter etter hvert bestemte seg for å satse på egen hånd, og det Jeff og Ferry Easter vi da har fokus på i dagens gospel-teamet. De har altså fått tre barn og flere barnebarn. Vi skal ikke gå mye mer inn i det, for det kan være interessant nok for den som vil. Men en av de sangene de nå skal få synge til oss, det sangen River of Jordan. De sitter i USA, og så er ikke dem som skrevet denne sangen, men de drømmer om elva Jordan da, som det står for mye om i Bibelen, og som var veldig mye større på Bibelens tid enn hun er i dag. I dag er det ikke noe kjempestor elv, Jordan elva, mange av oss har vært og sett den. Men så fikk Jeff og Chevy Easter være med da, når Bill og Glover Gator tok med seg hele dette koblet sitt til USA for over 20 år siden, og dette opptaket her er fra en konsert i Jerusalem, hvor de da synger om den elva som de da endelig har vært og sett på. Og Jeff og Chevy Easter, de har vært en del av Bill Gator sitt konsept siden tidlig på 90-tallet, og det har nok vært en betydelig drahjelp i karrieren deres at de har vært med der. Jeff er jo ikke bare sanger, han er jo en allsidig musiker, og er ofte å få i bakgrunnen og traktere både gitar og andre instrument når Bill Gator samler alle disse sangerne sine. Vi befinner oss altså i hjertet, tror jeg vi kan si, av det som er sørstatsgospelen i de siste 10 årene, og der er det mye plass for bluegrass og country-inspirert gospelmusikk, og en av dem er den du skal få høre nå.

Ja, du lytter fremdeles til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og Jeff og Ferry Easter som toner ut her med sangen om elva Jordan, altså dem som står i hovedfokus for oss, men, og da blir det nødvendigvis mye engelsk. Men nå skal vi ta et avbrekk, og så skal vi ta en tur til Sørlandet, det jo ikke nødvendigvis det dummeste han gjør det, og til Lyngdal og KVS Lyngdal, Kristen Videregående Skole Lyngdal heter det. Det var det som før i tiden var Lyngdal Jordbruksskole. Eit av Indremisjonsforbundet, en stor skole med rundt 400 elever, med fokus da blant annet på jordbruk og naturfag, i tillegg til vanlige allmennfag. De har opplevd flere ganger de siste årene at det har vært nok så gjennomgripende vekkelse, må vi vel kunne si, blant elevflokken på Lyngdal, veldig mye bevisst kristendom. Og det har ført ut at de har gitt ut en god del sang og musikk, og nå skal elever fra Lyngdal, KVS Lyngdal, da de skal få synge «Det går en vei mot fremtiden», og så skal vi vende tilbake igjen til Jeff og Ferry Easter etterpå.

Det var lovsangsteam fra KVS Lyngdal med sangen Det går en vei mot fremtiden. Så skal vi vende tilbake da til dem som på en måte, jeg skal ikke si dem gjestene våre, men de I hvert fall I hovedfokus I dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Ekteparet Jeff og Ferry Easter, født henholdsvis I 1960 for han og 1963 for hun. I 2008 så opplever Ferry Easter det som mange har gjort før hun, og mange har gjort etterpå. Hun kjennes ikke helt I form, og hun går til legen, og det blir påvist at hun har brystkreft, svært alvorlig brystkreft faktisk, og starta da. Alle de behandlinger som kan startes, de må startes I en sånn sammenheng, og diagnosen var alvorlig. Det var slett ikke sikkert at det skulle ende med hverken at hun ble frisk eller at hun overlevde den sykdommen. Men etter ett år, en nok så tøft år, så kan hun I dagboka si I begynnelsen av juli 2009, så skriver hun at nå det offisielt, kreften ute av kroppen min, jeg en overlever, skriver hun. Og hvis du går inn på Jeff og Ferry Easter finne heimesida, de har egen side, så har de faktisk tatt med en del av det som da heter blogg I vår moderne tid, dagboka til Ferry Easter, ifra denne perioden her. Hun ble altså frisk da, og du som har vært borte I dette, du vet at om du blir erklært kreftfri, så det ikke gitt at du ferdig med det. Det går en stund før du kan trekke pusten. Ferry Easter har vært fri for kreft og vært frisk helt til dags dato, fremdeles frisk og oppegående. Men den sangen du skal få høre nå, Heart My Heart, Hjerte Mitt Hjerte, den skrev hun før hun visste at hun kom til å overleve kreftdiagnosen når hun sleit med det, og det var som tyngst og mørkast. Så dette en sang som skrevet I en periode av livet hvor du ikke hadde så veldig mange av disse der gode dagene som vi så ofte ønsket hverandre.

Nå skal vi ta med oss en annen sang av Jeff og Ferry Easter, og for oss som bor på Vestlandet så er dette en sang som det litt vanskelig å skjønne helt poenget med, selv om vi skjønner han når vi legger god vilje til, men det er en sang som overfatter norsk heter Leve i regnet. Og Bibelen, vet du, er jo skrevet i en del av verden hvor det regner langt mindre enn det gjør på Vestlandet i Norge, hvor regn er sett på som en veldig velsignelse og er brukt som et bilde på Guds omsorg og Guds overskudd, en overskudd seg over flod og Guds nåde og barmhjertighet og alt det som Gud har å gi. Og når Jeff og Faugister nå synger om å leve i regnet, så er det ikke først og fremst det fysiske regnet det handler om. Det handler om å leve i Guds nærhet og i Guds omsorg.

Ja, siden jeg nevnte I sted så overlevde Cherry Easter brystkreften og ble erklært frisk I 2009. Men så finnes det mye rart I verden, og det finnes mye rare folk I verden, og det finnes mye rare dumme folk I verden, og det finnes også en del rent ondskapsfulle folk I verden. Og noen av dem har fått det for seg at de skulle opprette egne sider på internett og har gjort det, og sette ut nyheter om at I januar 2022 så døde Fairy Easter av kreft. Og søker du på Fairy Easter på nettet så får du opp disse siden og du får opp beskrivelse av hvordan hun kjempet mot brystkreften fra 2015 til hun da måtte gi tapt I 2022. Og så viser det seg at alt dette altså rein og fær løgn og rein og fær ondskap. Det opprettet egne minnesider og egne sider for henne. Og hvis du litt forvirret når du, hvis du blant dem som av og til vil lese det opp på folk, og lese altså på nettet at Fairy Easter død, så det blank løgn. Hun lever I beste velgående og frisk og aktiv sammen med sin Jeff da. Men det som kommet ut på internett, det det ikke mulig å få bort, og dette det ligger der på en hel del av disse siden. Det til og med altså lagd egne minnesider for henne. Før om hun lever I beste velgående så rart kan folk oppføre seg og hva poenget med det vet ikke, jeg vet heller ikke hvordan hun og familien har opplevd det men jeg vil tro at det må være en viss belastning Nå de I hvert fall her og skal synge til oss Jeff og Cherry Easter før vi skal ha en norsk sang etterpå Nå skal de få synge Over and Over

på en vårdag på Nordvestlandet. Ja, det var kanskje et dårlig bilde, men likevel sang og musikksmaken den veldig forfellig. Så det noen som har fått det for at noen musikk den mer kristelig enn andre, kan man vanskelig få at det belegg verken i Bibelen eller andre plasser for å si det. Og jeg synes det sunt, særlig folk på min alder som nærmere 60 og 70 enn 20 og 30. Vi bør la oss utfordre, og vi bør virkelig legge litt arbeid i og prøve å høre på nyere sang og musikk, for det så mye fine tekster, og det jo faktisk fin musikk hvis du bare klarer å legge bort litt av fordommene dine. Og hvis du blant dem som elsker country gospel, så har du fått mye av din musikk i dag. Nå skal du få en helt annen type, og skal synge om han som den faste klippen som det går an å bygge livet sitt på, og som vil holde i liv, i død, i dom og inn i evigheten, nemlig Jesus Kristus.

Philadelphia lovsang tona ut der med sangen Min klipp. Og han som de sang om Jesus Kristus, han har vært der klippen som Jeff og Ferry Easter da har fått holdt fast på gjennom både gode dager og vonde dager, i både møte med kreft og en mor som ble dement, og etter hvert naturlig nok gamle foreldre som gikk bort, og ondsinnet rykte da og falske nettsider om at Ferry Easter død, som må være en forholdsvis krevende ting å forholde seg til både for den det gjelder, nemlig ho og mann, og ikke minst barn og barnebarn. Og som jeg nevnte i sted, Jeff og Ferry Easter, som altså har vært i fokus da i dagens gospel-time, de har vært med i Bill og Gloria Gaither sitt store gospel-opplegg. Helt siden tidlig på 90-tallet har de vært med der og er med fremdeles, og Jeff Easter har jo hatt flere roller som produsent og vært med i administrasjon og planleggingen av disse tingene. Og nå skal vi høre Ferry Easter fra 2010, tenker jeg det. Etter at hun har blitt frisk igjen fra kreften, så hadde de en stor samling, alle disse artisterne, på en stor fornøyelsespark, og så sitter de en kveld rundt et bål, og så synger de sangen, og dette er sangen Eastern Gate. Det er en litt sånn spesiell sang. Han ser for himmelen som en by, firkantet by, det står det faktisk litt om i Bibelen her, og så er det at du skal gå inn gjennom porten mot øst, og jeg vil stå rett innenfor porten, rett innenfor The Eastern Gate, og så skal vi møtes der. En sang som handler om det kristne håpet og håpet om gjensyn. Og med det så sier jeg bare takk for nå, og på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

Já, Óttar Mýrsveit. Ég gammal fólkhögskólalærar og før det så var ég prest og nú jeg blitt pensjonist og prest likevel. Pensjonstida for prester senere enn for vanlige folk. Hvis jeg skulle velge en sang som jeg spesielt glad I og som jeg må si at jeg har blitt mer og mer glad I til eldre jeg har blitt det gjelder for så vidt både denne sangen men også selve salmedikteren som står bak så det den som heter Med Jesus vil jeg fara det Elias Blix sin salme en nok så godt kjent tror jeg en av det som folk lærte på på skolen, de som lærte salmevers på skolen, men som jeg tror nok så mange glad I og kjenner godt denne folketonen som denne blir sungen på for det meste. Det en inderlig sang, en person som henvender seg til Jesus og som har et personlig nært forhold til han og som både skildrer Jesu historie og samtidig hvordan en selv har blitt knytt til han du til din til de grein meg sette alt I min første år skildrer hvordan når han ble døpt så ble han en del på det vintreet som Jesus og en blir for en lagnas fellesskap med han og tenker på at det han ønsker å leve med han så lenge livet varer her på jorda og at han skal få være med han I evigheten.

En svenske ble bedt om å gi opp tanken på å reise ut igjen til India som misjonær, fordi det var så hett der. «Tenk på det», sa de til ham. «Det over 40 grader i skyggen.» «Vel», svarte svensken, «vi trenger ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?» Poenget med denne historien ikke å henge ut svensker, men å si noe om et optimistisk sinnelag. For en rikdom det i hverdagen når noen ser alltid lyst på livet. Livet fullt av begrensninger, men det enda rikere på muligheter. Alt kommer an på øynene som ser. En optimistisk person blir en vinnende person. Ikke en som seirer i alle konkurranser, men som virker magnetisk på andre mennesker. Vi snakker om å ha karisma, det lille ekstra som preger oss når vi har evne til å skape glede og gi ekte fornøyelse. Det viktig med slike mennesker til å ønske velkommen ved kirkedøren, og når selgeren har et slikt vinnende vesen får han skrivekrampe med å fylle ut ordrer. Det optimistiske vinnende vesen, det motiverer, det løser opp det krampaktige grepet som sier «dette tør vi ikke». Plutselig blir tingene litt enklere, ikke så alvorlig, mindre brysomt. Selv om en må tåle skuffelser, så kan skuffelser overvinnes, og veien vil føre videre. Fra predikanten Chuck Swindoll har jeg notert ned noen praktiske råd om det å ha et optimistisk vinnende vesen. Begynn hver dag med noen hyggelige ord. Smil oftere. Det ikke mange anledninger der et smil upassende. Et glad ansikt bringer solskinn inn i hverdagen. Uttrykk minst en positiv kommentar og ærlig verdsetting eller oppmuntring til hvert med eneste menneske du sammen med denne dagen. Bibelen har mange oppmuntringer til det å vise en optimistisk og glad holdning. I ordspråkboken står det «Et glad hjerte gjør ansiktet lyst, men hjertesorg bryter ånden ned. Alle den ulykkeliges dager onde, men et glad hjerte et stadig gjestebud.» Et annet sted i samme boken står det «Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene.» Du kan ikke velge å være sterk. Du kan ikke velge å lykkes med alt mulig. Men du kan langt på vei velge å ha en glad, optimistisk innstilling. Når vi villige til akkurat det, vil styrken ofte følge på. Glede et helt ut kristent ord og en kristen dyd. Men det ikke det samme som lykke, kanskje heller motsatte. Lykke en følge av noe som hender, men gleden kommer innenfra. Den kommer som en følge av et rett og godt forhold til Gud, at døren trygt åpnet til den høyeste av Jesus Kristus. Når gleden har en slik kilde, går den aldri tørr, samme hva som skjer. Vi trenger da ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Da jeg holdt på å skrive boken som utgangspunktet for denne radioserien, så ble jeg tipset av en Facebook-venn om uttrykket «ved og vannbærer». Jeg må innrømme at jeg ikke helt kunne ta hvor det uttrykket var hentet fra, eller at jeg i helt tatt kjente til det uttrykket i norske språket. Men med litt hjelp fra min Facebook-venn og en annen bibelkyndig venn, fant jeg ut at han hadde rett. Det er et uttrykk som jeg hentet fra Josvas bok kapittel 9. Og jeg fant også ut på nett at det har blitt brukt i det norske språket. Da Josva, som overtok stafettpinnen etter Moses, inntok byen Ai, spredte det seg frykt blant nabofolkene, og disse slo seg sammen for å kjempe mot israelittene. Folket i Gibeon, en by nord for Jerusalem, valgte i stedet en annen strategi. Folket der kledde seg ut og gikk til Josva og sa at de kom fra et folk langt borte. De hadde hørt om hvordan israelittenes Gud hjalp dem, og ville derfor slutte en pakt med israelittene og tjene dem. Josva og israelittenes ledere godtok dette, og lovte med ed at gibeonittene skulle få leve. Tre dager senere kom det imidlertid for dagen at israelittene var blitt lurt. Folket ville da drepe gibeonittene, men israelittenes ledere bestemte at de skulle få leve, siden de med ed hadde lovet at de skulle det. I stedet bestemte Josva at gibeonittene nå måtte være deres slaver og hugge ved og bære vann. Og på norsk har vedhugger og vannbærer blitt brukt som et uttrykk for mennesker som må arbeide og slite for andre enn seg selv, slik gibeonittene måtte det. Av og til kan vi høre det sies om noen at de døde gammel og mett av dage. Det betyr at de selv var innforstått med at døden nærmet seg, og var tilfreds med det. De hadde levd et godt liv og hadde utrettet det de syntes de kunne. Uttrykket stammer fra Det gamle testamentet. Det var patriarkene Abraham og Isak, Jobb, kong David og presten Jojada som døde gammel og mett av dage. Den sistnevnte er kanskje den minst kjente av disse. Han nevnes i fortellingen om kong Joas, som etter en dramatisk forhistorie blir utropt til konge i Juda bare 6 år gammel. Joas var nær å bli drept av sin egen farmor da han var spedbarn, men reddet og gjemt bort av sin tante, som var gift med presten Jojada. Joas kunne selvfølgelig ikke regjere alene som konge som barn. Derfor ble presten Jojada hans formynder og rådgiver, en oppgave han utøvde på en god måte. Han hadde en positiv innflytelse på kongens liv og tjeneste. Og Joas gjorde det som var rett i Herrens øyne, står det, så lenge presten Jojada levde. Jojada ble gammel og mett av dage. Han var 130 år gammel da han døde. Han kunne dø i visshet om den betydningen han hadde hatt på kongens liv, og derigjennom den reform gudsdyrkelsen hadde gjennomgått i Juda. Dessverre viste det seg at Joas ble for svak uten sin rådgiver, og han går raskt etter for presset til å gjeninnføre avgudsdyrkelsen, og dermed falt han ned på samme nivå som sine forgjengere. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Ja.